Det var Jan Grote som innledde dagens Han min sang og min glede, og hjertelig velkommen skal du være til å slå og følge med med den neste timen. Og sangen den har Jan Grote kalt for Pilgrimssangen, og denne sangen den skal du faktisk få høre tre ganger I løpet av den neste timen I tre vitt forskjellige utgaver, og dette var altså den første. Vi skal bruke mye av denne timen her I Indre Romsdal. Vi skal en stor del av programmet ha en gjest I studio som heter Reidar Rødstøl, som vokst opp på Värmland. Helt oppe på fylkesgrensen I Romsdalen, rett før du kjører opp til Bjoli. Der ligger det noen gårder helt øverst I bygda som blir kalt for Rødstøl, og der vokste Reidar opp. Og sammen med sine tre søsken, som har han vært I studio I Engesetteren her på Sunnmøre og sunget inn noen sanger, og det vet du, det må vi presentere her på Radio Sunnmøre. Og I den forbindelse skal vi jo komme tilbake til denne sangen som du nå nettopp hørte, men det skal vi ta litt pø om pø. Neste sangerinne ut, hun har vel ikke så mye med Indre Romsdal å gjøre, men hun bor på Karmøya. Kjent for veldig mange, tror jeg, etterhvert. Synnøve Ånensen har holdt på I mange, mange år som sangerinne. Nå skal hun få synge til oss, og sangen den heter Når jeg når til det sted, et sang om himmelen. Og hvis du ikke husker mye feil, for Synnøve Ånensen var I studio hos oss for et par år siden, tror jeg det far henne som har skrevet denne sangen, men det kan jeg ikke gå 100% god for akkurat nå. Uansett, det en nydelig sang.

I 1960, det begynner å bli en del år siden, da kom det en meget ung og lovende mann til Molde og ble ansatt i Molde Indremisjon og i Molde Bedehus. I dag hadde det kanskje blitt kalt for forstander eller forsamlingsleder eller pastor. Den gangen så hadde det den fantastiske titelen bysekretær av alle ting. Det var en vanlig titel i Indremisjon den gangen og i Bedehusland, det som i dag da ofte blir kalt for en forsamlingsleder eller pastor. Og han som kom dit da som en ung mann i 1960, han het Ole Abel Sveen, egentlig fra Sveio i nord for Haugesund, og har senere vært en veldig sentral og ledende misjonsleder i Indremisjonsbevegelsen i Norge. Ole Abel Sveen er en veldig habil pianist og en veldig dyktig sanger, og er like mye kjent som sanger som forkynner, og mange rundt omkring i Norge kjenner han. Og en av de sangene som var hans sitt merkevare var den sangen vi hørte innledningsvis, Pilgrimssangen, men han sang han under nynorsk titelen Jeg så en Kristi pilgrim, og den skal du ikke få høre nå, men du skal få høre Ole Abel Sveen, for han vil dukke opp når vi nå med litt av stund skal begynne å prate med Reidar Rødstøl, og navnet har dukket opp, og er jo den sangen som han kanskje aller mest kjent for. Men på, ja, hva lenge er det siden da, rundt 1990 så ga Ole Abel Sveen ut en kassett og ei plate, og på den sangen så synger han jo sangen Jerusalem, Jerusalem, en sang som både handler om byen Jerusalem, men som like mye handler om det som Bibelen kaller for det nye Jerusalem, den nye himmel og den nye jord og det kristne håpet. Og nå skal han få synge til oss, og så kommer altså han da til å bli nevnt litt senere for sitt aller mest kjente sang, men vi skal altså ikke spille den i dag, men du skal snart få høre han likevel. Vi må være litt hemmelighetsfulle også.

Da skal vi til Romsdalen, og det felden feil. Personlig sier jeg vokst opp på Nordmøre og regnet meg jo fremdeles som nordmøring, men I 25 år av livet mitt så bodde jeg I Romsdalen og var ansatt I 30 år. I det som før het Romsdal Indremifon, I dag heter Nordmøre og Romsdal Indremifon, før jeg altså for en nokre år siden har flyttet til Sunnmøre. Og på Værma der har jeg vært mange, mange, mange ganger på bedehuset og vært med på møte, og ofte har jeg bodd I heimen til to som ikke lever lengre, Klara og Johan Rødstøl, og de var da foreldre til de fire søskene som nå skal få dominere sendeflaten I Radio Sunnmøre den neste halvtimen. Reidar, den eldste av dem, han her I studio hos meg, og disse fire søskene har vært I studio og sunget inn nokre sanger. Vi skal få høre både sangene, og vi skal få høre om ting som var viktig for dem som var kristne ungdommer I Indre Romsdal for en nokre år siden. Og vi begynner med sangen Nærmere deg. Min Gud.

0: Det var sangen Nærmere deg min Gud, og det jo en av, ja det veldig kjent salme, men du vet kanskje ikke hvem som sang, men en av de fire som synger her, det du Reidar Rødstøl, og nå skal du få lov å fortelle først hvem det vi hører her.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg har døpt oss til Grapp, rent sånn for mors skyld, og det jo Gard, og Reidar som da, og Aud, og Paul. Vi fire søsken ifra født Rødstøl og på Verba, som har sunget litt i lag i forskjellige sammenhenger. Mm.
0: Og nå har dere vært i studio og sunget inn i alle fall fire sanger som vi skal høre nå. Hvorfor gjorde dere det?
1: Ja, nei, vi har jo opptredd litt sånn i forskjellige sammenhenger, litt selskapelighet og en del begravelser, egentlig. Og da folk som kom bort og sagt at dette må nå gå i studio for å synge inn, for dette synes det var ok å høre på. Og det liksom modnet fram over tid av at vi skulle prøve det. Planen egentlig var jo å gjøre live-opptak oppe i Spjelkavik kirke på Moa her. Vi har avtalt med Øyvind Driveklepp på lysstudio hans oppe i Hengsetaren og avtalt egentlig med kirke om det, og alt var i grunn klappet og klart. Men så slo denne berykta covid inn, så det ble nå da stoppet. Og så gikk det jo et år eller to, og så kom det nå fram igjen at vi kanskje skulle ta dette der, og det enda jo et litt opp moment da, med at vi enda opp inn i studio hans oppe i Hengsetaren og sang inn seg fire sanger.
0: Hvordan opplevde dere det?
1: Ja, det egentlig veldig lærerikt å være i studio. Han Øyvind Driveklepp jo en kløppar og en trivelig og en veldig flink fyr, og reklamerer litt for han, så han en kjempebra studio. Og han vi må skjerpe oss, for å si det på den måten. Og det var veldig spennende. Og så fikk vi med oss en pianist, han Geir Harald Eikrem. Kjempegod til å spille. Så var vi der fredagskvelden og sang sangene, og han spilte og gjorde opptak av pianoet. Og så brukte vi lørdagen da på å synge inn igjen alle sangene flere ganger, etter et vers, ei og ei setning. Ja, og enda opp med et rå opptak som han Øyvind har bearbeidet litt da. Vi sang jo ikke så fint som det kanskje kommer til å... Hvis dere synes det var fint, ja.
0: Ja. Skal dere gi ut dette her, eller er det med til privatbruk?
1: Vi har nok vært inne på tanken om vi skulle legge ut på noen musikkplattformer. Men det har ikke vært gjort grep for å gjøre det enda. Men vi har det litt i bakhauget at det kanskje skulle lagt ut.
0: Når dere fire søskene var små, Rødstøl, det på Verma, det helt øverst på Verma, nesten på grensa til neste fylke. Hvordan var barndommen på Rødstøl?
1: Ja, det var et artig spørsmål. Nei, hvordan det var? Vi var jo fire søsken i litt forskjellig alder, og mamma og pappa var jo trufast på bedehuset. Og vi var jo med på mye møte på bedehuset, og hørte på lange taler, og ja, vi sovna sikkert med, og så var det søndagsskole og sånt, og vi bodde jo litt med avstand til sentrum, kan du si, så vi var jo mye for oss selv oppå Rødstøl, hadde noen naboer med litt jamne aldringer og sånt, men vi var jo mye oppå Rødstøl, så var vi jo ned, hadde litt venner nede i sentrum da, og sånt, så ja. Så gikk vi på skole, liten skole, todelt. Mitt år var det jo fire elever, og Gerd, de var seks, og Paul, de var... Ja, det tør ikke helt seg.
0: Verma da og nå, hva er store for fan på det? Det er bygd med ikke så mange innbyggere igjen.
1: Nei, det er nå en bygd som på en måte er litt fra flyttingstrua, på en måte. Det er ikke mange innbyggeren igjen på Verma, uten at jeg vet tallet. Men klart, i min mamma, da jeg vokste opp, så var det jo en levende bygd med bedehus, mye aktivt.

0: Grap har du kalt gruppa di Reidar Rødstøl, et navn på dine, du og dine fire søsken, stemmer ikke det?
1: Jo, det da, for så vidt det, ja, som var utgangspunktet. Og så googlet jeg Grap, og da får jeg altså opp et merke på en hjelm. Helt tilfellig, jeg hadde ikke noen peiling. Det var litt for meg at Grap, frelsens hjelm, en hjelm, så alle oss fire har jo denne frelsens hjelm på, vil jeg si.
0: Ja, for dere vokste opp i en heim da på Verma, som du nevnte i sted, hvor foreldrene dine var aktive på bedehuset. Hvordan var veien fra barnetro til at dere fire søsken i voksen alder er aktive kristne, eller bevisste kristne?
1: Jeg vil jo kanskje si at Visthus var sentral for mange av oss. Og IMI-koret også, som et kristent miljø.
0: Ja, Visthus, da er vi på Romsdal Indremisjon sitt leifte i Visthallen, i det som i dag er Molde kommune.
1: Ja. Og der hadde vi jo en kar som hette Peder Mork, som var en fantastisk person, som hadde veldig omsorg for oss som kom dit. Og jeg husker jo, og det jo en referanse til sangen, det makt i de forholdene her, vi hadde jo bønnemøte, vet du, på kne, oss var jo ikke gamle, vi lå på kne i møtesalen der, på bønnemøte, så det en del sterke minne fra Visthus.
0: I dag vil dere kanskje si at det er å presse ungdommen litt for hardt, du opplevde det ikke sånn?
1: Nei, det var helt naturlig. Jeg vet ikke om alle tenkte tilbake på det som noe press eller belastning eller at det var bare sånn det var og ja, sånn var det og sånn gjennomførte det og vi hadde vittnemøte vet du, og var oppe på røyse så leser et sangvers eller et bibelord og ja sånne ting føler jeg kanskje var mer naturlig for den yngre garde, da eller nå, uten at det skal sies alt for mye om det.
0: Så da er dere fire søskene en sånn frukt av leirarbeidet som så mange andre?
1: Ja, det tror jeg kanskje vi kan si, ja.
0: Mm. Nå skal vi høre en sang som er litt spesiell, kan vi si det sånn?
1: Ja, det har kanskje noe med norsk kristendom å gjøre, og bedehus da, men ja.
0: Korplata heter sangen. Vi et nok så bra overgang nå, men hvorfor synger dere den? Når dere får høre den, så vil dere finne hvorfor jeg kaller han for spesiell.
1: Ja, nei, det kan du si. Og hvordan jeg har fått tak i denne noten, og hvordan den egentlig har kommet opp for oss, det er litt av gåte egentlig. Men jeg tror kanskje det var den første sangen vi sang, oss fire, og det tror jeg kanskje var i pappa sitt 70-årslag. Nei, han dukket bare opp, og han var artig å synge, og da kjæring og masa, vet du, da er stemningen i taket meg også.
0: Ja, for her er Ivar Åsen og Småsporven gjeng i tunet. Det er jo en særlig blanding av det meste av det som mange husker fra folkeskolen som levde lenge.
1: Ja, det var mange som ikke har akkurat bakgrunn for en del av teksten i denne sangen her da, det må du si.
0: Men når du i studio og så har du sunget nærmere deg, min Gud, du har makt i de foldede hender, og så skal du bryte det løs på denne, hvordan er det?
1: Nei, men er ikke det litt stilig at alvoret blir alvorligere og det humoren blir morrere når den får det seg litt ytterpunkta. Så det blir som om alle dager skal være helt like hele tiden. Du må ha litt opp og ned for at det skal bli spenning.

0: Ja, det var... Jeg hadde min ord i behold redde Rødstil. En spesiell sang, dette.
1: Ja da, det jo litt, det jo litt gøy, og det humret litt rundt bordet når vi sjeng den sangen der. Men du sjenger den jo ikke i begravelse, for eksempel.
0: Nei, men den siste av disse fire sangene, den sang dere blant annet i begravelsen til far din. Jeg så en Kristi pilgrim. Fortell ja. Om forholdet ditt til den sangen, og gjerne litt om far din også.
1: Ja, denne sangen jo egentlig... den som gjorde den sangen kjent, i hvert fall i Romsdal, og så langt det kjent heller, det var egentlig en Olav Belsven. Så for rundt på alle bedehus, og på... Vi har hørt den mange ganger på Visthus, men Olav Belsven. Og for en pappa i hvert fall, så var denne sangen et lite sånt gullkorn, og ja, han var glad i denne sangen. Og det en tekst som på en måte, jeg tror han følte seg hjemme i, at den var en Han var på vandring, men han var livet hans var innrettet hjemover. Og så spurte han pappa meg, eller han sa til meg, at denne sangen må du synge i begravelsen min. Og det lovte han å gjøre. Og så fikk vi han Håvard Sveås til å arrangere denne sangen for oss.
0: Kan du, Reidar, ta oss igjennom denne sangen jeg så en Kristi pilgrim? For dette er jo innfødt stammespråk fra bedhuset, for å si det så.
1: Ja, jeg har tenkt over det mange ganger jeg har sett denne teksten, at det er jo det som vi kaller for kanonspråk, og det er mye bilde, i bibelske bilde, og på en måte ord og uttrykk som er brukt i bedhussammenheng og indre misjonssammenheng. For eksempel, i berget fann han honning av livsens elv han drakk.
0: Ja, hva betyr det?
1: Ja, hva betyr det? Berget, det må jo være klippen, Jesus. Og honning, det er jo ganske sunne greier. Og så drikker han av livets elv, Guds ord. Og han var så sæl av lykke, hans hjerte fullt av takk. Og han liksom fått et så nært forhold til Guds ord og Gud og Jesus, at han, det er det som fyller hele livet hans på en måte. Og så går det på en måte gjennom livet fra jeg så ved middagsstunden, det er liksom i vår manndom. Og så går han over, jeg så da dagen halde han skulden da mer fram, opp etter bratte fjellet mot siste ut og kom. Da liksom skjønner han at livet kanskje, du er kanskje pensjonist i hvert fall, for å si det på den måten. Men alltid fram han skunder, for heimat bar hans veg, han ser alltid heimover, og under færa sång hans, snart skal det kvile meg. For kanskje, jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg tenkte mer på prøvelsen hadde på en måte litt vanskeligere liv. I dag så er surfa så enkelt gjennom. Og livet går liksom så lett, og det er lite motstand, og det er liksom, det flyter på en måte. Men da denne sangen her ble skrevet, så tror jeg det var mye mer hverdagskamp. På rent praktisk, men också i som kristen det, jeg vet ikke, det tog kanske kristentro och kristenlivet mer på allvar, vet ikke. Så tänkte jag mer på om vad är en kristen, är jag frälst, har jag fått tillgivelse, är jag på väg hem och är det bra med allt det där, är mitt förhållande till Gud riktigt. Idag så tänker jag att vi flyter mer igenom på en måte utan att tänka så mycket på det. Og så såg han om kvelden, da sola seg i hav. Han hadde vunnet over og peiket med sin stav. Nå såg han gyllene byen, sin heimstad ævelig, med himmelherligdommen der ventende på seg. Han hørte jubelsongen til heilag harpejord. Høg lov å være Jesus som vann meg med sitt blod. Da såg han seg at ende og helsa sitt farvel. Nå har jeg striden vunnet, nå er jeg evig sel. Og det er fremtidshåpet for alle oss som tro på Gud, tro på Jesus og har han I vårt hjerte.
0: Det sterkt å stå ved kista til foreldre sine og kunne synge dette og vite at det sant.
1: Ja, det rykket litt I stemmebåndet da, jeg må si det.

Da sier vi takk til Reidar Rødstøl for at han var her I studio med oss, og takk til søskenflokken Rødstøl da, for at de har gått I studio og sunget disse sangene, og at vi på Radio Sunnmøre får lov å presentere dem. Det synes vi jo stas da. Nå skal vi flytte oss fra Romsdalen til Sunnmøre, det går an å gjøre det også. Og rett opp I veien her I Spjelkavika, 150 meter kanskje fra studio hvor jeg sitter, så ligger Spjelkavik Bedehus, og på Spjelkavik Bedehus det et kor som har base og har hatt det I mange, mange år, kaller seg for Sanctus. Når de skal presentere seg, så har de flere ganger brukt uttrykket «Vi var en gang et ungdomskor». Det begynte som et ungdomskor, I dag vel de fleste som med I Sanctus, sånn pluss minus 60 år vil jeg tro, men de still going strong og I aller høgste grad oppegående. Og dirigent til Sanctus og vært det I mange, mange år. Hvem det? Jo, det Reidar Rødstøl, som altså nettopp var her og presenterte sanger ifra Verma, dine fossakt. Og de har jo vært I studio I Engesetdalen hos Øyvind Driveklepp, og en av de sangene de har sunget inn, det sangen «Hvor var jeg?», og den må vi jo ha med da. I og med at det Reidar som dirigent da. Og hun som solist her, hun heter Åse, Åse Berg Grønvik, heter hun unnskyld. Og hun kjent I Ålesund for en del som sentral I Frelsesarméen sitt sosiale arbeid her I byen. Sangen heter altså «Hvor var jeg?» med Sanctus. Musikk

Vi nærmer oss slutten vi på dagens Han er min sang og min glede. Og takk til Reidar Rødstøl for at han kom i studio på vegne av sine søsken. Og du hørte altså litt om Vistustad, Leif, det som ligger i Vistdal kommune, i det som nå har blitt Molde kommune. Vi skal ikke gå inn på hvor pussig egentlig det er, men der har Indremisjon i siden 1957-58 hatt et Leif. Det er egentlig et gammelt jaktslott bygd av en engelsk adelsmann og lord tidlig på 1900-tallet som fiskeslott, og er virkelig verdt et besøk en gang det passer sånn. Og så har jeg gjort litt research, som det heter, for jeg sa jo noe som var fryktelig feil innledningsvis. Jeg sa riktig nok at jeg ikke kunne gå helt god for det, men selvsagt var det ikke far til Synnøve Ånensen som har skrevet akkurat den sangen Når jeg når til det sted. Han har skrevet mange sanger han som hun synger, men dette var jo en norsk tekst av den amerikanske gospelklassikeren egentlig, In the Sweet By and By. Det hørte jeg når jeg begynte å spille han, og det kan jo være greit å rette opp at noen av feil fra i går som Alf Prøysen jo syng om. Jeg lovde innledningsvis at Pilgrimssangen, som vi nå altså har hørt to ganger, en gang med Jan Groth og en gang med Grap da, søskene Rødstøl, skulle vi høre skulle vi høre ikke mindre enn tre ganger i dette programmet, og det løftet skal jeg klare å holde. For som så veldig mange sanger som vi synger, så har den også sitt opphav i Amerika. Og det har en engelsk original versjon. Jeg vil jo tro at det er den vi nå skal høre. Og når vi skal til Amerika, så skal vi da inn til Bill og Gloria Gaither sitt sangunivers. De samler jo regelmessig trent det som kan krype og gå av kristne sangere i USA, til såkalt homecoming-konserter, hvor alle sitter på scenen og så synger de i lag med publikum og hver for seg. Og vi skal tilbake til 2010 eller 2011. Da samlet Gaither hele denne gjengen på et stort, ja, hva vi skal kalle det, kryssning mellom et tivoli og et leifte med berg- og dalbaner og karuseller og konsertarena og matsal. Og en kveld så sitter de rundt bålet, alle disse artisterne, og så gjør de et opptak som faktisk har blitt en, gitt ut som DVD. Og i den sammenhengen så er det at de synger denne sangen da, som på engelsk har titlen Psalms of Victory, Seiers salme, som handler om det samme. Samme om denne lille pilgrimen som strever seg oppover bakken og som til slutt når fram og kan snuse og helse sitt farvel. Og i den engelske teksten så er det jo sunget om et hære av engler som tar imot når han kommer fram. Det er Larry Ford som er solist i denne sangen, Larry Ford som vi har laget et eget program om på Radio Sunnmøre i serien Gospel-teamen, en av Amerikas beste sangtenorer og gospelsangere, vil vel mange påstå. Så med den sangen så takker jeg for dagens Han er min sang og min glede, og så beklager jeg da at vi har med en engelsk sang. Det er et unntak vi gjør i dette programmet, sånn cirka en gang i året.

nyhetene. Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem i Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det er politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen er signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen er invitert. Politiet mener at en kvinne som er siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt er siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre

går en historie om to 95 år gamle søstre, som døde samtidig og kom til himmelen. Der ble de overveldet av hvor storslott og praktfullt alt var. De sa, du verden, og så fantastisk hele tiden. De kunne ikke komme over så herlig himmelen var. Da sa den ene til den andre, du vet, vi kunne vært her 5 år før, hvis du ikke hadde tvunget oss til å spise så mye havrekli. Gud bestemmer hvor lenge vi skal leve, og vi har plikt til å stelle godt med den kroppen han har gitt oss. Den er som et telt eller et hus som vi bør ta vare på. Men poenget er, livet hos Gud overgår alt annet. Bibelen sier, vi vet jo at om det telt vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Jeg heter Johan Behrens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjø har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til han.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til andre Mosebok i vår jakt på bibelske uttrykk som vi har tatt inn i vår norske dagligtale. Personlig så er jeg altfor glad i søtsaker, men noen er også glad i sure ting, i alle fall når det gjelder det de tar inn i munnen. Derimot håper jeg ikke det er noen som liker å gjøre livet surt for andre. I nettavisen.no i juni 2020 kunne vi lese at fotballklubben Odd gjorde livet surt for gamle treneren. Å gjøre livet surt for andre, det betyr at vi lar dem møte motgang, problemer og hindringer. Mørke skyer gjør livet tungt å leve. Og vi bør selvfølgelig ikke bidra til at andre opplever livet slikt. Uttrykket å gjøre livet surt for andre, det er hentet ifra 2. Mosebok 1.14, der det står at egypterne gjorde livet surt for israelittene, da de brukte dem som slavearbeidere. Litt lenger ut i 2. Mosebok møter vi det som er bakgrunnen for et annet uttrykk vi bruker i norsk dagligtale, nemlig skåren for tungebåndet. Da Moses ble bedt av Gud om å gå til farao for å be om at Israels folke skulle få reise, så var Moses uvillig til å ta på seg den oppgaven. Et av hans argument var at han hadde uomskårne lepper. Med det mente han at han ikke hadde gode nok talegaver til å klare å overtale farao til å la folket reise. Om det var en falsk eller reell unnskyldning, vet ikke jeg. Men enden på visa ble i hvert fall at hans bror Aaron skulle bli med for å legge fram saken for farao. Historien om Moses viser ellers at Gud ikke er avhengig av gode talegaver for at mennesket kan brukes i hans tjeneste. Dessuten synliggjør den at vi kan utfylle hverandre, slik Aaron ble en støtte for Moses på et område han kom til kort. Når skåren for tungebåndet brukes i norsk dagligtale, blir det ofte snudd om ved at det blir lagt til et ikke. Og mennesker som har lett for å snakke, kan det sies at han er ikke skåren for tungebåndet. Meningen skal allikevel være den samme. Bakgrunnen for at man legger til et ikke er kanskje at en tenker at den som har fått beskåret tungebåndet må ha vanskelig for å tale. Det motsatte er imidlertid tilfelle. Av og til har nemlig barn fra fødselen et for stramt tungebånd og må få skåret et snitt i tungebåndet for å kunne bevege tungen fritt nok til å kunne snakke lett. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem i Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det er politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen er signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tallet i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen er invitert. Politiet mener at en kvinne som er siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt er siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos. Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre. Et program med mye sang og musikk, hvor vi har sett fokus på et tema, og I dag har vi fått en gjest I studio, Vidar Gode. Hjertelig velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Du her for å fortelle oss en spennende historie, men aller først, hva kar Vidar Gode?
1: Ja, det har jeg lurt på selv mange ganger. Ja, si som Emanuel Mino sa, Gud alene vet det. Du, jeg jo en oppvokst steinvoksgutt opprinnelig, men jeg har bodd mye på Godøya, og ble frelst som ungdom på Godøya, men ble med I pinsbevegelsen, for der gikk mor mi. Jeg ble frelst på Godøya som 17-åring I 81, men begynte I pinsbevegelsen da på høsten 81. Og så har jo da tida gått. Jeg ble jo etter hvert blikkenslager, og det jo jeg også selvfølgelig kjent for. Og så ble jeg pastor for godt og vel 10 år siden sammen med Jorunn, kona mi. Så jeg jo etter hvert blitt kjent som pastor også, vil jeg tro.
0: Ja, så I dag dere pastorpar I Pinsekirke og Philadelphia her på Spjelkavik utenfor Ålesund.
1: Ja, det vi.
0: Fortell oss litt om menigheten din.
1: Ja, det en ganske tradisjonell pinsmenighet. En av de eldste I landet. Ble etablert I 1916 etter den vekkelsen så var jeg I Ålesund etter bybrann som vi kommer nok inn på etter hvert I dette intervjuet I dag består den av godt og vel 600 medlemmer holder til på Moa vi har møte hver søndag når vi kan ha åpent og samler bort de 400 mennesker har et ganske rikt og stort ungdomsarbeid og barn- og familiearbeid eldrearbeid, flergenerasjonsmenighet med alt fra 0 til nesten 100 år, og det veldig kjekt. Godt å være en flergenerasjonsmenighet, det trives vi veldig godt med.
0: Du skal få fortelle oss en historie som har litt med bybrann I Ålesund å gjøre, men du har jo plukket ut noen sanger, og den første sangen vi skal spille, den sunget og spilt av en, ja, det virker som det en eldre kar, Odd Bergum, og den sangen betyr noe spesielt for deg.
1: Mm, ja, når jeg var nyfrelst på Godøya sommeren 81 så var det mor mi som hadde en kassett av Odd Bergum og det å få, jeg skulle ikke si, bli invadert av himmelen sånn som vi ble I den vekkelsen som var på Godøya at jeg bøyde kne en sommernatt I 81 og ble frelst og Jesus tok bolig I meg, det var en helt ufattelig opplevelse å få lov til å leve I og han Odd Bergum han sang en sang på den kassetten som heter Himmelen, dit vil jeg gå og den sangen den opplevde en sånn renselsesprosess jeg husker jeg kjørte I bilen min for jeg ble jo 18 år bare en måned etterpå og fikk min første bil Og så spilte denne sangen Himmelen dit vil jeg gå Frelst der for evig stå Og det var som Den hellige ånd vaska med regn For all min synd og all min skyld Eller Jeg var jo allerede frelst Jeg tror på Jesus Men det var så mye I meg som på en måte måtte Vaskes ut Så jeg opplevde en sånn rensel Så jeg satt og hørte den sangen Opp igjen og opp igjen Og jeg gråt og jeg gråt Jeg tror det skulle grine med hjel men det var ufattelig godt for meg jeg ble så hjertet mitt ble så utrolig mykt og jeg har tenkt på det mange ganger denne her, det står I oppenbaringsboka at vi skal huske på vår første kjærlighet så jeg vender ofte tilbake til det der Jesus du må ta meg tilbake til min første kjærlighet jeg må få leve der og elske deg Jesus og kjenne at jeg mest av alt jeg elsker av deg

0: det at vi har Vidar Godø I studio I dag, det først og fremst at du skal få sette fokus på huset I Ålesund som ikke brant under bybrann. Og ja, du bare begynner å fortelle oss litt om det, Valdehuset.
1: Ja, du, I 1994, da leste jeg den 22. januar, det var en lørdag, I Summersposten, en historie, en dame som heter Klara Sjøstad, som var barnebarn til Anders Nord, som bodde I Valdehuset den natta når byen brente, og som nekta å forlate huset. Og det var første gang jeg fikk del I historien om Valdehuset. Og det var fortalt av en dame som var vokst opp med morfaren sin, Anders Nord. Hun var 11 år når han døde I 1914, og da var hun Klara Sjøstad 90 år gammel. Og når jeg leste denne historien, så tenkte jeg, hjelpe meg, hvorfor ingen fortalt meg om det her? Jeg visste ikke om det huset engang, jeg visste ikke om den historien. Så jeg tror at den hellige ånd forberedte meg da på en historie som har vært en på mange måter en drøm og en fantastisk reiseopplevelse. Tenk at jeg ble betrodd av Gud å få bære den historien videre. Det har vært en stor opplevelse, men den begynte der 22. januar en lørdag I 1994.
0: Ja, for dette Valdehuset, det skulle prege livet til Vidar Godø mye, men historien den begynner jo lenge før din tid.
1: Ja, den begynner helt tilbake til 1800-tallet med en mann som heter Fredrik Fransson, en veldig kjent misjonsmann. Han var svensk-amerikansk. Foreldre han har tok han med seg til Amerika han var en ungdom, for det var jo utvandring som skjedde da. Og der gikk han blant annet på Moody sitt institutt og ble en bønnens mann og ble en evangelist av dimensjoner. Reiste egentlig verden rundt, men I en periode så var han veldig mye I Sverige og Norge. Og han jo den som har som grunnleggeren egentlig av misjonskirkene I Norge. Han kom til Ålesund og hadde møte. Det var veldig sterke møte. Og dette jo en stor og lang historie, så jeg må bare ta den veldig kort. Men han opplever å bli jaget ut av byen fordi han hadde et sånt, rett og slett et glad og lystig evangelium som ikke ble så godt mottatt av den bestående, ja, egentlig den kirkelige og religiøse krets I Ålesund. Det falt tungt for brystet. Så han blir jaget ut av byen en natt, 20 år før bybrann. Jeg var vel I 1884 da. Og han kommer til bygrensa, litt utenfor bygrensa, faktisk der som brannen stoppet. Der reiser han seg opp på en stein, og så sier han til folket at «Jeg har et ord til dere», sa han. «Vi har bare ville gi dere det gode evangeliet om Jesus Kristus og frelse, men dere har valgt å jage oss ut av byen. Og jeg har det å si dere, på samme måte som dere har jaget oss ut av byen», for det var han og en som heter Ellingsen som var sammen på denne reisen, så sa han, på samme måte vil dere en dag bli jaget fra hus og hjem. Og så skal vi huske på at dette var en tid uten radio, uten Facebook og all slags bråk og ståk, så dette husker folk, denne her egentlig profetiske hilsen som Fredrik Fransson hadde. Og så hopper vi 20 år frem, og da sitter Anders Nord, som da en mann på 69 år, han sitter inne I Valdehuset, han leier Valdehuset, leier et rom der sammen med kona si og Inger, og midt på dagen, den 22. januar, så forteller han at han blir var, han ser plutselig en stor og lysende engel som står på gulvet rett foran han, og sier til han at frykt ikke Anders, utsendt fra Gud den allmektige, for å fortelle deg at I dine natt skal hele by legges I aske på grunn av de mange og store synder som drives I den. Men du har funnet nåde hos Gud, og du skal ikke gå ut av huset, og dere må ikke ta med dere noe ut av huset, for alt dere tar med kommer til å bli brent opp. Men jeg skal bevare det, Anders, og du skal ikke frykte, og du skal bare være I huset. Og så sier engelen noe viktig, synes jeg, han sier det, du villig, Anders, til dette? Og da svarer han, han jo redd selvfølgelig, han sier, ja, Herre, så sier engelen, fred, vær med det. Og så løfter han seg opp og forsvinner. Så går jo hele den dagen, og så kommer natta, klokka 13:15, så hører jeg brandkanonene. Det var jo den måten der varslet byen at nå var noe gale. Og Anders Nord, han ser ut og ser at byen brenner, den har spredt seg til 14-15 plasser brann, og den kommer i rasende fart mot deg. Han nekter å forlate huset. Folk bærer ut alt mulig, til og med gardiner, og alt er bar ut. Det brant opp, det plasserte opp i byparken. Og Anders Nord, han sitter der gjennom hele natta. Han er livende redd, fordi det er jo sånn, selv med en engelopplevelse, og du vet at du er dødsdømt, for alt rundt han brenner jo helt ned, så blir han så redd. Og familien har fortalt oss dette her, at han tre ganger går på kne på gulvet, og så roper han: Gud, du må hjelpe meg, jeg er så redd, Gud, du må hjelpe meg. Og så hører han en stemme som sier: slå opp i salme 91 og les, der skal du finne trøst. Og det gjorde han til gangst, og da faller han helt til ro. Og selv om ilden da omhyllet hele huset, han ser ingenting, det er bare ild, så sa han: det var ikke varmere inne hos meg enn det her i dag. Nå satt han på Borgen Aldershjem og ble intervjuet av han Peter Elling, en barberer i Ålesund, og sitter gjennom hele natta, og huset blir bevart og står denne dag i dag. Og i dag er jo Pinsekirka mirakuløst eier av det huset.
0: Vi skal høre mer om dette videre, men før det, du har en spilleliste med deg hit med sang og musikk som er, ja, nok så allsidig, må være lov å si det. Vi begynte med Odd Bergum med Himmelen dit vil jeg gå. Nå skal vi høre Phil Wickman, This is Amazing Grace. Hva betyr den sangen for deg?
1: Ja, Amazing Grace er jo uendelig stor nåde, og det er jo livet mitt et bilde på, Guds uendelig store nåde. Og Phil Wickham, han synger jo det så fantastisk med en sånn innlevelse, at det er nåde over nåde. Tenk at jeg får være Guds barn, tenk at jeg får oppleve hver en morgen, så kan jeg våkne med visshet om Jesus, du vil med det beste i dag, og det er ny nåde, det er en ny dag med ny nåde.

0: Det var Phil Wickmende med This is Amazing Grace, sang utvalgt av Vidar Gode, som gjest her hos oss I Fokus på Radio Sunnmøre I dag. Og før den sangen så var vi midt I ildinfernoet I Ålesund under bybrann, og Anders Nord han sitter redd, men trygg I Herrens hender. Jeg må bare be deg om å fortsette historien videre.
1: ja. Ja, og så det som fantastisk da med Guds nåde og velsignelse, det jo at og jeg leste I en profan bok, altså en ikke-kristen bok, der de kalte Ålesund brann for den velsigna brann. Fordi det som gjenoppstod var jo en fantastisk jugendby med moderne hus, for det var ikke bare gode hus ålesundrene bodde I. Vi leser historie om at det var steingolv, og noen hadde jordgolv, og andre hadde jo selvfølgelig skikkelig hus. Men det som gjenoppstod av asken var jo helt fantastisk, som folk fra hele verden I dag kommer for å se den flotte jugendbyen. Og det jo derfor vi har, eller mye derfor vi har 100 destinasjoner av turistskip som kommer hver sommer for å se, og blant annet Valdehuset. Så det som skjer da I denne gjenoppbyggingen, det jo også at Gud sender jo en massiv vekkelse som begynner I det som var frikirka den gangen. Og fra historiebøkene så leser vi at der brenner det en ild, der kommer Guds ånd så mektig over mennesket at de til og med begynner å tale I tunge. og det fantes jo ikke pinsevenner I Ålesund den gangen der. Det var jo frikirkefolk, og det var indremisjonister, skulle jeg si, det var lutheranere, som da talte I tunge. Men ut av det så oppstår jo også da pinsemenigheten I Ålesund, fordi en av disse her da som hørte og gjenkjente tungetalen, han hadde kontakt med Thomas Balbarat, som den grunnleggende pinsebevegelsen, så han hadde lest om det, fordi han holdt noe som heter Byposten, som ble korsets seier etter hvert. Så gjennom vekkelsen og gjennom det gjenreisninga, så popper opp en veldig kraftig avholdsbevegelse. Kristne, folk som tar ansvar, de går inn I politikken, I bystyret, og de bestemmer seg for vi skal aldri ha igjen en sånn drukkenskap og ondskap som preger byen før brann. Og det også en stor historie som jeg fortelles mye om, og som jeg har lest veldig mye om. Så det trengtes en skikkelig sånn gjennomvaska Ålesund for at det skulle gjenreise seg også både åndelig og moralsk.
0: Hvis du skal beskrive Ålesund før bybrann

0: på det området. Hvor elendig var det, for å si det sånn?
1: Ja, da kan jo jeg bruke datteren til en ordfører Frisak, og Astrid Frisak, hun en kjent biolog som skrev bøker om biologi i Norge. Hun var jo barn og ungdom under den tida før brannen, og hun forteller jo om prostituerte som gikk åpent på gatene. Det fortelles om fyll og langvarige blodige slagsmål. Det var unge jenter som ble trillet på håndvogna politiet, utslått av fyll og spektakel. Biskop Nordahl, Monrad Nordahl, som var prest i Ålesund, skriver om dette. Han er jo selv født i 1902, men hans foreldre gjenforteller jo det de så. Så det er veldig riktig beskrivelse når engel kommer til Anders Nord, og så sier han det at jeg kommer for å fortelle deg at i natt så skal hele by legges i aske på grunn av de mange og store synder som drives i den. Men det bemerkelsesverdige er jo at 10.000 mennesker rømmer den natta, og det er bare ett menneske som dør. Du kan tenke deg, så mange syke, så mange utslåtte gamle, en mørk natt i januar, i storm, i orkan, og så er det bare ett menneske som dør, og hun dør av den enkle grunn at hun sprang inn igjen i huset for å hente symaskinen sin, mest sannsynlig. Hun heter Ane Hen, bodde oppe i Lihaugata. Så hun hadde rømt fra huset, men så gjør hun den tabba som vi opplærte å ikke gjøre. Du går ikke inn igjen i det brennende hus. Men det var jo levebrød hennes. En symaskin var jo sikkert ikke dyrt som en bil i dag. Så tilstanden var kritisk i Ålesund by. Vi trengte en vekkelse. Så det som gjennomstår det er at vi blir jo en by som er helt avholds. Du får ikke kjøpt hverken vin, brennevin eller øl en eneste plass i Ålesund. Hvis du skulle ha øl, vin eller brennvin, så måtte du skrive til Bergen, og det ble sendt på hurtigruta, og du måtte ned på kaja og hente det. Det var først på 50-tallet med Hotel Noreg, og det var faktisk et tabbe for grunn av en som døde i bystyret, så fikk ordføren sin dobbeltstemme gjennomslag, og de fikk da skjenkebevilgning på Hotel Noreg. Men opprinnelig så skulle ikke de ha det, og det var derfor de fikk bygge hotell. Så da begynte jo kranen å åpnes igjen, dessverre.
0: De som opplevde denne bybrann, de husker altså denne profetien fra han som ble kjeppjagd av byen 20 år tidligere. Den fortellingen måtte leve lenge i folkebevisstheten.
1: Ja, det gjorde den. Og det fortelles at når de gikk ut av byen, så var de tause, men de mumlet til hverandre. Nå får vi det som vi fortjente, det som fordi vi jaget Fredrik Fransson ut. Og der er en spennende historie. For mange av lytterne så er Emanuel Minos kjent. Han kom hit til Ålesund første gangen sammen med sine adoptivforeldre Tollefsen. Og han var en ung gutt, og han sitter rundt bordet i en middag. Og så plutselig så får han høre denne historien de forteller da, rundt i middagsbordet. Og dette fortalte han til min svigerfar, Johannes Engeli. Så jeg fikk høre det igjen fra han. Så hører han de sier at når familien skal forlate Valdehuset, eller de som bodde der, det var jo mange husstander som bodde i huset, i lille huset, så roper de opp til Anders Nord, som bodde i andre etasjen, at Anders, hvis ikke du kommer nå, så dør du, du brenner inne. Og da roper han ned, nei, sa han, jeg forlater ikke huset, for jeg var ikke med å jage Fredrik Fransson ut av byen. Så det viser at det var mye av det kristelige, religiøse, kraft i Ålesund som også fikk til denne her oppløpet mot han. Det var misunnelig, for han samlet masse folk, og han forkynte at du kan bli frelst bare ved å se på Jesus. Så da bekreftet på en måte Anders Nord, og jeg tror også han hadde kjennskap til Fredrik Fransson, for senere kom Fredrik Fransson igjen til Ålesund, og da talte han ute, for han fikk ikke noe plass å preke, på Rekdalsmarka, og det var rett foran Valdehuset, så jeg tippet at Anders Nord har sagt til han, kom du, jeg har en mark utenfor huset, her skal du få preke. Det er jo mine tanker.

0: Det var Cat Stevens det med sangen Morning Has Broken, og Vidar Gode, hvorfor står den på en spilleliste når du på besøk hos oss I Radio Sunnmøre?
1: Ja, det kan du si. Og Jorunn kona mi har sagt at den skal vi spille I begravelsen din, Vidar. Det har ikke så veldig mye med Cat Stevens å gjøre, men Cat Stevens var jo en svenske som reiste til England med foreldrene sine. Og begynte å spille på den kaféen eller barn som foreldre hadde og hadde en religiøs vandring der han kom innom denne sangen her du, hvis du går inn I teksten på den sangen der det jo det som på en måte har vært litt av min kristne reise også det at disse sangene som jeg kjenner berører meg så får jeg en trang til å gå inn I teksten først av alt og så går jeg inn I hvem det som har skrevet der hva hensikten og hvorfor det har kommet Og så tenker jeg, den teksten der, den så ufattelig sterk. Den går tilbake til skapelsen. Altså, han sier jo det, Blackbird has spoken like the first bird. Altså, svarttrosten, han synger på samme måte som den gangen Gud skapte den første svarttrosten. Det har ikke endret seg. Så hver morgen så stiger Guds nåde opp på ny, og fuglene synger. Solskinnet det samme. Det når du går I det våte gresset, så det akkurat det samme. Når sola skinner på det våte gresset som den gang Adam satt sine føtter for første gang. Det en fantastisk vakker sang. Og opphavet til den sånn som jeg har forstått det, helt tilbake til 1800-tallet, når engelske lærere skulle lære barna om å memorere altså troa, den kristne troa, så skrev det ofte en tekst som de da satte en melodi til å sang, for når du synger, Så husker du lettere teksten. Så hvis jeg har forstått historien rett, så historien sånn, at læreren skrev disse ordene her, men han må ha fått det fra himmelen. Jeg tror det var en dame også. Og så lærte hun barna denne sangen. Og så har da teksten gått videre, så har Cat Stevens sikkert satt en melodi til, men han ikke opphavet til teksten, I alle fall.
0: Morning has broken, det passer jo på så vidt det at det du fortalte oss om den nye Ålesund som reiste seg fra Asko. Før den sangen så fortalte du at han, var det Fransen du kalte han?
1: Fredrik Fransson.
0: Så ble kjeppjaget fra Ålesund på 1880-tallet. Han kom tilbake til byen etter bybrand, men fikk heller ikke da slippe inn I kristne forsamlingshus og bedehus. Hva var det så feil til disse kristne folk I Ålesund?
1: Jeg tror det var misunnelige. For det opplevde han igjen og igjen rundt omkring I Norge, der han kom. Fordi han var en sånn, en del av lytterne jo kjent med uttrykk å være benkefisker. Og benkefisker, det at predikanten pleide å gå I ettermøte etter prekene rundt I benkene, og så spurte han hver enkelt, du frelst? Og da måtte du enten lyge for å slippe unna, eller så måtte du si nei. Og sånn gjorde han, han visste jo ikke hvem som satt I benkene. Og da kunne det like godt være prosten eller presten eller klokken eller tjener som satt der anonymt. Og så spurte han, du frelst? Og det ble jo rasende sint at jeg kunne spørre han om han ble frelst. Men han var jo bare oppriktig. Han ville jo bare vite. Det var ikke galt I det. Men det var nok en annen type arroganse I forhold til sin stilling. Man sa jo det før at det var jo prest og lensmann og lærer som på en måte styrte samfunnet veldig mye. Og det I hvert fall en veldig sterk innflytelse. Det hadde jo en posisjon I bystyr ofte altså implicit med stillinger som prest eller som lensmann skulle til å si så hadde du også tilgang til bystyret så man hadde en makt og når han kom da og samlet så mye folk som han gjorde og det var jo spinkelt I kirkebenkene så var det rett og slett en hovmodighet som reiste seg mot han tror jeg da han tålte ikke at han samlet så mye folk og hatt et sånn lettfattelig evangelium. Det ikke bare å se på Jesus og frelst. Her skal vi skrifte, og her skal vi døpes, og her skal vi... Men det sier jo ikke Guds ord I det hele tatt. Han sa det som Moses opphøyde slangen I ørken, ikke sant? Det var et bilde på Kristus. Da bare så på han som forsvant gifta ut av kroppen og ble friske. På samme måte det med Jesus. Det bare å se på Jesus og tro på han, så forsvinner syndens gift. Så du frelst. Og så begynner jo vandring av helliggjørelsen. Men jeg satt jo ofte det foran helliggjørelse først og så frelse. Men det gjorde ikke Fredrik. Han var evangelisk. Han trodde på Jesus, og han var en gnistrende evangelist.
0: I tida etter bybrann, hva betydning, altså da vokste det fram et nytt Ålesund, sa du, men det vokste fram et nytt kristent Ålesund. Pinsebevegelsen kom til Ålesund. Hva har det betydd den tida der? Hva betydde den for Ålesund? Det et sånt åndelig tart.
1: Helt avgjørende. Helt avgjørende. Altså, jeg tror at hvis du tenker fra den tida, spesielt etter krigen og oppover, så prøv å finne en Ålesunder som født altså fra 40 til rundt 70-tallet, som ikke har gått på speideren, som ikke har gått på søndagsskole, som ikke hadde fortellingen om Jesus på skolen. Det var et gjennomsyret samfunn av tro, av tillit til Gud og av Guds frykt som var bærende. Det var ikke alltid så lett for en lærer å formidle, og det var jammen ikke lett for elevene å skulle bli pisket og kunne alle salmesangene, og det var nok ikke alt så veldig viselig. Men jeg tenker uansett, de sangene, de synger jeg den dag i dag, som jeg lærte når jeg var en 8-10 år gammel. Og det har ikke vært til skade for meg, tvert imot. Jeg synger det i de mørkeste stunder, fordi han videre god er ikke alltid bare glad og lett han heller.
0: Han Anders Nord, han levde 10 år, sa du, etter bybrann. Hva rolle hadde han i Ålesund de 10 siste årene av sitt liv? Ble han liksom den store superkjendisen, eller?
1: Nei, det var han nok ikke, men han var en veldig betrodd mann. Det fortelles at det var en som folk gikk til sjelesorg hos, fordi han var en mann som var veldig god å lytte. Han hadde jo hatt en veldig sterk gudsopplevelse. Han ble en kristen i 40-årsalderen, og mest sannsynlig så ble han frelst på bedehuset i Ålesund. Og da snakket vi, han født i 1835, så vi snakket jo på 1870-tallet, at han har blitt en kristen, 70-80-tallet. Han var jo her, kom jo fra Nordfjord, sammen med sin bror Bottolf, og jobbet med et solgt trevirke, og de gjorde tømrerarbeid. Han var en stillfaren mann, men det er klart, dine historier da, om engelen, den var han veldig forsiktig med å fortelle. For den var nok, som Clara Sjøstad, barnebarnet han sa, den var antagelig for hellig for han. For det er veldig vanskelig å fortelle om sånne ting, fordi hva skal folk tro, ikke sant? Så det var noe som var veldig vart. Og jeg har tenkt å undre meg på det, hvorfor i all verden skal en historie komme opp nå etter vel 100 år? Men det er så rart at akkurat som nå var tida inne, nå er troa tilbake på det her, og det setter seg. Jeg har vanskelig med å finne folk i Ålesund som ikke tror på det her i dag. Det tror jeg kanskje var litt mer utfordrende den tida. Så ja, men det var en vakker by som fremstod. Historien forteller at det var sprengfullt på alle bedehusa og kirkene. Folk søkte Gud. Det skjedde sterke helbredelser. Jeg vet at frikirka hadde et rom som de samlet ting som folk hadde lagt igjen fordi de var blitt helbredet. Det var stokka og korsett, og det var sånne hørelurer som de satt stakkene i hjørnet for å høre. De ble helbredet. Sterke helbredelser skjedde som fulgte den vekkelsen. Så den var veldig gjennomgripende og hatt utrolig stor betydning for Ålesund. Og jeg har kontakt med folk i bystyret, og jeg sier det til deg, det at dere er så slepphent med skjenkebevilgningene, det er galskap. For den som ikke vil lære av historien, blir dømt til å leve den opp igjen. Da får vi samme fyll og spektakel og elendighet, og det kommer til å gå utover barn og unge, og vi må lære av historien igjen. Så jeg sier det også til ungdom, gå inn i politikken, vær med og bær. Dere må se deres oppgave. Dere som unge, dere blir hørt. Så hvis du hører på nå, ta det til deg og be til Gud over det her. Kanskje Gud har en oppgave for det som du aldri i livet vil angre på, som du vil bli glad for, og som himmel vil juble for.
0: Philadelphia kirka skal få synge Hilde i frelser og forsoner. Det er en gammel salme i en forholdsvis sprek melodidrakt som du har valgt. Kan du si et par ord om det nå?
1: Oi, oi, oi. Det er en sånn sterk sang og tekst der at jeg har når jeg hører den, så har jeg veldig problem med å holde tårene tilbake. Da kommer den her første kjærligheten tilbake. Jesus, du vant med på Golgata.

0: Det var en gammel tekst, sterk tekst og en litt frisk melodi. Hyll deg frelser og forsoner. Og du hører altså på programmet I Fokus på Radio Sunnmøre. Vi nærmer oss veis ennå med noen minutt. Vidar Gode har vært her og her fremdeles og fortalt oss om Valdehuset blant annet. Og nå det over 120 år siden bybrann, eller nesten 120 år siden bybrann, og Vidar Gode veldig opptatt av dette huset den dag I dag. Hva så gjorde at Pinsekirka I Ålesund kjøpte dette huset og bruker det sånn som dere gjør I dag?
1: Ja, igjen så det også en historie som skal vi prøve å gjøre så kort det kan. I 2004 så lagde vi en film til 107-jubileumet for Ålesund brann. Da kjente jeg på meg at nå må jeg prøve å få tak I Klara Sjøstad som barnebarnet til Anders Nord. Men jeg visste at hvis hun lever så ville hun være 100 år. Men vi fant henne I Trondheim og hun var sprek og hun ønsket oss velkommen. Hun ville lagde et intervju på aldershjemmet med henne. Den filmen finner dere på YouTube. Den heter Ålesund brann. Den I to lengder, velg den lengste. For hun var jo den eneste som kunne huske Anders Nord. Og kunne gjenfortelle sitt møte med han. Så har hun Olinda Eide, hun som har norske attraksjoner, eller hadde det da, I NRK TV. På en lørdag I beste sendetid på kvelden, så har hun Valdehuset. Det han Einar Gustafsson som spiller Engel, og han spiller Anders Nord. Nei, hun spiller Engel, og han spiller Anders Nord. En veldig morsom, du finner ham også på NRK. Og etter det, så tar det alldeles laus for han Per Magne Valde som eier huset fordi han blir jo nedringt av journalister fra hele Norge, hva dere tenker på å ikke ta vare på det huset der så visste han at jeg var interessert I huset så han har jo da I sin fortvilelse sagt at du må høre med han Vidar Gode han pinsepastoren for de vil kjøpe huset det har du vi alldeles ikke sagt så kommer da NRK TV, lokal TV og vi blir filmet utenfor Valdehuset og så kommer jeg på direkten på jeg blir gjest I studio på fredagssendinga som da før Dagsrevyen da sitter Anders Pedersen og Anita Pedersen og ser på når jeg blir intervjuet og da bestemmer Anders Pedersen seg for at han skal kjøpe Valdehuset og gi det til oss så sånn fikk vi Valdehuset veldig kort fortalt og da fikk jo vi et vrak av et hus så pipa holdt på å ramle ned og jeg driver å bygge nytt hus jeg driver å selge mitt gamle hus vi driver å flytte verkstedet vårt så jeg temmelig labil så jeg sier til kona mi Jorunn, nå kjører jeg en biltur jeg må bare være helt alene og da må jeg sitte I bilen min uten lyd, ingenting og bare viske Jesus på innpust og Kristus på utpust da kommer livet sakte tilbake så kjører jeg forbi Valdehuset så ser jeg på huset så sier jeg til Jesus Herre, nå har vi du gitt oss dette huset men vi har jo ikke en krone hva tenker du nå da? Og så det som en stemme visker til meg, ja, men hva har du da, Vidar? Og så sier jeg, hva har jeg? Jeg har et gammelt stillas, for jeg driver jo et firma der vi bruker masse stillas, men jeg hadde et gammelt stillas som ikke vi brukte, for det var ikke en del av det andre vi brukte. Og så, hva som jeg hører inni meg, ja, men så sett opp det da. Og da satte jeg opp det stillaset, det rakk jo bare på halve fasaden, så det så jo helt stakkarslig og rart ut. Men det snålige at fra den dagen da begynte pengene å strømme inn. Og til slutt så hadde vi samlet inn over 1 million til gjenoppbyggingen av Valdehuset. Og det framstår jo som den perla som det gjorde etter godt og vel et år. Og vi fikk byggeskikkprisen I Ålesund kommune. Og jeg fikk tale til bystyret. Og det var fantastisk. Jeg fikk fortelle at vi ber for det bystyret. Vi ønsker det beste. Og I dag så brukes jo Valdehuset til alt mulig. Vi kan leie ut til konfirmasjon, vi kan leie ut til 50, 60, 70 årsdager. Vi får besøk av skoleklasser, ungdomsskoler, videregående, eldre grupper, ikke minst barnehager. Det der masse barnehager, 6-åringer, og da får jeg lov til å fortelle historier på en litt annen måte. Så skulle jeg si Gud har gitt meg nåde til å være litt enkel på den måten også. Det veldig kjekt. Skal snart ta en barnehage fra Ellingsøya på besøk nå.
0: Det var veldig kjekt at du ville være sammen med oss denne timen. Når du kommer til himmelen en dag videre, hva skal du si til Anders Nord da?
1: Og det var endelig godt å møte deg igjen, Anders. Jeg snakket så mye om det.
0: Ja, for du får på en måte bare via deg arv som altså da 140 år gammel.
1: Ja, det gjør jeg, og det et privilegium, og det stor nåde at jeg får lov til å stå i det her. Jeg veldig takknemlig. Midt i alt det andre jeg står i, så dette også et pusterom, faktisk, at tenk at jeg gitt den tillit og får lov til å bringe det videre til neste generasjon og de som ønsker å komme og høre på. Det stort.
0: Du har en sang igjen på den spillelista du hadde med når du kom til oss. Ålesunds gutten, skal vi kalle han det, Jan Honningdal, Himmelsangen. Hva betyr den sangen for deg?
1: Ja, jeg hadde nettopp begravelse for en veldig god venn av meg, Runar Amundsen, som har hatt et veldig vanskelig liv. Han kjent i Ålesund på mange måter. Og jeg selv hadde den begravelsen. Og det ble en begravelse. Jeg har hatt mange begravelser, men det var en begravelse helt utenom det vanlige. Da var Jesus oss så nær, og vi gråt så mye, og jeg gråt allermest, så skulle jeg forsøke å være prest. Og så avslutta da Jan Hognedal med den sangen, Himmelsangen. Det var ufattelig vakkert. Så, og som jeg begynte med, himmelen dit vil jeg gå. Og så avslutta jeg også med det, himmelen dit vil jeg gå.
0: Det har gått en del år siden du bøyde kne på Godøya som 17-18-åring. Det har holdt det i dag.
1: 40 år. Jeg har 40-årsjubileum. Det har holdt til i dag. Det har det virkelig. Jesus har følt meg, og jeg får lov til å hele tiden kaste meg for hans føtter og si, Jesus, jeg trenger det så inderlig mye i dag. Like mye som den gangen jeg var 17 år.
0: Takk for at du kom og besøkte oss, Vidar Gode. Vi skal altså avslutte dagens I fokus med Himmelsangen av Jan Honningdal, og gå gjerne inn på YouTube da og søk opp disse videoene om Ålesundsbrann, så får du få mer om Valdehuset.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem I Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøk I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter

En gutt på 6 år prøvde å lære å kaste kurvball. Han og faren var ute I hagen. Faren fikk ballen I kurven et par ganger og sa, «Bare gjør slik som dette, det så lett så». Den lille gutten prøvde igjen og igjen, men han klarte ikke å få ballen så høyt opp I lufta. Han ble mer og mer frustrert og sa, «Det lett for deg som så høyt oppe. Du vet ikke hvor vanskelig det her nede fram». Akkurat det kan vi ikke si om Gud. Han vet hvordan det her nede. Han sendte Jesus til å leve blant oss. Jesus vandret der vi vandret. Han led på samme måten som vi, og han ble fristet liksom vi ble fristet. Han ble Guds store Immanuel, Gud med oss. Jesus oppfylte det gamle profetordet som sa, «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr «Med oss Gud».

nåden sin, och Jehovas löter en själv till.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Alle som en, det et uttrykk som brukes når noen er enige og står samlet. Det kan være en familie, en organisasjon eller andre enheter der man står last og brast ved hverandres side og solidarisk støtter hverandre. Vi finner noe lignende i NATOs slagord «En for alle og alle for en». Da Israels folk ved Sina ble kalt av Herren til å være et hellig folk for ham, står det følgende «Og hele folket svarte, alle som en. Alt det Herren har sagt vil vi gjøre. De som står samlet er sterkere og kan ikke så lett angripes og overvinnes av motstanderen. Det bekreftes også av Salomo, som sier «Om en blir overvunnet, kan to holde stand. En tretvinnet tråd ryker ikke så fort.» Den nyeste oversettelsen i Bibelselskapet, så står det at «Hele folket svarte i kor». I motsatt fall går det som Jesus sier, «Om et rike kommer i strid med seg selv, kan det rike ikke bli stående?» Nei, det gjelder å stå alle som en. Det neste uttrykket fra norsk dagligtale som hentet fra Bibelen, det ordet ørkenvandring. Selv om det reiseselskaper som inviterer til ørkenvandringer som en positiv opplevelse utenom det vanlige, så ordet ørkenvandring i vårt daglige språk ikke ment positivt. Det sikter til kjedelige, strevsomme og langvarige prosesser som ikke ser ut til å ha noen ende. Bildet det hentet fra andre Mosebok, der Israels folk frigjøres fra slaveri i Egypt og blir lovet en ny og lys framtid i Kanaans land, et land som flyter av melk og honning. Men for å komme dit må de gå gjennom Sinai-ørkenen, en reise som normalt skulle ta et par uker. Imidlertid ble det en reise som tok 40 år, og de som dro ut av Egypt kom aldri fram. Det var det bare etterkommerne deres som gjorde. På tv2.no kunne vi for et par år siden lese at planeten henger i en tynn tråd. Og når livet henger i en tynn tråd, da er det fare på ferde. Uttrykket å henge i en tynn tråd, det kommer fra da Moses la fram for Israelsfolket velsignelser og forbannelser, som ville være over dem om de velger å enten leve i lydighet eller ulydighet mot Gud. Samtidig advarer han om at folket en dag vil bli spredt blant folkeslag, og der ditt liv skal henge i en tynn tråd, dag og natt skal du leve i angst og aldri være trygg for ditt liv. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som norgeshistoriens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En studie som er publisert i The Lancet anslår at over 2,7 milliarder mennesker ble utsatt for passiv røyking i 2023, og at passiv røyking medvirket til nesten 1,7 millioner dødsfall. NRK skriver at mange av disse døde av røykerelaterte sykdommer. Helsemyndighetene vil ha strengere regler for tobakk. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV 2 melder at Trump delte kartet i går. Det viser Grønland, Kanada og Meksiko samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling i Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte, sier de er bekymret, melder ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga Alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de er fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg trender

0: der du er.
1: Riktig god morgen til deg, og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

par underviste smårollinger I søndagsskolen, og de prøvde å få de små til å lære utenatt et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg redd, stoler jeg altså på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenatt. En kveld, litt senere, gikk strømmen, for det var torden og lyn. «Jeg frykter ikke», sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. De ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært, så moren sa «Si oss hvorfor du ikke frykter». «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. Utmerket, lommelykt gode greier. Men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende Markus får bruk for ordet fra Gud. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg.

Jeg har lyst til å være med oss og presentere sangen min her på radioen. Og navnet mitt Martha Paulsen. Og da har jeg en sang som jeg blitt veldig glad i, som jeg kaller for min sang. Og den står i sangboken da, på 870, og den heter «I den stille, klare morgen». «I den stille, klare morgen, som når dagen travles der, og soleglad ved kveldens milde vind». Og koret på den jo liksom den der flotte, som jeg kjenner bare bruse i hjertet mitt når vi synger. «Se, han kommer. Jesus kommer. Fikentre varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn». Som jeg skjønner så skal jo sangen nå spilles etterpå, så jeg leser ikke hele sangen. Men jeg veldig opptatt av det her, at i det budskapet her, at jeg lytter etter Jesu fottrinn, etter hans komme. Og jeg må tenke tilbake på da jeg var bare ung jente, på hjemme på gården der, her på Mjellhus. Så var det ofte når jeg gikk på jordene og sånt, så jeg nydelige himmelfarver, og av og til var den rød, av og til var den jo blå og blank. Og nå var jeg skyet. Og jeg gikk og tenkte på det. Jesus, tenk at du skal komme igjen. Og da vil jeg bli med. Jeg vil være med deg. Og så fikk jeg gå på Kristen Folkehøyskole i 1964. Og der fikk jeg ta imot Jesus den vinteren der. Og da var det også en sang av samme forfatteren, han Henry Albert Tandberg, som har skrevet denne nydelige sangen. Og siste verset slik, «Se, han kommer, han som alle verdens floker løse kan. Dens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte til lyden av hans trinn.» Og da jeg fikk tatt imot Jesus den februarkvelden der 1964, så følte jeg meg så fri og glad. Og han skriver også et kor i en annen sang. «Og gjør meg ren, ja, hvit som sne, og la ditt blod en dyreflod med rense hvit som sne.» Og siden så har jeg gledet meg til han skal komme. Og derfor jeg ute på markene hans, evangelist, og forteller at Jesus vil møte alle og hente alle som tror på hans frelse. Og derfor jeg veldig glad for at jeg kan få fortsatt være med på min måte og fortelle andre mennesker om at Jesus han vil komme. Og han, vi har hørt om ordet hans. I andre verset her så står det: «Jeg har hørt hans rette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk i hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og følt sorgen under lyden av hans trinn.» Så det er sterkt å være der på Golgata og minnes det Jesus gjorde for oss. Det er derfor jeg har blitt veldig glad i sangen til en Henry Albert Tandberg. Og han ble jo født i Chicago, og så døde han faktisk i Norge. Så det var jo en som vi kanskje har knyttet oss opp til, og er veldig glad. Han har jo 8 sanger i sangboken. Det var mitt innslag om sangen min.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Et sykehus en bygning alle gleder seg over at eksisterer, men som egentlig ingen vil inn i. Dessverre så må jo noen av oss innimellom besøke det her huset. Heldigvis så finnes det som oftest hjelp å få der inne. Men den beskjeden veldig syke frykter å få, det at legen forteller deg «du dødssyk». Og fortsetter han med å si «vi har dessverre ingen medisiner som virker mot denne sykdommen». Så vil det lille lys av håp som var igjen slukne. Hver uke hører og møter kreftsyke mennesker disse direkte, harde men også sanne og ærlige ordene. Bibelen har også en trist og direkte melding fra Herren Gud til oss mennesker. Du dødssyk. Du og jeg bærer i oss en form for sykdom vi aldri vil få ut av kroppen så lenge som vi lever. Bibelen kaller denne sykdommen for synd. Vel, nå ikke synd egentlig en sykdom da. Vi kan ikke ta en pille mot synda og dens konsekvenser. Bakterier og virus kommer og går. Beklager, men synda, den består. Den blir liksom værende i oss. Den stødelige gift, den sitter fast. Paulus han skriver følgende til romermenigheten om denne alvorlige sannheten. Syndens lønn døden. Adam og Eva ble skapt til å leve evig i paradis med Herren Gud. Etter det første syndefallet, så har synda og døden kommet for å bli i vår verden. Å hevde det her ikke uttrykk for pessimisme, nei, syndens virkelighet og dens dødelige alvor, det realisme. Heldigvis så avslutter og konkluderer ikke Paulus med at synda og døden har det siste ordet. Han fortsetter med å skrive til romermenigheten. Men Guds nådegave evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Der synde hersker, der råder døden. Hvor Kristus derimot regjerer, der seirer livet. Den legemelige død hører dette livet til. Den tidsbestemt. Livet hos og sammen med Gud evig. Denne form for liv bor ikke naturlig i noen av oss. Nei, Gud føder et nytt liv inn i hjertene på oss som bekjenner og gjør opp vår synd, som aksepterer at kun nåden i Kristus kan gi oss det evige liv. Et sykehus behandler ikke bare syke og døende mennesker. Der fødes også barn. Der skjer nytt liv dagens lys. Uttrykket «du dødssyk», det skal ikke få det siste ordet. Nei, i dødens siste time skal Kristus hviske meg i øret. I meg du livsfrisk, for evig.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV 2 melder at Trump delte kartet i går. Det viser Grønland, Kanada og Meksiko, samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling i Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte sier de er bekymret, melder ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga Alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de er fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Som I de fleste andre familier, måtte mor og far finne fram noe godt for å holde barna I ro under bilturen denne ferien. Foreldre gav derfor begge barna hver sin godteripose. Det ene barnet brukte ikke lang tid på å fortære posens innhold, mens den andre hadde evnen og viljen til å spare på godteriet. Han som først fikk tom pose, spurte så søstra om han kunne få litt av henne. Men nei. Sakte men sikkert tok søstra en og en godtebit fra posen, gapt høyt og tydelig, og putta sjokoladebiten I munnen. Stemningen I bilen ble etter hvert litt anspent, så foreldre prøvde med kløkt til slutt å argumentere med at Gud har jo sagt til oss at vi skal dele med andre. Hvorpå barnet med godteriet I posen repliserte, «Det har ikke Jesus sagt til meg.» Ja, vi kan sakten smile av den.

0: historien en pastorfamilie opplevd. Men ligner vi egentlig ikke alle mer eller mindre på dette trassige barnet som ikke ville dele? Vi ønsker ikke å ta til oss de brysomme ordene fra Bibelen, dem som utfordrer og pålegger oss å lyde Gud, slik at vi må gjøre noe vi egentlig ikke har lyst til. Jo da, vi vet at Gud har sagt det, men ikke til meg. Som Jesu etterfølgere, disipler, trenger vi å øve opp vårt indre øre til å høre hans ord. Profeten Jesaja han skriver det slik, «Herren vekker mitt øre hver morgen. Han vekker mitt øre for at jeg skal høre som disipler hører. Herren Gud har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig, jeg vek ikke tilbake.» En disippel øver opp sansen og hører også det han egentlig av naturen ikke vil høre. For Gud vekker mitt øre. Hører og adlyder jeg hans stemme? Hvem sa du Gud at jeg skulle dele troa med? Hvem sa du at jeg skulle bruke tid og krefter på? Og kanskje er det ikke hørselen som feiler noe, men viljen til å gjøre det jeg vet jeg bør gjøre. Men takk og lov for at Gud hver morgen, år etter år, fortsetter med å vekke mitt øre.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på norea-pastoren.no.
2: Det nærmer seg nyhetene her på Radio Sunnmøre, og det skal vi få om få straks.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV 2 melder at Trump delte kartet i går. Det viser Grønland, Kanada og Meksiko samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling i Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte sier de er bekymret, melder ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de er fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: 유해.
1: God kjemi, det ikke selvfølge å ha med andre. Men det kjekt når det først god kjemi, og vi skal høre om det I dagens ladestasjon. Vi skal få høre Annbjørg Sævareide dele noen tanker om en song hun glad I. Men nå skal vi få en helt annen song, Building for 429, som synger Famous One.

fordi den gir meg trygghet, både for dette livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på,

surrounded by your glory.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. God kjemi. Evangeliet Jesus Kristus. I korsofferets og påskemorgenens dynamiske sprengningsområde stiger en ny tid og en ny verden fram. Kjernen i kristentroen et mysterium. Gud. Han som den salige og eneste mektige, den eneste som udødelig og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Slik skriver Paulus i 1. Timoteus brev kapittel 6, vers 15 og 16. Og likevel, kilden til millioner av menneskers hengivenhet, tro og tilbedelse, tryggheten i en turbulent verden, den mest holdbare intellektuelle forklaringsmodell i en relativistisk tid. Gudsbegrepene kan være mange, sprikende og motstridende. Mitt gudsbilde klart og rent når jeg fokuserer på Kristus. Det mye jeg ikke forstår. Det masse jeg synes provoserende og ubegripelig. Men når jeg sammen med Jesus, faller alt på plass. Kameratskapet der, kjemien stemmer, spørsmålene får ikke alltid de svar jeg ønsker, men det godt å være der. I kjærligheten, i lyset, i nåden, fullstendig elsket, i et fullstendig nærvær, fullstendig ett. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 i sangboka, «Da Jesus satte sjelen fri». Den skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt i 1909. Sången står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor i hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri. Min trellestand nå forbi. På land og hav min sak klar. Hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss en bibelprat I dag om alle en I Kristus Jesus. Vi tar en prat med Johan Halsen og Arild Ove Harlaas om hva som står I Bibelen og hva det kan bety for oss I dag. Nå får vi Dan Bremnes med Wherever I Go.

Ja, jeg heter Eli Remme, og trua mi, hun viktig for det at jeg føler at det trygghet å høre Jesus til. Å ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.

0: I Galaterbrevet i kapittel 3:26, det som helt sentralt og som svært vanskelig for mange å forstå I dag også, der står det at for alle som tror på Kristus Jesus det ikke forskjell på jøde eller greker. Her ikke slave eller fri, her ikke mann eller kvinne. Likevel så lager vi mennesker ofte et skille mellom ulike typer folk og folkeslag, legninger, ulike typer menigheter og setter folk fort I forskjellige båser, også blant oss kristne. Det helt innenfor det som Paulus snakker om her? Hvor lett det å forstå?
1: Ja, jeg tenker at det Paulus rett, og vi har feil, utifra det du stiller spørsmål. Fordi når Paulus formidler sannheten til menigheten I Galatia, så, og til oss, så sier han at I Kristus, altså som en kristen, så det fra Guds ståsted, Guds perspektiv, ingen forskjell. Vi har jo lagt av forskjellige årsaker rangordninger og skillevegger I mjødlås, både I det vanlige samfunnet, og det klart klasseskillet det kjenner med andre, alle. Og det klart det skillet som var med lokvid og farger før, som også innbefattet kristen tankegang, var forferdelig. Så alt det har vi ikke lært ifra Guds ord, det noe vi har tatt til oss selv ifra andre plasser. Men Paulus tindrende klar, I Kristus det ingen forskjell. Og jeg synes det et utrolig flott budskap som vi må bestrebe oss på å kunne formidle til all tid så tindrende klart som mulig.
0: Har vi blitt flinkere med åra og leve etter det, også innenfor bedehusets fire vegger?
1: Jeg håper det, men jeg ikke overbevist at alle oppfatter det slik. Det nok noen som vil komme inn, og jeg har selv erfart det I en forsamling jeg gikk tidligere, at to personer kom utenifra, hadde levd et helt annet liv I mange år og ble kristne, og de sa begge etter noen år at vi følte oss ut til pass når vi kom inn I den forsamlingen så de da begynte å gå, fordi at vi lærer oss til måter å snakke på og måter å oppføre oss på, og vi klær oss gjerne litt spesielt I forhold til andre, og de følte de var ut til pass. Og da spørsmålet, skal vi invitere folk inn I en setting og si kom og bli som oss for det at vi ser en standard, eller skal man si her det frihetens fullkomne lov som rår, her skal jeg få lov å være seg selv og vede at alle liker Kristus.
0: Også I Galaterbrevet så det mange kjente bedehusstrofe, kan vi kanskje kalle det, den gamle og den nye pakt, til frihet har Kristus frigjort oss. Kan jeg si at det Paulus vil fortelle her, med ulike bilder og eksempel, at det kun ved trua på Jesus en får frihet, en blir rettferdiggjort og frelst. Og her kommer disse strofene igjen.
2: Ja, nå det jo sånn at hvis du skal for eksempel studere matematikk, så må du vite hva for eksempel geometri for noe, og hva algebra betyr, og så videre. Og skal du studere et fag, så må du kunne faguttrykket. Det jo enten vi vil eller ikke et faktum, at Bibelen har et fagspråk, om du vil. Det blir jo ofte kalt for kananspråk, eller bedehusspråk, som ikke nødvendigvis helt enkelt å tilegne seg sånn for den som ikke har noe forhold til det. Og disse uttrykkene som du nevner nå, jo blant sånne uttrykk. Men samtidig det jo sånn at Bibelen bruker ikke minst ordet rettferdiggjort, frihet I Kristus, lov, evangelium, ny og gamle pakt. Og hvis den skal sette seg inn I hva kristen truer, så må han faktisk bruke litt tid til å på en måte, hva betyr disse ordene? Og Paulus bruker dem jo helt bevisst for å forklare kristendommen til disse folka I Galatia, og jeg vil jo tro at noen av dem måtte faktisk spørre og granske litt, hva betyr det Paulus sier her? Det som fare for noen av oss da, som kanskje både forkynner og andre ting, jo at vi bruker disse ordene I kristne sammenhenger, og så kommuniserer du veldig dårlig med andre. Det jo sånn så hvis du, ja, hvis du får et såkalt sånn brev som du får når du blir utskrevet fra sykehuset, hvor det står hva som feil til, så det jo ingen som skjønner bæra av det som legen skriver der. Og sånn kan det fort være, og det utfordringen at vi kommuniserer den kristne tru med ord som folk forstår, for eksempel ordet rettferdig, som har en annen betydning I Nytestamentet enn det vi har I det daglige norske språket.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: ektepar underviste smårollinger I søndagsskolen, og de prøvde å få de små til å lære utenatt et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg redd, stoler jeg altså på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenatt. En kveld, litt senere, gikk strømmen, for det var torden og lyn. «Jeg frykter ikke», sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. De ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært, så moren sa «Si oss hvorfor du ikke frykter». «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. Utmerket, lommelykt gode greier. Men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende Markus får bruk for ordet fra Gud. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg.
1: Father, I just want to stop for a minute and just say I love you. Just want to tell you thank you just for being patient with me and just for giving me another chance. You've always been there for me and you were the father that I never knew. I just want to say thank you.

to win.

Vi skal videre få Mary Mary med And I før vi får nyhetene. As we attempt to acknowledge how incredible you are, we become speechless.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I oppmuntring av Asbjørn Kvalbein skal vi få med oss i dag, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om dansen rundt gullkalven. Nå får vi Mercy Me med All Right.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. På tross av miraklene Gud gjorde for å fri israelittene fra slaveriet i Egypt, for å føre dem til det lovede landet i Kanaan, varte det ikke lenge før troen og tilliten til Gud sviktet. Moses var den som av Gud var utpekt til å føre folket tilbake til løfteslandet. Da han av Gud fikk åpenbart blant annet i 10 bud, var han borte fra folket i 40 dager. I 2. Mosebok kapittel 32 kan vi lese at folket ble usikre på hva som hadde skjedd med Moses, og derfor ba folket Aaron om å lage en gud til dem som kunne føre dem videre. Og Aaron sa da til dem, «Ta gullringene som konen og sønnen og døtteren deres har i ørene, og kom hit med dem.» Da rev hele folket gullringene av ørene sine, og kom til Aaron med dem. Han tok imot gullet, støpte det om, og formet det med meiselen til en kalv. Så ropte de, «Dette er din Gud, Israel, han som førte deg opp fra Egypt.» Aaron bygde så et alter foran gullkalven, og dagen etter holdt folket en stor fest for å feire sin nye Gud og danse rundt den. Det ble dansen rundt gullkalven. Vi kan undre oss over hvordan folket kunne tro at en gullstatue kunne være i stand til å gi folket ledelse og beskyttelse. Og det kunne den heller ikke, og det ble en kortvarig glede. I dag bruker vi uttrykket dansen rundt gullkalven om å finne lykke i luksus og materielle verdier. Spørsmålet er om disse godene gir ekte og varig glede. Mange opplever nok at det gir glede her og nå, mens andre opplever at rikdom fører til mer problemer enn gleder. Det er i alle fall sikkert at dansen rundt gullkalven ikke fører til evig glede. Vi får garantert ikke ta med oss noe av våre materielle verdier når vårt jordiske liv tar slutt, slik den svenske sangeren Pelle Karlsson skrev i en av sine mest kjente sanger, en sang som også kom med på Svensktoppen, og som også ble sunget av blant annet Christer Sjögren. «En liten fattig människa, du föddes av din mor, för att leva några korta dagar här. Men snart är tiden mogen och du lämnar denna jord. Du går bort och kommer aldrig mer igen. När du går över floden går du ensam. När du går över floden lämnas allt. Inga vänner följer dig. Rikedomen räknar sig. När du går över floden lämnas allt.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Mitt navn er Rolf Kjøde, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmålet I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
3: God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal denne tirsdagsmorgenen ta med oss værvarslet. I dag er det meldt sørlig bris på kysten sør-vest, periodevis frisk bris, skiftende skydekke, perioder med regnbyge, kan hende med torden. Det er meldt 13 grader på Stranda, det er meldt 15 grader i Ålesund, 15 grader i Ørsta, 14 grader i Tafjord og 13 grader i Herøy. Og vi skal starte med Anne Birgitte Lillebøbø og sungen «Du er i mi framtid».

Forrige veke var Marit Stokken Berland og Irene Krokadalnes på Ellingsøy Bedehus og holdt møteveke fra tirsdag til søndag, og vi skal høre I hverdagspraten hvordan det gikk. Vi skal få ord til ettertanke av Lars Petter Ødegård, og forrige veke da var Eivind Volle hjemme på Sunnmøre på ferie, og jeg fikk han I studio og fikk høre litt om hvordan de tok imot nye kristne I Immanuelkirka I Tel Aviv. Men nå skal vi lytte til Ri og kom til meg.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen. Det er førstkommende lørdag. Det er 6-7 plasser igjen på bussen, så har ikke du fått meldt deg på enda, så hiv det rundt i dag. I morgen tror jeg det var snakk om siste frist for påmelding. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I dag klokka 12 så er det i Philadelphia kirka Moa, sung og musikk med Eidun Jakobsen og Anvid Brandal. På Stranda er det bønn klokka 18, Vigra bedehus er klokka 19.30, sangmøte med Eidun Jakobsen, og Langevåg bedehus er Karakvist 20.30. I morgen i Sylte bedehus i Valdal er det møte klokka, det står klokka 19, og så er det på Giske bedehus bønn klokka 11 i morgen. Valle bedehus klokka 19 møte med Magne Arild Torgersen. I Ålesund frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19. Brattvåg bedehus sangmøte med Eidun Jakobsen 19.30. Sarenvatne har bønn klokka 20. Og Valdrøy bedehus bønn klokka 20. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no. Og nå skal vi få O store Gud med Gunnar Melbø før vi får ord til ettertanke av Lars Petter Ødegård. Og litt senere så skal vi få høre litt hvordan det går i Tel Aviv, der Eivind Volle er pastor i Immanuel-kirka.

Denne veka går vi gjennom 5 bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet frykt. Vi skal lese dagens vers fra Jesaja kapittel 41, vers 10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hand. Dette verset det er skrevet til et helt folk som levde med stor frykt og usikkerhet. Israels folk der levde i eksil i Babylon, og alt føltes egentlig utrygt. De var langt hjemmefra, tempelet var ødelagt, landet var tapt, og de frykta også at Gud hadde forlatt dem for godt. Og nettopp derfor så gjentas ordet «frykt ikke» svært mange ganger i denne delen av Jesaja-boka. For hele folket var preget av frykt under denne perioden. Og jødene var egentlig redde med god grunn, for på kort tid hadde de opplevd både krig, nederlag og fangenskap. Bibelen forklarer dette først og fremst som følge av at folk gjennom lang tid hadde vendt seg bort ifra Gud, både gjennom å ignorere profetene, at de undertrykte de svake og sårbare blant dem, at de stolte på politiske og militære allianser mer enn Gud, og ikke minst at de også hadde begynt å dyrke avguder i stedet for den ekte Gud. Alt dette gjorde at Gud til slutt valgte å trekke tilbake all velsignelsen som Israel til nå hadde fått, i et forsøk på at de skulle vende om igjen til han. Men i stedet for begynte de å lage enda flere avguder. Det naturlige for de fleste mennesker ville vært å ha sagt til Israels folke at «Sier dere behandler meg slik, så er jeg helt ferdig med dere. For sånn er vi mennesker. Men Gud er ikke slik. Han velger å møte folkets syndige forhistorie med en invitasjon til nåde. Og så kommer han med en rekke trøstende ord til det folket som har forkastet han. For bare i det ene verset vi las, så kommer Gud med 5 ulike løfter. Jeg er med deg. Jeg er din Gud. Jeg styrker deg. Jeg hjelper deg. Og jeg holder deg oppe. Når vi mennesker skal trøste hverandre, så sier vi ofte at det kommer til å gå bra. Selv om det av og til ikke er sant. Det er ikke alt som går bra. Det er ikke all sykdom som går over, og så videre. Gud sier heller ikke her at vi ikke skal frykte fordi ting kommer til å gå helt fint. Nei, hør hva han sier. Frykt ikke, for jeg er med deg. Dette verset er altså først og fremst et løfte om Guds nærvær. For Israels folke der måtte fortsette i eksilet også etterpå. Synda deres hadde fortsatt konsekvenser, og de skulle fortsette å møte motstand, men de skulle slippe å få møte den alene. Selv når situasjonen rundt er vanskelig, så er det altså Guds nærvær som er grunnlaget for ekte trygghet. Og det var nødvendig for Gud å minne deg på, fordi folkeslaget rundt jødene der drev og bygde heimelaget av guder, og de søkte trygghet gjennom deg i stedet. Men Gud inviterer deg til å vende seg til han igjen og få en ekte trygghet. Og det vakre her er at nåden vi finner i dette bibelverset er helt tydelig ufortjent. Den hviler 100% på Guds nådige og kjærlige løfte til sitt folk. Israel, de frykter krig og fangenskap. Du frykter kanskje for økonomi, jobb, familie og helse. Men midt i alle dine bekymringer så kan du også få ta til deg disse ordene. Frykt ikke, for jeg er med deg. For selv om dette er skrevet i en konkret situasjon til Israels folke, så er dette også generelle kvaliteter som beskriver Gud, vår far. Og som et elsket Guds barn kan du også få ta imot den samme omsorgen og nåden. Gud lover ikke at livet blir enkelt. Det gjorde han ikke til Israels folke, og det gjør han heller ikke til oss. Men han har lovet noe enda større. Sitt nærvær, sin styrke, sin hjelp og sin støtte. Og det løftet, det holder. Også når alt annet svikter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

0: I studio I dag så har jeg fått besøk av Eivind Volle, og til vanlig, Eivind, så snakker vi over telefon. Du sitter I Tel Aviv oftast, av og til I Hellas. Men nå du altså I Norge, og hva ferie I Norge for deg?
1: Ferie I Norge, det jo... Ja, hva skal jeg si? Vi må jo på en måte prøve å dytte alt av det norske livet inn på 3 uker da, I år som vi har I Norge. Så klart, da må man til tannlegen, og man må til optiker og på en måte gjøre en del av de tingene som folk gjør på ettermiddag og kvelda år ellers. Men vi prøver jo å ha litt ferie og ja, fiske og gå på sopptur I skogen og nyte hjemlandet vårt. Mm.
0: Og du jo så heldig å ha fine vær sånn ellers I året, så du gjør det vel ikke noe når det mye vått?
1: Nei, jeg skulle jo helst ha hatt noen dager med blå himmel og sol her også, litt mindre regn. Men klart, jeg ikke så utsultet på det som de som her hele året da. Mm.
0: Når vi snakket med deg sist, da var du på Patmos, og det var jo spennende å høre I Paulus sin fotspor, du var der. Men hva skjedde etterpå I Israel, når du kom tilbake der, før du tok ferie da?
1: Nei, vi hadde jo, det kom jo en del nye troende rett etter krigen egentlig, i april, så det har vært å bli bedre kjent med de, og litt trosopplæring. Først da de ble døpt rett før vi dro fra Israel, så da kjørte vi opp til Jordanelva en liten gjeng og hadde dåp der av nytroende fra Ashdod.
0: Men når du har trosopplæring for jøder som blitt kristne, hva det du legger vekt på da? For de kan jo mye fra før.
1: Ja, noen kan mye fra før, noen kan, altså, du har et ganske vitt spekter, de som har vokst opp med det gamle testamentet, kan kanskje en del, men det veldig mye rabbinsk kunnskap, og hos de som kommer fra religiøs bakgrunn, og de som sekulære, de ofte helt blanke. Så vi går gjennom Luthers lille katekisme, den holder fortsatt mål, måtte få inn noen av de grunnleggende tingene, og så snakker vi bare mye om Bibelen og hva de tenker om ting, og det blir veldig sånn individuelt, av og til det litt luking I gammelt tankegods som kanskje ikke stemmer overens med det som vi tror da. Mm.
0: Ja. Kan du dele noen av disse bakgrunnene til deg som blitt kristne? Hvordan de blitt kristne?
1: Det kan jeg, altså det mange som bruker AI nå, altså ChatGPT kunstig intelligens, og sitter og prater og stiller spørsmål. Så jeg har faktisk hatt to ganger at noen har kommet og sagt at de har snakket med kunstig intelligens og spurt om Jesus og fått tips om å komme til Immanuel-kirka. Hvordan det fungerer, det vet jeg ikke, men vi nå takknemlige for alle som kommer innom. Mange har lest Bibelen, funnet ut at okay, nå er det på tide å lese igjennom, og så ser de sammenhengene mellom det gamle testamentet og det nye testamentet, eller de ser noe som ikke stemmer overens med hva som står I Bibelen, og det de har, ja, det de ser I samfunnet, og det de har blitt opplært I, og så blir det en sånn ja, søken da, der de prøver å finne svar. Ja. Og så det ja, tallsymbolikk og sånn som utbrett I jødedommen som enkelte ser sammenhenger som de blir nysgjerrige på. Ja.
0: Når du kommer slike personer til deg som har mange spørsmål og har begynt å try på Jesus for første gang, hva gjør det med deg å få møte deg?
1: Det jo veldig spennende, og så ja, prøver vi liksom å stille oppfølgingsspørsmål og prøve å finne ut okay, hva Jesus for deg, hvilken Jesus tror du på? Mm. For klart, Jesus kan være en idé som kan bety mye rart for mange. For noen så det også en slags, hva skal jeg si, flukt. Så vi prøver på en måte å finne ut hva slags tro dette her. Er det sunt og solid, eller er det noen andre tanker som har snekt seg inn som må ryddes opp I, men det alltid veldig spennende, og de ofte veldig sultne på å lære mer, og det jo alltid en glede for en pastor eller en predikant å ha noen som har lyst å ja, snakke om Bibelen og snakke om tro.
0: Som pastor I Immanuel-kirka, du alene da med disse samtalene, eller det ikke flere som samtaler sammen?
1: Som regel så er det som har de. Noen ganger, særlig hvis det damer, så kobler vi på diakonen, sånn at vi to i rommet, en mann og en dame. Ja, så er det jo et litt sånn felles prosjekt. Vi har jobbet litt med det, og på en måte utruste menigheten og utruste menighetsmedlemmene til også å snakke om tro, sånn at det blir ikke et enmannsprosjekt, men det er hele menigheten sammen som ja, passer på hverandre og oppmuntrer hverandre, også de nye troende.
0: Nå til høsten så ser det ut til foreløpig i alle fall at en har opphevet disse reisereglene inn i Israel, at nå er det lov å komme som turistgruppe. Og hvordan vil dere merke det?
1: Vi har allerede begynt å få en del signal om at det er mange som har lyst til å komme på besøk, og det har nok bygd seg opp et lite trykk de siste årene med folk som har hatt lyst til å komme, men så er det vanskelig enten av personlige grunner, eller det er vanskelig å få forsikring og sånne ting, så nå ser vi at vi har ganske mye besøk og ganske god oppdekning på rommet i menighetshuset da, som vi leier ut til besøkene. Så jeg tror nok det blir en travel høst, men kjekt å endelig få litt besøk.
0: Hvor lenge ser dere for dere å være i Tel Aviv eller i Israel? Går ikke dere lei?
1: Nei, det har jo vært noen strie tørner de siste årene. Men vi har ikke satt noe sånn fast sluttdato. Vi har såkalt intensjonstid på 4 år i kontrakten. Det var vi ferdig med nå i sommer, men vi blir nå i hvert fall til neste sommer, og så får vi se hva dører Gud åpner og lukker. Men vi føler oss nok ikke helt ferdige med det som vi skal gjøre i Israel. Og så har vi jo lyst til å oppleve landet mer i fredstid enn det vi har fått gjøre. Vi hadde 1 år med relativt fredelige forhold. Det var mye demonstrasjoner og mye spenninger i landet når vi kom i 2022, og så kom jo 7. oktober, og da ble jo alt veldig annerledes, så vi har lyst til å oppleve litt det Israel som vi så for oss før vi reiste ned, med forhåpentligvis mer fred og fordragelighet.
0: Det er jo også valg til høsten, tenker du det vil gå rolig for seg?
1: Nei. Det vil overraske meg veldig hvis det går rolig for seg. Nei, vi er veldig spent på det. Som sagt, det har vært mye protester, demonstrasjoner, og det vil nok fortsette, tenker jeg, også inn i valget. Det er store motsetninger, så det blir nok litt temperatur rundt valget, men jeg håper og tror at de skal kunne gjennomføre et demokratisk valg, og at alle parter respekterer utfallet av det.
0: Takk skal du ha, Eivind Volle, og så må du ha lykke til da resten av ferien, og så håper vi på et litt mer fredfullt år for dere i Israel det kommende året.
1: Takk for det.
0: Det var Eivind Volle, som altså er pastor i Tel Aviv i Immanuel-kirka, der sammen med kona Siv Anita. Vi skal fortsette med litt musikk, før det så minner jeg om at Bergtatt, bussturen til Bergtatt med Radio Sunnmøre og Plussreise førstkommende lørdag, har kun 6-7 plasser igjen, så hvis du vil melde deg på den, ta kontakt med Plussreiser. Nå skal vi få sangen «Du vet vel om at du er verdifull» av Sveinung Hølmebakk.

Det var Sveinung Hølmebakke med en viktig beskjed til oss. Du vet vel om at du verdifull. Han skal søndag 13. Førstkommende søndag ha konsert på Valderøy Bedehus i lag med Elkana, og da det hans nye plate med Nåde i fokus som vil stå på konsertprogrammet, i tillegg til gamle sanger som vi alle kjenner mye fra før, som også spilt her på radioen. Og så minner jeg om lørdagen, da det altså busstur til Bergtatt, grotta, en fantastisk grotte å komme inn i. Det blir sang og musikk, og det blir turtilbud, og der blir det også middag, og en kjører Atlanterhavsveien. Så det blir en fantastisk tur, der 6-7 plasser igjen, så ta kontakt med Plussreiser om du vil være med på den turen. Og så skal vi også i morgen da, i anledning Kong Harald sin gravferd, da vil vi videre sende NRK fra klokka 13 til klokka 15, og det blir et minutt stillhet da i starten av sendingen. Vi skal runde av denne timen med sangen Fordi. Det Linda Kristin Hansen som skal synge den for oss, og etter meg nå så kommer Mari Love Hallås med misjonstimene, og går du inn på hjemmesiden vår, våre nye hjemmesider radiosundmore.no, så finner du nye saker vi har lagt ut der i dag, og det finner du også der du lytter til podcast. Da ønsker jeg en god tirsdag videre, og på igjenhør.

Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

seg av tidens tann. Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan. Det har bud til unge gamle, skyter stadig friske skudd.

Trygve Skaugvade som innleder misjonstimen vår. Tirsdag 8. september vi kommer frem til, og hvis noen interessert hos været ute, så det forholdsvis vått, for å si det kort og brutalt og enkelt, men sånn kan nå livet en gang være. Du hører altså på misjonstimen her på Radio Sunnmøre. Det Arild Ove Hallås navnet mitt, og jeg skal sitte I studio en tid fremover, og vi skal få høre om et seminar og en konsert nå den første misjonstimen I dag, og så skal vi ta det litt pu om pu utover dagen. Ragnhild Kristine Bartal Espelund, hun vår ansvarlig redaktør og vår daglige leder. Vi bruker å begynne misjonstimen, I alle fall gjør vi det nå når inne som vikar I Radio Sunnmøre, så begynner vi med en nistepakke, den I dag ordnet av Annbjørg Barane. Før det så skal Asbjørn Sivertsen, han skal få synge en gammel gospelklassiker, Where could I go? Hvor kan jeg gå hen hvis de ikke hadde Jesus å gå til?

his grand with friends I love so dear.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les ifra salme 1, vers 3, om treet og frukta. Han skal være like et tre, planta ved rennende bekker. Det gjev si frukt i si tid, og bladet på det visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lukke med. Den som har et frukttre eller flere, venter å finne fin frukt når høsten kommer. I alle fall venter en det dersom det var god bløming om våren, dersom vær og varmen var laglig for vekst og mogning utover sommeren, og dersom ingenting kom til og gjorde skade på jordsmonnet eller på treet. Det vakkert å se et grønt og frodig tre med friskt løv, og med greiner som ber og bognar under grøa. Et menneske som har hatt gode vokstervilkår kan være som et slikt tre. Skal det kunne være friskt og frodig og bære åndelig frukt, så må ikke råd fra gudløse mennesker være rettesnor for livet. Samfunn med syndere og spottere er heller ikke godt grunnlag for vekst og frukt. Dette vil ikke si at vi skal snu ryggen til alle mennesker som lever uten livssamfunn med Gud. Tvert imot skal vi møte dem med kjærleik, omtanke og Jesus sinnelag, og arbeide med von om å vinne dem for han. Men syndige og spottende tanker og ord må ikke få rom i oss. I staden skal vi la Herrens lov, Guds ord, fylle oss, styre oss og være i tankene våre dag og natt. Da vart vi lik treet som syg til seg friskt vatten fra de rennende bekkene, og som gjev si frukt i si tid. Gud velsigne deg slik at noen i dag kan få ei gledestund på grunn av den frukta som du ber, og ber med deg til andre. Salme 92, vers 14-16 lyder slik. De planta i Herrens hus, de blømer i føregarane jo vår Gud. Ennå i høg alder skyter friske skot, de frodige og grøne, så de skal forkynne at Herren rettvis, han mitt berg.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Sivertsen er et bra navn når du driver med sang og musikk. Vi hørte Asbjørn Sivertsen før han bøg Barane, og nå Kenneth Sivertsen klar med sangen O Store Gud, si tolkning av den. Så har vi hatt besøk I studio av en av, han pastor I Pinsekirke og Philadelphia her, en av dem som pastor der, Ben Giske, han skal få fortelle oss om en seminar de skal ha om en dame som satte store spor etter seg, og som levde for en tid tilbake. Vi skal få høre om Alma Halse, men før det så skal Kenneth Sivertsen få lov å synge denne verdenskjente salmen, da, How Great Thou Art, eller O Store Gud, som han heter på norsk.

Lørdag 26. september, da skal det I Pinsekirka på Moa være et seminar om Alma Halse og arbeidet hun gjorde med å starte barneheimen Betania Alta.

0: Så det gjorde at Alma reiste i veldig ung alder til Finnmark, Alta, og hadde med sin sykkel og for rundt og ønsket å spre evangeliet. Det som var da at hun reiste rundt der oppe, så så hun at det var så stor nød, og det gjorde det vanskelig for henne faktisk å forkynne. Så hun tok seg en liten prat med Gud og sa at ordet er bra, men her er så stor nød, vi må gjøre noe mer. Så hun kom tilbake til Ålesund. Vi kan jo ta mer om det her. Men vi ønsker å ha seminarer, for vi ønsker å løfte fram det at et kall som Gud kan legge i et menneske i ung alder, som gjerne ikke er atypisk for det vi kanskje tenker på som kall, hvor stor betydning og ringvirkning det kan ha faktisk i vår nasjon, spesielt i Finnmark og under krigstida. Og arven er jo en oppegående stiftelse og stort arbeid i Alta den dag i dag innenfor veldig mange greiner, kan du si. Så det er over 100 ansatte. Så vi ønsker å løfte det at Gud kan bruke mennesket, og at mennesket kan gå på det som Gud legger i hjertet deres. Og så er det en fascinerende historie med så utrolig mange falsetter, og det er at han bare tenker, wow, det her må flere få høre om.
1: Vi må jo ta med at hun var født på Åheim, altså er jo sunnmøring, ekte sunnmøring når hun kommer fra Søre Sunnmøre.
0: Det er riktig.
1: Hun var født i 1907 og døde i 1969, og to år, hvordan det blir da, i 1965, da fikk hun kongens fortjenestemedalje i gull, og i 1963 så fikk hun alle kvinners ærespris for sin kristen humanitær innsats i Alta. Ja. Men det er jo da å reise fra en liten bygd på Sunnmøre opp til stor og vide og breide Finnmark, og så starter noe sant.
0: Ja, det er ganske utrolig. Som jeg var inne på, så var Alta der, var Alma oppe i Alta, og i Finnmark har reist rundt og kom tilbake, og var i grunn litt nedbrutt i den perioden. Så skjedde det noe veldig spesielt på en 17. mai i Pinsekirka i Ålesund, en 17. mai-fest, der Gud møtte henne så sterkt, og kalte henne på nytt, og der hun ga og en visjon og tanke om hvordan hun skulle gjøre det, om ta hånd om barna, og et sosialt arbeid i tillegg til det å forkynne Guds ord. Så det gjorde at hun begynte å reise rundt i Norges land, og tok først kanskje kontakt med store forsamlinger og sånne ting, men veldig mange forsamlinger hadde arbeid som de sto i, så en av nøkkel, håper jeg, dem som sto sammen med Alma, det var jo Pinsekirka i Ålesund og på Åheim, som da sendte hun årover, og sammen med mange andre mindre pinseforsamlinger i Norge, som sto felles sammen med hun i den bragden som vi kan si det har vært i etterkant. Så det er jo på en måte en del av Pinsekirka i Ålesund sin historie, der vi ser at det går langt, langt tilbake, og veldig mange har vært involvert. Og i begynnelsen så var jo det eid av Pinsekirka, og så det er vel bare cirka 30 års tid siden at det ble en egen stiftelse der oppe og sånn da. Så det er veldig tette historiske bånd mellom Ålesund og Alta og Alma fra Søre Sunnmøre og Ålesund som reiste oppover. Men det gjorde jo det at hun fikk et nettverk rundt seg av mennesker som hadde tro på det som Gud hadde lagt i henne hjertet, og som gjorde det mulig for hun å reise. Og så noe av det som er spennende som man vil få høre i foredraget, vi kan kanskje gi noe drypp nå, men det var mirakel på mirakel med overnaturlige tegn og under som Gud gjorde, både før krigen, under krigen og etter krigen, der bare Gud viste sin storhet, og som den dag i dag er godt husket i Alta, og kommer ut til Alta og nevner Betania, så vet de fleste hva det er.
1: Hvem er det som skal ha dette foredraget?
0: Det er Knut Klevstad. Han er utrolig dyktig, både historisk. Han er jo fra Alta. Han har jobbet 35 år i Betania Alta. Han kjenner det inn og ut, kan du si. Så han har gått igjennom både det som er i i stiftelsen og drifter der, og brev og historikk og

0: intervjua personer og sånne ting langs med oppover, så han har en veldig innsikt og en kjennskap i både drift av det som ble Betania Alta, og også person Alma Halse, og den hun var, og hva hun betydde for lokalsamfunnet der oppe. Og da kanskje i først og fremst da til å begynne med for barna, som hun tok hånd om. Hun bygde jo barnehjem, og senere så har jo det vokst til veldig mange greiene. Hun var jo en sosial entreprenør som rett før hun døde, så jeg tror det var uka etter hun døde, så ble det åpnet, jeg tror det er Norges første som ble kalt for omsorgsboliger, og det var Alma Halse sin idé.
1: Ja.
0: Å kunne ta hånd om mennesket og ivareta det, at de skulle kunne bo en plass der at de var for seg selv, men samtidig hadde omsorg av mennesker rundt seg.
1: Dette seminaret er altså lørdag 26. september, selv om vi kunne tatt hele historien her, men dere vil jo gjerne at folk skal komme på Pinsekirka på Hå.
0: Riktig.
1: Hvem tenker du at dette er for?
0: Vet du hva, jeg tror det treffer alle og alle aldre. Jeg tenker at hvis du har en lengsel etter å tjene Gud, en bevissthet om at du kan bety en forskjell i samfunnet, så er Alma Halse og den vandringen hun hadde til inspirasjon og til oppmuntring om at Gud han bruker alle, ikke på grunn av, men på tross av, og at vi som kristne, vi kan bety en forskjell, ikke bare i kirkebygget våre, men vi kan være samfunnsbyggere, og det kan være relatert slik at det hjelper det lokalsamfunnet som vi er en del av.
1: Så da er dette klokka 10?
0: Stemmer.
1: Klokka 10 lørdag 26. september altså i Pinsekirka på Moa, og det er åpent for alle, et seminar om Alma Halse og det arbeidet, og det kallet kan vi vel også si, som hun hadde.
0: Det kan vi trygt si.

Jon Inge Rolfsnes hadde så sang til oss her, Større fred, hvorpå står det, Jon Inge Rolfsnes? Vi har intervjuet han en del ganger på Radio Sunnmøre, gir stadig vekk ut ny og spennende musikk. Den godeste Jon Inge Rolfsnes, som hører til I forsamlingen som har base da, på Leirvik Bedehus på Stord, så vet du det. Og du altså på misjonstimen på Radio Sunnmøre. I dag, folkens, absolutt siste frist til å melde seg på den bussturen som vi skal ha på lørdag, årets radiotur. Den går nordover. Over I fylket til Hustavika kommune. Vi skal inn I disse fjellhagland I Bergtatt, vi skal på Atlanterasveien, vi skal til Bud, og vi har veldig mye spennende både å vise frem og fortelle dere. Det en, ja, I går var det 6 plasser igjen I bussen, så han nesten full. Vil du være med, så ring til Plusreiser, der får du også vite mer om hva dette Vi reiser fra Ålesund I 7:30 på lørdag, så du må tidlig opp, og så vi tilbake igjen ut på ettermiddagen kvelden. Men jeg tror du skal ikke angre på det da. Og så det altså Bergtatt vi skal inn I, og ikke Trollkirke, og det en betydelig forfell. Hvis du litt skrøpelig til bein, så kan du likevel være med inn I fjellet der, og det en flott opplevelse da. Så har vi fått sagt det. Torkel Selin, vår gode venn, og jeg for min gode venn fra Sverige, skal få synge til oss nå om Jesus plutselig kommer, og så skal vi høre at Sveinung Holmbakke på vei til Sunnmøre.

0: Den 13. september, då blir det konsert på Valderøy Bedehus med Sveinung Hølmebakk og Elkana. Og Sveinung Hølmebakk, det ikke første gang du skal til Sunnmøre.
1: Nei, jeg så glad I Sunnmøre at jeg prøver å være innom I hvert fall en gang I året. Så på Valderøy Bedehus har jeg god ord før, så det veldig kjekt å komme tilbake.
0: Og sunge sammen med Elkana har du vel også gjort før?
1: Ja, det har jeg jo gjort. Så, men det begynner å bli noen år nå, men det var I hvert fall en veldig fin opplevelse. Det var på gode bedhus den gangen, men det var I hvert fall en fin opplevelse å få synge med deg.
0: Hva, du må fortelle litt, det en stund siden vi snakket med deg også. Hva det du styrer med for det?
1: Du, jeg har jo kommet med en ny plata som heter Nåderegn. 11 nyskrevne sanger, den kom I mars. Og flere av disse sangene jo da arrangert for kor, så det har jeg suttet og jobbet med de siste årene. Og så det liksom dette repertoaret som jeg skal synge sammen med Elkana. Og så blir det jo selvfølgelig sanger fra tidligere utgivelser, og ja, litt forskjellig. Men det blir en del en god vekt på Nåderegn denne gangen.
0: Blir det da bare nye sanger da på dine konserten, eller?
1: Nei, det blir det ikke. Det blir, du kan si alt til Jesus, og han vil gå med deg, og ja, mange av de som kanskje, så folk forbinder med meg, I tillegg til disse nye.
0: Så da det sånn at du, når du kommer og skal ha, for du har jo en del konserter denne høsten her, at da har du med deg et kor da, lokalt kor på de ulike konserterne?
1: Ja, på mange av konserterne nå I høst har jeg det. Så da møtes vi noen timer før, og så øver vi, og så ja, kommer jeg kanskje med noen tips til sangteknikk og litt sånn, og får jobbe litt med kor, og det synes jeg alltid veldig inspirerende. Sånn ble det denne gangen, og det tror jeg, det ser jeg veldig frem til.
0: Altså, dere møtes bare et par timer før?
1: Ja, men så har jeg øvd I snart et år på disse sangene så, så ja, eller I hvert fall et halvt år da. Så jeg går ut fra at de kan de relativt godt når jeg kommer
0: ja, hvor spennende det for deg?
1: Jo, men jeg ganske trygg på Elkana da, for de har en god dirigent og de mange, ja, en veldig fine sanger som kan stå for sitt godt, og jeg har til og med fått en video av når de synger, så det kjenner jeg meg 100% trygge på
0: Ja, og det å komme til Sunnmøre da 13. september, det blir vel midt I en turné dette her. Hvor mye ser du frem til det?
1: Jo, jeg synes det veldig fint å komme til Sunnmøre. Altså, jeg synes det jo, Sunnmøre jo spesielt for det at du har liksom, det litt sånn at der virkelig kristenfolket, de går på konserter, de går på møter og virkelig stille opp. Så det liksom noen områder I landet som spesielle sånn sett, og Sunnmøre jo absolutt en av de. Og så elsker jeg Sunnmøres naturen. Jeg synes det utrolig flott, altså. Så jeg veldig glad for å komme til Vasse Sunnmøre.
0: Hvis vi skal snakke om dine nye plater og de sangene da som skal synges sammen med Elkana, noen av disse nye sangene, hva det du vil formidle gjennom deg?
1: Ja, altså tidligere, for de platene jeg har gitt ut tidligere og sanger jeg har skrevet, det jo veldig sånn personlige sanger, mer solosanger med veldig personlige tekster. Utgangspunktet for denne platen var å skape eller lage sanger som kanskje kunne brukes I gudstjenester og møter som allsang, og som kanskje har et litt mer sånn ja, noen av de har et litt mer lovsangspreg og jeg vil jo si at teksten har et litt mer lyst preg det ære være Gud I det høyeste og det vekt på nåde og glede, ikke minst det glede har på en måte vært den ledetråden når jeg har skrevet disse sangene. Så disse sangene skiller seg litt grann, og musikalsk så det jo, jeg tror jeg nok det ligner på det jeg har skrevet før, men det kanskje litt mer gospel denne gangen.
0: Då kan vi jo ønske velkommen til konsert på Valderøy Bedehus 13. September klokka 18, og det altså med Sveining Hølmebakke sammen med koret Elkana.

0: Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet frykt. Vi skal lese dagens vers fra Jesaja kapittel 41, vers 10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hand. Dette verset det er skrevet til et helt folk som levde med stor frykt og usikkerhet. Israels folk der levde i eksil i Babylon, og alt føltes egentlig utrygt. De var langt hjemmefra, tempelet var ødelagt, landet var tapt, og de frykta også at Gud hadde forlatt dem for godt. Og nettopp derfor så gjentas ordet «frykt ikke» svært mange ganger i denne delen av Jesaja-boka. For hele folket var preget av frykt under denne perioden. Og jødene var egentlig redde med god grunn, for på kort tid hadde de opplevd både krig, nederlag og fangenskap. Bibelen forklarer dette først og fremst som følge av at folk gjennom lang tid hadde vendt seg bort ifra Gud, både gjennom å ignorere profetene, at de undertrykte de svake og sårbare blant dem, at de stolte på politiske og militære allianser mer enn Gud, og ikke minst at de også hadde begynt å dyrke avguder i stedet for den ekte Gud. Alt dette gjorde at Gud til slutt valgte å trekke tilbake all velsignelsen som Israel til nå hadde fått, i et forsøk på at de skulle vende om igjen til han. Men i stedet for begynte de å lage enda flere avguder. Det naturlige for de fleste mennesker ville vært og sagt til Israels folket at «Siden dere behandler meg slik, så er jeg helt ferdig med dere. For sånn er vi mennesker. Men Gud er ikke slik. Han velger å møte folkets syndige forhistorie med en invitasjon til nåde. Og så kommer han med en rekke trøstende ord til det folket som har forkastet han. For bare i det ene verset vi las, så kommer Gud med fem ulike løfter. Jeg er med deg. Jeg er din Gud. Jeg styrker deg. Jeg hjelper deg. Og jeg holder deg oppe. Når vi mennesker skal trøste hverandre, så sier vi ofte at det kommer til å gå bra. Selv om det av og til ikke er sant. Det er ikke alt som går bra. Det er ikke all sykdom som går over, og så videre. Gud sier heller ikke her at vi ikke skal frykte fordi ting kommer til å gå helt fint. Nei, hør hva han sier. Frykt ikke, for jeg er med deg. Dette verset er altså først og fremst et løfte om Guds nærvær. For Israels folket der måtte fortsette i eksilet også etterpå. Synda deres hadde fortsatt konsekvenser, og de skulle fortsette å møte motstand, men de skulle slippe å få møte den alene. Selv når situasjonen rundt er vanskelig, så er det altså Guds nærvær som er grunnlaget for ekte trygghet. Og det var nødvendig for Gud å minne deg på, fordi folkeslaget rundt jødene der drev og bygde heimelaget av guder, og de søkte trygghet gjennom deg i stedet. Men Gud inviterer deg til å vende seg til han igjen og få en ekte trygghet. Og det vakre her er at nåden vi finner i dette bibelverset er helt tydelig ufortjent. Den hviler 100% på Guds nådige og kjærlige løfte til sitt folk. Israel, de frykter krig og fangenskap. Du frykter kanskje for økonomi, jobb, familie og helse. Men midt i alle dine bekymringer så kan du også få ta til deg disse ordene. Frykt ikke, for jeg er med deg. For selv om dette er skrevet i en konkret situasjon til Israels folke, så er dette også generelle kvaliteter som beskriver Gud, vår far. Og som et elsket Guds barn kan du også få ta imot den samme omsorgen og nåden. Gud lover ikke at livet blir enkelt. Det gjorde han ikke til Israels folke, og det gjør han heller ikke til oss. Men han har lovet noe enda større. Sitt nærvær, sin styrke, sin hjelp og sin støtte. Og det løftet, det holder, også når alt annet svikter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.
1: Lars Petter Rødegård, ny kretsleder. Han ikke ny lenger, men han begynte nå I vinter og begynte for fullt etter påske her I IMF Sunnmøre på sitt to kontor borte I gangen her. Gir oss da ord til ettertanke denne veken her. Han tilbake igjen I misjonstimen au I morgen. Hymnos, våre venner oppe I Pinsekirke og Philadelphia skal få lov å avslutte denne første misjonstimen med sangen «Hvilken dag det skal bli». Så skal vi ha en nyhetsoppdatering. Det nærmer seg jo en stor og historisk dag I Norge I morgen når kongen skal begraves og Og så jeg tilbake igjen I, om ikke så for lenge, med del 2 av dagens misjonstime, så blir gjerne med meg videre.

0: nyhetene.
1: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Sentrum dro I gang del 2 av dagens misjonstime på Radio Sunnmøre, hvor vi skal få høre en dame dele en sang med oss. Vi skal ringe til han som sokneprest I Vestnes og få høre at de har et tilbud der for tenåringer og ungdommer som sliter litt med psykiske ting. Vi skal over en åpen bibel, og vi skal ha et lite input. Det litt av det vi skal få oss denne timen her. Da. Så kan du bli med meg på dagens andre misjonstime. Enten fra 11 til 12 eller fra 7 til 8 på kvelden ditt etter tid du hører på radio. Og Sentrum er jo en fin gruppe som har gitt oss mye fin musikk. Arild Ove Hardås fremdeles navnet mitt, og nå kommer en av mine favoritter. Da. Jeg må bare tilstå det, for om ikke alle av dere vil være veldig happy med denne sangen her. En fantastisk sang egentlig, når Noah sto og spikrade og hamrade sin ark, synger Jerusalem. De, ja, du glad I gitarsolo, så jo dette sangen for det da. Hvis ikke, så får du ventet etterpå. For da skal Gerd Rødstøl Berens dele en god gammel salme med oss.

Jeg heter Gerd Rødstøl Berens, jeg bor på Lærstad I Ålesund. Opp gjennom året har det vært mange sanger som jeg kunne sagt var min sang. Men det en sang som heter Tårnhøye bølger går. Den har på en spesiell måte blitt min sang de siste årene. Den siste setningen I det første verset kom så sterkt til meg en dag for en tid tilbake, da jeg syntes livet var ganske vanskelig. Det slik, da sier Gud av Gud, fred, det jeg. Det var som om Gud selv sto midt I stormen for meg og sa, fred, det jeg. Og det har jeg tenkt på, og det har kommet tilbake med så sterkt veldig mange ganger etterpå.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.
1: Ja, som vi sa rett før nyhetspausen, absolutt siste frist I dag til å melde seg på denne bussturen som altså går nordover da på lørdag. Vi vel 40 stykker nå I en buss og tar 46, så hadde planleggingsmøte I går I og Kurt André Henriksen, og dette folkens, dette blir bra. Så har du lyst til å bli med på noe ekstra kjekt, så har du mulighet til det på lørdag. Det skal være fin vær på lørdag, har vi bestemt, så det blir ikke så dumt det. Linda Randall og David Phelps to av dem som virkelig har satt sitt preg på Bill og Gloria Gaither sitt univers gjennom mange år. Nå skal de få synge til oss I Am Free.

0: Hvordan var responsen på det?
1: Det var, det fortsatt så vi nok I den markedsføringsfasen der vi må få gjøre den kjent, for det en jungel ute der, og vi har nettopp kommet oss på TikTok, og det jo der den aldersgruppa mest da. Så har vi tenkt faktisk noen uker her og gå rundt på skolen enda en gang, og det kommer jo nye elever til og sånt, så han kan bli brukt mer, det ser vi. Men så ser vi jo at det veldig viktig at vi der når det noen som har bruk for det.
0: Hva erfaringer har dere gjort dere? Det vits I dette, for å spørre dumt?
1: Ja, jeg tenker at det er veldig vitsig med de samtalene vi har når de som tar kontakt, så det klart at da det ofte tanker du ikke skal sitte alene med på kveldstid og sånn da. Og da det jo veldig fint at det noen der som har en mulighet til å ta en prat da. Og så ser vi at dagens ungdom, det lettere å forholde seg til skriftlige samtaler enn muntlige samtaler. Det kan være høyere terskel, som du var inne på selv, og det å sitte ansikt til ansikt og prate med noen, kan føles mer sårbart enn å skrive. Da. Og I hvert fall når det anonymt, så vet ikke vi hvem de med. Vi kan gi IP-adresser til politiet hvis det nødstilfelle og sånn. Det kan vi gjøre, men vi vet fortsatt ikke hvem de med da.
0: Hvis noen skulle høre på noe, så kanskje tenke at enten I eller andre kunne ha bruk for dette. Hvor finner han dette 13-plus-tilbudet?
1: 13-plus-tilbudet, vi jo på, hvis det yngre garden, så er vi jo på TikTok. Der går det an å følge oss. Der legger vi ut videoer, og der står det jo litt link til nettsiden og sånn. Ellers så det litt sånn, holdt på å si krunglete, og vi på Vestnes kyrkelege fellesråd, hvis man googler det, så kommer man inn på en side der, og der vi da. Så der det link til chatten vår, og så da det egentlig bare å gå inn der, og så finne alle informasjonen han trenger der.
0: Og han kan ta kontakt om han ikke bor I Vestnes?
1: Ja da, det går fint.

Jon Inge Rolfsnes, han snek seg med igjen. Han var med I forrige Mifonstime og var god venn fra Stord. Her var han med sangen Full forventning, og du hører altså på Mifonstimen på Radio Sunnmøre da den I alle fall på formiddag, noenlunde regntunge tirsdags høstdagen her på Sunnmøre. Nå skal gjengen til Bill og Gloria Gator, de skal få lov å synge Skru på radioen din. Det kanskje litt unødvendig å si til det som hører dette her, da, men det radio I litt djupere betydning her. Da. Så det Tone Benestad da, denne uka her, som gir oss over en åpen bibel.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens andagsholder, og det Tone Benestad.
1: Rotfestet i livets stormkast overskriften for andaktene i Over en åpen bibel denne uka. Og Paulus sin bønn i Efeserne kapittel 3 en sentral tekst. Etter uværet hans sine herjinger i august 2024, så vi her på Sørlandet at mange trær som ikke var rigget for uventet vind fra øst, de falt over ende. Både i naturen og i menneskelivet det det usynlige rotsystemet det kommer an på. Paulus ber om at de troende i Efesos må være rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet. Jeg ser for meg et dypt og omfattende rotsystem i alle retninger når han fortsetter slik. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Det mye lettere å snakke om og synge om Guds kjærlighet, enn virkelig å gripe den og ta den imot. Amerikaneren Thomas Merton blir kalt en munk for vår tid. Han døde i 1968, 53 år gammel. Det meste av sitt liv levde han som munk, i ensomhet, i bønn og studier, og han skrev over 60 bøker. Likevel sa han det så enkelt. Det dypeste jeg vet, at jeg et menneske elsket av Gud. Den svenske forfatteren Magnus Malm skriver: «Den største ressursen for et fellesskap ikke rikt begavede og såkalt sterke mennesker, men mennesker som vet de elsket av Gud.» Jeg tenker at det vårt viktigste prosjekt i livet å ta imot og bli rotfestet og trygge i denne kjærligheten som har så enorme dimensjoner. Men til vår siste dag på denne siden av saligheten vil vi ha enda mer å gripe og erfare. Heldigvis skal vi slippe å få det til på egen hånd. For det sammen med alle de hellige at vi fatter og erfarer mer av bredden og lengden og høyden og dybden i den treenige Guds kjærlighet. De hellige de som i gammeltestamentlig tid ventet på Messias, og alle de som senere har bekjent og bekjenner troen på Jesus som Herre og Frelser. Hver gang vi samles til gudstjeneste, møte eller bibelgruppe, eller samtaler med en medkristen, har vi del i dette sammenfellesskapet. Om du strever alene med å finne trygghet og fred i Guds kjærlighet, ikke glem at som kristne trenger vi hverandre, og derfor bekjenner vi også da i den tredje trosartikkel: «Jeg tror på de hellige samfunn.» Men dette fellesskapet omfatter ikke bare den menigheten og det kirkesamfunnet vi måtte tilhøre, men den mangfoldige kirkefamilien som strekker seg fra ditt hjemsted til verdens ender. Og ikke bare mennesker som lever nå, men troende i årtusener bakover kan hjelpe oss å fatte litt mer av de uendelige dimensjonene i Guds hellige kjærlighet. Biografier, oppbyggelige bøker, salmer og sanger kan åpne øynene våre. Men fremfor alt Bibelen selv en utømmelig kilde. Gjennom hele kirkehistorien lyder vitnesbyrdene om at den dypeste erfaringen av Guds kjærlighet som overgår all kunnskap, får vi når vi lar oss gjennomskue, gir Gud rett, og erkjenner og bekjenner vår synd og svikt og bortvendthet fra ham. For Guds evige kjærlighet er rik på tilgivelse og oppreisning og nytt liv. Vi er gjennomskuet, ja, men også gjennomelsket av Gud. En annen gang enn i bønnen i Efeserbrevet kapittel 3, så bruker Paulus ordet rotfestet. Og det er i Kolosserbrevet kapittel 2. Der skriver han: «Dere har tatt imot Kristus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud.» Hører du hvor Jesus-sentrert denne formaningen er? Selv om vi ønsker å ha ham som Herre, kan vårt fokus lett være på så mye som ikke holder i livets stormkast. Leve i ham, rotfestet i ham, bygd på ham. Det er å ha sine hjerterøtter i det tryggeste og sikreste jordsmonn som finnes. Det eneste som går av seg selv i kristenlivet er forfallet. Derfor trenger vi slike formaninger. Men holder vi fast på det vi har lært, og stadig lærer, gjennom daglige doser fra Bibelen, og gjennom en andakt som denne, står vi støtt. Uansett hva slags værforhold du måtte oppleve i dag, om motvinden er tøff, og det røyner skikkelig på, eller du har en behagelig bris i ryggen, ikke glem å takke for at du kan være rotfestet i Guds aldri sviktende og evige kjærlighet. Amen.
0: Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Tone Benestad. Denne serien er produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

0: Den første delen av Bibelen opprinnelig skrevet på hebraisk, et merkelig og rikt språk. I et stort jødisk leksikon skriver Kaufmann Kohler at ikke noe språk har så mange ord for glede og jubel som hebraisk. Det gamle testamentet har 27 forskjellige ord, og de brukes først og fremst for å uttrykke sider ved glede og fest ved gudstjenesten. Dette særtrekket ved bibelspråket et uttrykk for at Gud kilden for all sann glede. Også i dag kan du la gledebudskapet fra Herren fylle hjertet ditt. Profeten Jeremia sa det slik, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.»
1: Dagens misjonstime, de tikker og går imot en slutt ved veis ende, bruker jeg av og til å si, og vi skal avslutte med en, ja, The Worship Initiative, Fein og Fein, de litt fart I dem, det ikke det lenge siden jeg hørte dem her på radio nå, men nå kommer de I alle fall, og så blir det jo da en nyhetspause før neste programtime, da, sånn, så det bruker å være, og Aril Ove Harlås, navnet mitt, jeg tilbake igjen I morgen med to nye misjonstime. Nevne en gang til da, at I dag altså absolutt absolutt siste frist for å melde seg på bussturen til Bergtat, Hustavika, Eide, Atlanterhavsveien og Bu på lørdag, og vi har plass til en 4-5-6 stykker til, men da må du ringe til plussreiser as we speak, så dette på engelsk, mens vi snakker så her og nå, og melde det på, var det kjekt, og om du ville være med oss da, vi gleder oss til det, Kurt André Henriksen og Isa skal være reiselederteam, så det skal bli en fin dag på alle måter, men nå, ja, da må du ringe nå, for å si det sånn. Nå slutter vi av dagens misjonstime, sier bare på gjenhør, og takk for følge. The Worship Initiative heter dem, som skal få synge til oss nå, og sangen heter Broken Vessels.

nyhetene. Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022, det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG er nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke er bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6 mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Den 9 september då inviterar Avana till en regional lejarsamling i Pinsekirka och Moa, och Runa Lioden, du är ledare i Avana Norge, och vad är det, eller för allra först, vad typ av ledare är den konferensen för?
1: Det är ledare som är både ansatt och frivillig in i barn- och ungdomsarbete från de olika kristna menigheterna i Ålesund och regionen runt. Mm.
0: Och regionen här på Sunnmøre, det blir ofta Møre og Romsdal, alltså fylke.
1: Ja.
0: Så det var ett ganska stort område ni inviterade ifrån då.
1: Ja, det är det. Vi har ju en årlig nationell konferens som har varit i alla år på Fredheim Arena i Sandnes. Och det är ju inte alla som har möjlighet, varken ekonomiskt eller kanske tidsmässigt, att så resa till Sandnes vart år. Mm. Och därför så lägger vi upp till att besöka regionerna annat vart år för att kunna möta ända fler av ledarna. Mm. Så det gläder vi oss väldigt till den 9 september.
0: Mm. Är det många i regionen här som benyttar sig av Avana nu?
1: Ja, det är menigheter både från ja, Pinsebevegelsen, IMF, Missionssambandet, ja, och någon andra menigheter. Så det är ett väldigt sånt brett, eller blir brukt brett tvärkirkligt då, i regionen, och gode tillbakemeldinger fra de som bruker det inn i både barn- og ungdomsarbeid, så det er veldig gledelig. Mm. Og så ønsker vi på en måte å møte de nå ved liksom starten av nytt semester, og kunne både gi inspirasjon og litt ny glød inn i den viktige tjenesten de står i, og så kunne samle folk fra forskjellige menigheter, for jeg tror vi har noe å lære av hverandre, og det å kunne dele erfaringer og lytte til hverandre og få litt gode tips, slik at man ikke opplever å stå alene med alle små og store oppgaver da, i barn- og ungdomsarbeidet.
0: Mm. Avana har jo holdt på noen år nå i Norge, og det kan jo være et komplekst opplegg å holde på med når en først begynner å lese på ting og sette seg inn i det. Men hva er tilbakemeldingene nå?
1: Jo, vi har jo nå fått samla alle ressursene våre på en digital plattform som har gjort det mye enklere for de aller fleste. Jeg vet jo at det noen som har holdt på med arbeid for, eller kristent arbeid for barn og unge gjennom flere ti år, og kanskje kvier seg litt for den her digitale utviklingen da. Mm. Men for de aller aller fleste så har det vært en kjærkommen forbedring å få tilgang til ressursene på en enkel og praktisk digital plattform, og som også gir menighetene et godt verktøy til å planlegge semesterne og gi beskjed til lederne og organisere arbeidet på en veldig god oversiktlig måte. Så tilbakemeldingene er veldig gode, og så er det jo alltid ting å utvikle og forbedre, og men jeg tror de aller fleste er veldig godt fornøyd med at vi har ressurser som gir barn og unge et møte med bredden av bibelfortellingene, og at vi har en ja, systematisk og liksom planmessig oppbygging av ressursene, sånn at sannsynligheten er stor når barna har fått være med på hele løpet 2-19 år, at når de flytter hjemmefra, så har de med seg en levende og slitsterk tro på Jesus.
0: Mm. På din regionale lederkonferansen 9. september, hva vil være nytt? Hva vil være fokuset da?
1: Der fokuset er å løfte fram visjon og hvorfor vi gjør det vi gjør. Det er noe med å liksom løfte blikket. Det trenger vi støtt og stadig. Mm. Og så vil vi gi de menighetene som kommer muligheten til å planlegge litt sammen og dele erfaringer med andre menigheter, som jeg nevnte også. Og I tillegg så vil vi gi et spesielt fokus på samarbeidet med hjemmet. Mm. Forskning og Bibelen også tydelig på det, at foreldrene står I en helt særstilling I forhold til å disiplinere og lære barn og unge om den kristne tro om Jesus. Og hvis vi får til det her gode samspillet mellom forsamlingene og menighetene og hverdagen til familiene, så tror jeg det mye større sjans for at barn og unge tar med seg en levende tro på Jesus videre I livet.
0: Må en melde seg på denne konferansen?
1: Ja, da det en lenke på, det sånt, en nettsted som heter Check-in, som brukes av veldig mange både organisasjoner og kirkesamfunn for større og mindre arrangementer, så der ligger da Abana regional lederkveld Ålesund inne, hvor det da muligheter til å melde seg på. Og det koster da 150 kroner, og da får man pizza og drikke og litt annen bevertning, som gjør at vi får også en sånn hyggelig ramme for den kvelden I Ålesund.
0: 9. september nærmer seg jo veldig raskt. Det mange påmeldte allerede, og for de som ikke har meldt seg på, når bør de ha gjort det?
1: Ja, påmeldingen, eller kvelden jo da 9. september, og jeg tror at fristen blir sikkert mandag kveld. Så da får man, da det fortsatt god tid igjen. Ja, og akkurat nå så det ikke så mange som har meldt seg på, men jeg vet at det erfaringsmessig så det liksom på slutten det kommer inn. Så vi har vært I telefonisk kontakt med flere av menighetene og sendt informasjon, og regner med at når man kommer I gang med barneungdomsarbeidet, så får man samtidig også invitert flere ledere. Og bare også si det at det folk I regionen som jeg tenker at som nysgjerrig på hva Vana og ikke har brukt før, så de også hjertelig velkommen til å bli med og få både informasjon og inspirasjon til tjenesten sin. Og det helt uforpliktende.
0: Da oppfordrer vi sunnmøringer og romsdalinger og nordmøringer til å melde seg på denne konferansen her og benytte muligheten til å både lære nytt og kanskje få ny inspirasjon. Tusen takk til deg, Runa Liodden, og lykke til med konferansen.
1: Tusen takk.
2: Og har du lyst til å vite mer om Avana, det for å si det kort og godt et glittrende verktøy for å nå de unge med evangeliet. Jeg får lov å være med som sparksleder på Bedehuset på Emblem en gang I måneden. Fantastisk bra hjelpemiddel Avana, så kan du melde deg på denne konferansen I morgen da, hvis du har mulighet til det. Mette og Roger Sørensen skal få synge til oss, og så Jon Hardang klar med dagens bibelundervisning, forgjeves uten Gud, har han satt som overskrift.

I salme 127 beskriver Salomo tre store og viktige oppgaver. Han taler om å bygge, om å våke og om å arbeide. Men så sier Salomo, uten Gud alt dette forgjeves. Uten Gud arbeider bygningsmannen forgjeves. Uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Og uten Gud sliter alle arbeiderne forgjeves. Alt forgjeves uten Gud.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal i dag fortsette denne programserien som jeg har kalt «På festreise». Dette en bibelundervisningsserie med utgangspunkt i salmenes bok i Bibelen. Her i Bibelens egen salmebok finner vi en gruppe på 15 salmer, der alle har samme overskriften, en sang ved festreisene. I 12 program skal vi nå lese fra disse salmene og la dem tale til oss. De har et utrolig flott budskap å formidle. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal i dag lese salme 127 sammen, og jeg har kalt dagens program «Forgjeves uten Gud». En sang ved festreisene av Salomo. «Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Se, barn en gave fra Herren, livsfrukt en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd sønner en får i sin ungdom. Lykkelig den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten.»

Et stykke ute I den engelske kanalen, rett sør for byen Plymouth, ligger en liten øy som kalles Eddystone Rocks. Denne vesle øya består egentlig bare av en del nakne klipper som stikker rett opp av den mørke, ofte urolige sjøen. På disse klippene står det I dag et kjegleformet fyrtårn, lenket fast til berggrunnen, omtrent som et eiketre som festet I jorda ved store, dype røtter. Dette fyrtårnet, som I dag står på Eddystone Rocks, det tredje fyrtårnet som har vært reist ute på disse klippene her I den engelske kanalen. Det første fyrtårnet som var reist ble bygget av en nok så spesiell, men meget dyktig arkitekt og bygningsmann. Han het Winston Lee. På en av fyrtårnets vegger hadde han risset inn store og stolte ord om fyrtårnets fortreffelighet. Og det sies om denne Winston Lee, som selv bodde ute på fyret, at når stormen herjet I kanalen, kunne han gå ut på balkongen høyt oppe I fyrtårnet og rope «Blås dere vinder! Reis deg du hav! Bare bryt løs dere bølger! Dere makter aldri å ødelegge mitt stolte byggverk!» Men en forferdelig natt gjorde en voldsom storm ende på både fyrtårnet og mannen som bodde der. Alt ble kastet I sjøen. Det andre fyrtårnet ble reist av en mann som het Rødgard. Han bygget sitt fyrtårn av tre og stein med svært god og funksjonell form. Og dette fyrtårnet ble stående I lang, lang tid. Men en dag ble også dette fyrtårnet rasert på grunn av en voldsom og ødeleggende brann. Da fyrtårnet for tredje gang skulle reises, ble en ny berømthet tilkalt, arkitekten og bygningsmannen Smeaton. Han bygde fyrtårnet med form som en kjegle, solid forankret til klippene som tårnet var reist på. Og det dette fyrtårnet som I dag står på Eddystone Rocks ute I den britiske kanalen. På dette fyrtårnet finnes ingen store og stolte ord, men nederst på sokkelen står disse ordene å lese. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Salme 127,1 Og øverst oppe, helt oppe over den store fyrlykten, står disse ordene. Gud skal ha æren. Hvor mange skip og sjøfolk som I storm og mørke har fått hjelp av lyset fra fyrtårnet på Eddystone Rocks, det vet bare Gud. Men det sannsynligvis mange. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Slik stod det altså å lese på fyrtårnets sokkel ute på Eddystone Rocks. Og det nøyaktig de samme ordene vi I dag har lest fra Salme 127 I Bibelen. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Og Salomo, som altså var den første som brukte disse ordene, han fortsetter slik. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det som Salomo sier det rett ut. Alt forgjeves uten Gud. Forgjeves. Dette egentlig et forferdelig ord. For ordet betyr jo til ingen nytte. Helt bortkastet. Spilt møye. Det forgjeves. Alt sammen. Og Salomo sier, bygningsmannen arbeider, men det forgjeves. Vaktmannen våker, men det forgjeves. Arbeideren står på, men forgjeves det også, hvis det arbeidet gjøres uten Gud. Kan du tenke deg et mer fortvilt og håpløst ord enn dette? Forgjeves. Og la oss nå stille det spørsmålet. Hva kan dette ordet lære deg og meg som lever I dag? Det første vi nå skal merke oss enda en gang, det overskriften på denne salmen. En sang ved festreisende, av Salomo.
Som vi har nevnt I denne programserien flere ganger, vi har altså 15 slike salmer I Bibelen, som alle har den samme overskriften, en sang ved festreisene. Og disse salmene finner vi I en lang gruppe, fra salme 120 til salme 134. Den salmen vi leste fra I dag, altså salme 127, det den åttende I rekken, altså den midterste. Jeg tror også vi har nevnt det en gang tidligere, men skal gjenta det så vidt også her. Overskriften lyder litt forskjellig I de forskjellige bibeloversettelsene. En sang ved oppstigningen, står det på hebraisk. En sang ved trappene, står det på dansk. Og så på norsk, en sang ved festreisene. Egentlig jo dette nokså forskjellige oversettelser, men bildet eller motivet bakom akkurat det samme. Israelitten på vei til Jerusalem, til en av de store årlige høytidene eller festene I byen, påske eller pinse eller kanskje løvhyttefesten. Her skulle folket møtes I tempelet I den hellige byen og holde høytid for Herren. Disse Herrens høytider var for mange av israelittene det store høydepunktet I livet. Og minst en gang I året prøvde alle troende jøder å komme seg opp til Jerusalem for å delta på en av disse festene. Og så altså på festreisene, på veien til og fra Jerusalem, sang de sine sanger. På veien opp til Jerusalem sang de I spenning og forventning. Og på veien ned fra Jerusalem sang de også I glede og takknemlighet. Og noen av disse sangene som israelittene sang, har vi altså fått samlet her I salmenes bok I Bibelen. Temaene I disse forskjellige salmene også ganske forskjellige. Vi får høre om Guds store frelse og om hans tilgivelse. Vi får høre om det å være trygg, og det å kunne glede seg I Gud, om fellesskapet med Guds folk, og om tjenesten for Herren. Alt dette satte folket ord på, både for sitt eget hjerte og overfor hverandre. Og på denne måten stemte sangene både sinn og tanke til samklang og harmoni med Guds gode vilje. På en måte kan vi si at disse 15 sangene ved festreisene tegner hele frelsens eller kristenlivets vei for oss, den veien vi da går gjennom verden. Den første salmen, salme 120, begynner med et nødrop. «Til Herren ropte jeg I min nød, og han svarte meg.» Og den siste salmen handler om lovsang. «Lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står I Herrens hus om nettene.» Slik lyder det I salme 134. Og det ikke akkurat slik også du og jeg har opplevd frelsens vei? Også for oss begynte det med et nødrop, et rop om frelse og tilgivelse. Og så skal det ende for oss, som det endte I disse salmene, I en himmelsk lovsang hjemme hos Gud. Men mellom disse ytterpunktene, nødrop og lovsang, handler det så om forskjellige områder vi må gjennom, frelse og tilgivelse, glede og trygghet, fellesskap og tjeneste, slik vi nettopp nevnte det for hverandre. Det andre jeg har lyst til å nevne I forbindelse med denne salmen må være dette. Her I Norge salme 127 en av de tekstene som blir lest I kirker og bedehus og menighetslokaler, på selveste 17. mai. Hvorfor det, kunne vi kanskje spørre. Ja, det egentlig ikke så vanskelig å forstå, om vi bare tenker oss litt om. Disse sangene ved festreisene ble sunget av et helt folk, av Israel, altså ikke bare av enkeltpersoner. Nøyaktig slik det norske folket står sammen på 17. mai, og gleder seg over å ha et godt og trygt fedreland. Et land med frihet og demokrati og fred. Og grunntonen I alle sangene, det gleden. Israelittene sang på festreisene,
Akkurat slik vi på 17. mai roper hurra eller går I tog eller lytter til musikkorps og festkledde mennesker. De norske barnetogene på 17. mai en herlig kontrast til iskalde militærparader som andre land viser frem på store og viktige dager I sine land. Jo, sannelig, det passer meget godt å synge en slik festreisesalme eller lese den på en norsk 17. mai. Men I dag det hverdag I Norge. Og hva var det nå vi leste om I salme 127? Hva kan det vi leste her ha å si til oss en slik norsk hverdag? Ja, en av hovedsakene har vi allerede nevnt. Vi leste om noe som forgjeves. Og det nettopp dette som formulert også I temaet for dagens program, forgjeves uten Gud. Alt forgjeves uten Gud. Ser vi nærmere på denne salmen, ser vi at Salomo her beskriver tre store og viktige oppgaver. Han taler om det å bygge, altså om det å være bygningsmann. Han taler om å våke, om å verne, og dermed om vekterne. Og så taler han om å arbeide og slite, om viktige arbeidere I land og folk. Men så sier han altså, alt dette, som I seg selv både stort og viktig, alt dette forgjeves uten Gud. Uten Gud arbeider bygningsmennene forgjeves. Uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Uten Gud sliter arbeiderne fra morgen til kveld forgjeves. For Salomo handlet dette først og fremst om tempelet som skulle reises I Jerusalem. Huset som skulle bygges for den evige, usynlige Gud. Det handler om Jerusalem, den hellige byen, som må vernes og bevares, så den ikke skal forfalle eller bli inntatt og kanskje ødelagt av fiender. Men disse tre oppgavene som Salomo her taler om, de også identiske med de oppgavene vi som folk har å ta vare på også I dag. I alle fall om vi vil bygge et trygt og godt land, også her I Norge. Også her hos oss handler det om å bygge, å våke og å arbeide. Det handler om å bygge, det det første. Trygge og gode hjem må bygges. Gode lokalsamfunn må bygges. Ja, landet som helhet, det må bygges. Så utrolig mange byggeoppgaver vi har. Tenk bare tilbake på alt det som skjedd etter lange og tunge krigsår fra 1940 til 45, da folket vårt fratatt mange av de privilegiene som vi I dag regner som en selvfølge. Frihet og fred, demokrati og menneskerettigheter, respekt og toleranse. Tenk på det fantastiske gjenoppbyggningsarbeidet som gjort på de mer enn 60 årene som nå gått etter krigen. Det bygget og bygget, og det på en måte som inngir virkelig respekt. Så handler det videre om å våke, eller å verne om. Det jo slik med alt verdifullt, at det må tas vare på, hvis det ikke skal forfalle, eller forflates, eller rett og slett gå tapt og bli ødelagt. Et av de store klenodiene vi har å ta vare på som folk, det grunnloven vår fra 1814. Med rette det sagt, det norske folk har to øyenstener, Bibelen og grunnloven. Og disse to klenodiene, de hører nøyere sammen enn mange klar over. Vi kan ikke kaste vrak på det ene, uten at det vil gå ut over det andre. Og så her det virkelig noe å våke over I vår tid, både de verdiene som grunnloven bærer av, men ikke minst de verdiene som bæres fram gjennom Guds ord, slik det gitt oss I Bibelen. Og så handler det for det tredje om å arbeide, om å streve og slite, ofte fra morgen til kveld. Det ingen av oss som sover oss til godene, hverken til et trygt liv eller til et godt land. Å leve et liv og å bygge et land, begge deler handler I det store og hele om arbeid og innsats, om svette og slit, om avgjørelser som må tas,
og planer som må gjennomføres. Her kreves manns innsats, at alle tar sin del av omkostningene og innsatsen. Jo, sannelig handler det om å arbeide. Men så sier altså Salomo, og dette gjelder både menneskelivet og det gjelder fedrelandet. Alt dette er forgjeves uten Gud. Å bygge og arbeide, å våke og verne, eller å streve og slite. Det er forgjeves uten Gud. Det er nemlig noe som heter Guds velsignelse, og det går an å miste denne Guds velsignelse, både over sitt liv og i sitt land. Her er det virkelig noe å tenke over. Lever jeg under Guds velsignelse som enkeltmenneske? Lever vi under Guds velsignelse som folk? Eller er vi i ferd med å miste denne velsignelsen? En arv kan økes, men den kan også ødes. Hva har vi gjort i Norge? Øker vi fedrearven, eller er vi i ferd med å øde den? I slutten av vers 2 i denne salmen bruker Salomo et underlig uttrykk. Han sier om Gud, det samme gir han sin venn mens han sover. Hva betyr det? Salme 127 sier med all mulig tydelighet at alt er forgjeves uten Gud. Men denne salmen sier en ting til. Den som hører Herren til, skal få slippe å være bekymret. Den som setter sin lit til Herren og legger sitt liv i hans hender, får alltid være trygg. Han får leve i Guds fortrolige samfunn. Det samme gir han sin venn mens han sover. Denne setningen oppfordrer ikke til giddesløshet eller til latmannsliv. Ikke til utakknemlighet eller tankeløshet. Det har vi allerede sagt litt om. Setningen inviterer oss derimot til å leve et liv i frihet fra bekymringer. Til glede og trygghet hos Gud. Og det kan vi sannelig ha bruk for noen hver av oss, både som enkeltmennesker og som folk. Det å leve i samfunn med Gud er den tryggeste og beste rammen, både for et liv og for et folk. Jeg tror ikke vi kan avslutte dagens program uten å sitere litt fra selveste Fedrelandssalmen. Også den er jo knyttet til Salme 127, salmen som vi allerede har snakket litt om i dag. Det var i 1890 at Elias Blix gjorde ferdig disse 7 vakre versene, som vi altså i dag kaller for Fedrelandssalmen. Det sies at det var oppe på Fjellhaug, på Sinsen i Oslo, at Blix gjorde ferdig denne salmen, under et besøk hos fargehandler Mus. Salmen er formet som en bønn, og vi kjenner nok det første verset, de fleste av oss. Gud, signe vårt dyre fedreland, og lat det som hagen bløma. Lat lysa din fred fra fjell til strand, og vetter for vårsol røma. Lat folket som brødre saman bu, som kristne, det kan seg søma. Og så kommer det en skjønn beskrivelse av hvordan Guds ord en dag nådde de norske fjell, og hvordan dette ordet fordrev både mørke og vinter, og skapte lys og vår. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos yver landet strøymde. Og så her i det sjette og nest siste verset i salmen, er det som vi hører ekkelt, gode av Salomos ord i Salme 127. Hør på dette. Vil Gud ikke være bygningsmann med fåfengt på huset bygga? Vil Gud ikke verja by og land, kan vaktmann oss ikke trygga? Så vakta oss Gud, så vi kan bu i heimen med fred og hydja. Dette er vers som passer på nasjonaldagen. Men dette er sannelig også ord som er slitesterke nok til å tåle hverdagen. Og det er nettopp dette vi har snakket om i dag. Alt er forgjeves uten Gud. Vil du love meg en ting, du som lytter nå? Dette må du aldri, aldri glemme. Alt er forgjeves
uten Gud.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følger deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Ja, Johan R. Sunde på Eidsnes på Sula I hverdagsbesøk, de har virkelig mye mer enn ovna der borte. De har en enorm verktøyavdeling, og som jeg har sagt før, til dere som damer, hvis du trenger en pause fra mannen din, så send han dit bort, for da blir han der borte en stund, og kommer sikkert til å bruke masse penger da, men det noe helt annet sak. Vi ferdig med dagens kaffepause faktisk, men Marte Lavik skal få lov å synge til oss, O store bud. Ari Love har oss takket for denne timen, og ønsker god dag.

nyhetene. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022, det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG er nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke er bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6, mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio. Da du hjertelig velkommen til en ny time med perler fra den kristne rike sangskatten I Norge og Sverige. Programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. I løpet av denne timen så skal du få bli litt bedre kjent med han som blir kalt for den kristne gledens sanger. Vi har av og til fått en nokre få spørsmål, ikke ofte, men av og til hvorfor vi har navnet Jesus som intro til et program som heter Han min sang og min glede. Og det har jeg egentlig ikke noe godt svar på, bortsett for at de synes introen god. Men nå skal Mia Marianne og Per Philip, kanskje aller mest kjent for å ha sunget der hvor rosor aldri dør, så var så ofte sunget I ønskekonserten. De skal få innlede denne timen med nettopp den sangen som vår temasang, Han min sang og min glede.

Sigvart Engeset heter han. Han var født i Øfta på Engeset. Han ble Norges mest markante frikirkepastor på mange måter, og var pastor i frikirke i Oslo i det aller meste av sitt liv, men han var med og grunnla blant annet Øfta frikirke. Han har etterlatt seg en stor sangskatt, den godeste Sigvart Engeset, og vi har i et annet program i denne serien, Han er min sang og min glede, hatt et særlig fokus på han og hans sine sanger. Nå skal du få høre en av dem som i lærte som gutt når de var på leir og som jeg synes en fantastisk sang. Det Terje Landro som skal få lov å synge Jesus har satt meg inn i barnekåret sitt. Alt det han har er noe med rette også mitt. Takk skal han ha for det.

I 1957 så braut det ut en stor, stor väckelse på Gossen. Og hvis du lurer på hvor Gossen han og ikke født I Romsdalen, så det en del av Aukra kommune. Det en kommune som har det meste av arealet sitt og det meste av folket sitt på ei øy. Og så det en del av fastlandet, så vi en del av Aukra kommune. Og øya den heter Gossen. Der braut ut en stor väckelse altså I 1957. Det kom to unge jentene, de var sendt dit av Indremisjonen, de var vel knapt 20 år, og ble stående der ute I mange, mange, mange veker, og det var veldig mange mennesker som kom til tro på Jesus. Fremdeles så kan du møte folk på Gossen som husker godt den tida og vekkelsen som var da. Like før, eller omtrent I samme tida, så hadde det flyttet en lærer ut til Gossen. Han var født og vokst opp I samme bygda som I, på Eide på Nordmøre. Han heter Helge Kjøll. Skriv navnet sitt med to L-er, var født og vokst opp I en bitt bygd som heter Kjøll på Eide, bare en 2-3 kilometer fra der så I har min barndomsheim. Og Helge Kjøll, han var veldig rikt utrustet når det gjaldt sang og musikk. Jeg fikk lov å bli kjent med han når han var blitt en gammel mann. Nå han gått hjem til Herren. Sønnen hans, Helge Kjøll junior, for øvrig rektor ved Molde Folkehøgskole og vært det I mange år. Og Helge Kjøll, han tok initiativ til at Gossen Misjonskor skulle grunnlegges. De var en markant størrelse I sang- og kulturarbeidet og kristenlivet I Romsdalen gjennom mange, mange tiår. I dag ikke Gossen Misjonskor lenger I drift. Og et av glansnummerene deres den sangen du nå skal få høre, og det Helge Kjøll som solist. Min bestemor, hun fortalte meg en gang at det største hun hadde opplevd omtrent I livet, det var ikke helt det største, men noe av det største, det var de gangene hun fikk sitte og høre Gossen Misjonskor synge nettopp denne sangen, og så sa, når Kjøll snufer fra koret og syng solo, da kunne det ikke bli mye bedre. Og nå skal du få høre Helge Kjøll synge solo med Gossen Misjonskor I bakgrunn, hver går I skogar, berg og daler.

Nils Frykman, han skrev sanger som ofte blir beskrevet som enkle og folkelige, og han tok ofte populærmelodier, datidens popmelodier om du vil, eller folkevisemelodier, og så satte han kristen tekst til det. Og på den måten så gjorde han dette lett tilgjengelig for folk flest, og det var preget av en naturlig glede over det som Jesus har gjort som verdens frelser. Samtidig så grev Frykman djupt I teologien og hentet fram djupe kristne sannheter nesten på en genial, enkel måte og presentere dem I sangene sine. Og vi skal altså spille en 6-7 av disse sangene som for mange av oss som har vår bakgrunn I bedehus, frikirke, kirkelig miljø, en del av barnelærdommen vår. En av sangene hans, den heter på svensk «Nu jeg nøyd og glader», eller «Nu jeg glad og lykkelig», så han heter på norsk. Og Nils Frykman blir jo kalt for den kristne gledens sanger. Nå skal vi høre litt hva han selv sier om denne sangen før vi hører Wenche Martinsen og Kjell Fjallseth synge han. Frykman skriver følgende. «Den hurtiga sången «Nu jeg nøyd og glader» skrevs under striden med skolrådet, som hadde anklaget meg og to andre skollærere for villfarelse I læren og separasjon fra kyrkan. Jeg kjente meg særfylt lykkelig en dag under det jeg satt I min gyngstol og tenkte på Guds godhet imot meg, og da kom den sangen til, ord og melodi på samme gang.» Vi skal komme litt tilbake til den striden med skolerådet, men han sier altså at han kjente seg særfylt lykkelig en dag han satt I gyngestolen og tenkte på Guds godhet imot ham. Og nå skal vi la altså Wenche Martinsen og Kjell Fjallseth la oss høre den flotte sangen.

Den neste sangen vi skal høre av den kristne gledesangen Nils Frykman, den heter «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn». Den skrev Nils Frykman I 1879. Tidligere het den I den sangboka som brukt I bedehuset I alle fall «Vi skulle ei sørge, jeg har jo en venn», men nå heter den på litt mer moderne norsk «Jeg skulle ei sørge». Det blir sagt, eller Nils Frykman forteller, at en kveld han skulle til et lokalt skolehus og tale på et møte, så ble han veldig berørt over både sin egen og andre menneskers synd. Så sterkt gikk det inn på han at han måtte bøye kne ned mot marka, og der gråt han, og der ba han. Og etter at han hadde fått grått ut sin sorg over sin egen

Og Solveig Leithaug, hun syng nå denne «Jeg skulle ei sørge». Og på slutten så mora henne med, og så jeg far henne, Peder Leithaug, med på det siste VF. Og Peder Leithaug var altså født på Averøya på Nordmøre. Og uten at det har noe som helst med denne saken å gjøre, så kan jeg jo fortelle at når min far gikk i første klasse på barneskolen, så hadde han Peder Leithaug som sin første lærer. Så jeg føler jeg litt eiendel i akkurat dette, men sangen den vi felles om. «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn». Solveig Leithaug, vær så god.

midt under striden med kirkerådet eller med skolerådet, skrev han. For Frykman han kom I kontakt med det som ofte blir kalt for den rosenianske vekkelsen etter Carl Olof Rosenius. Lina Sandell var en annen av forfatteren som skrev I den tradisjonen og I den tida. En vekkelse som preget kristenlivet I Sverige og Norge og gjør det den dag I dag. Og den kristendommen du finner I frikirke og bedehus, den I all hovedsak preget av den rosenianske vekkelsen I 2020. Men dette har ikke vært uten strid, det det heller ikke I dag. Det var strid om den frie nattvern blant annet, og det førte til at den godeste Nygren sammen med et par andre lærere som hadde engasjert seg I vekkelsen, de fikk biskopens vrangvilje mot seg, skal vi si det sånn. Og biskopen han krever at skolerådet eller skolemyndighetene lokalt da, de undersøker saken. Og så får disse lærerne en del spørsmål de må svare på, og svaret de var ikke tilfredsstillende, hverken for skolerådet eller for biskopen. Og det førte til at I mai 1881 så får Nils Frykman sammen med et par andre kristne lærere valget mellom å miste jobben faktisk, eller å holde fast på den vekkelseskristendommen som han da forkynte. Han reiste jo da som predikant på kvelden, og så var han lærer på ettertid. Nå ble dette likevel ikke gjennomført, men det satte sitt preg på Nils Frykman. Og han lot også sitt ene barn døpast av en lekmann, litt for at han mente det var riktig, men kanskje litt der han I protest, og da fikk han en ny advarsel. Dette førte jo etter hvert til at Nils Frykman på slutten av 1880-tallet tok med seg familien sin, og så emigrerte han til USA. Nå skal vi høre to sanger som skal synges av Sunne Misjonskyrkas kør. Sunne Misjonskyrkas kør har gitt ut en CD med gamle sanger av Nils Frykman. Den finner du hvis du søker på Frykman på Spotify blant annet. Og den første sangen den heter «Hvem som helst kan bli frelst». En fantastisk sang som vi bruker en del I bedehusland. «Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud, sier venner. Dette bud Herren Gud ut I verden sender.»

Sunnemisjon kyrkas kør skal få synge en sang til av Nils Frykman, vår store Gud gjør store under. Hvis du har bedehuset sin sangbok foran deg, så kan du slå opp I registret, så ser du at det to sanger som heter det. Den ene, den du skal få høre nå, skrevet av Nils Frykman. Den andre skrevet av den norske lekpredikanten og sangforfatteren Per Nordfletten. Han har vi hatt fokus på I Han min sang og min glede I et annet program, og den sangen skal du få høre mot slutten av programmet I dag. Men nå skal du få høre Nils Frykman sin tekst, for dette altså to forfellige sanger, og det Sunna Misjonskyrkans kør som synger den sangen.

Du lytter fremdeles til Han min sang og min glede fra Radio Sunnmøre, og i dag har vi altså litt spesielt fokus her I dette programmet på den kristne gledens sanger som blir kalt Nils Frykman. Den siste sangen du skal få høre må jo da nødvendigvis være en gledesang, og gledestor som Herren gir heter han på norsk, og det juniorguttene fra Flekkerøya, så syng den I god gammeldags musikklagsstil, må det vel være lov å si.

Du lytter fremdeles til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Programmet vårt går sakte og sikkert mot slutten, innledningsvis midt I programmet. Så hadde vi fokus på den svenske sangforfatteren, vår Nils Frykman. Og han har skrevet en sang som heter Vår store Gud gjør store under, og vi hørte Sunne Misjonskyrkas kør synge den. Og da sa jeg det, at den sangen har, det finnes to titler I Bedehusets sangbok, om med denne titlen Vår store Gud gjør store under. Den ene sangen har Frykman skrevet, den har du hørt. Den andre sangen, den skrevet av den nesten, ja, jeg skal ikke kalle den legendarisk, men I hvert fall veldig markant, lekpredikant, bonde og frit sangforfatter som bodde på Leffa midt på 1800-tallet. Stod midt I den haugianske vekkelsen I Norge, hadde nok ikke vært overbegeistret den godeste Per Nofletten for den lyse og lette kristendommen til Nils Frykman. Nofletten sto nok litt mer for den solide og trauste på mange måter, men han fikk gjøre veldig mye godt for Guds rike sak. Og han har etterlatt seg blant annet den sangen du nå skal få høre, Vår store Gud gjør store under. Og dette altså en annen sang, men det naturlig å ta med begge I det samme programmet. Det Per Tveten som syng, og du kjent med denne sangen, så vil du legge merke til at Per Tveten har gitt han en ny melodi, en melodi som for noen av oss har vært med I å gjøre denne sangen litt ny, om vi kan si det sånn.

Visesangeren Trygve Skaug har en særgen måte å formidle både tekst og melodi på, og nå skal han få lov å ta forfe en av Skandinavias mest kjente salmer, Lina Sandell sin klassiker Ingen for trygg I fare, og så skal han få lov å tolke den på sin måte. Lina Sandell, som på mange måter står I samme tradisjon som Nils Frykman, som vi da altså har hatt fokus på nå.

mig i skjul bak løve. Stjernen ei høyt over støve. Herren selv vil sine bære.

0: lønnet Sande vel alene.
1: Den siste som skal få være med oss I dagens Han min sang og min glede Jan Honningdal, født og vokst opp I Ålesund, født I 1959, og har siden midt på 70-tallet vært engasjert og knyttet til ungdom I oppdrag I forfølge ting sammen med kona si Tove. De bor på Stange, der hvor, utenfor Hamar, hvor ungdom I oppdrag har sitt hovedsete, og har mer og mer jobbet da med sang og musikk. Jan Honningdal har skrevet over 200 sanger og gitt ut 7 album, står det på det store internettet, har et fokus han og kona da på å utruste en ny generasjon med kristne lovsangere som skal få være med og løfte opp Jesu navn. Og han presenterer en musikkstil som en stor og betydelig del av den kristne sangskatten som vi har da I Skandinavia. Og han skal få være den siste som skal få lov å synge til oss nå I dag.

0: nyhetene. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre og Musikkarusellen, og vi skal denne timen få med oss god variert kristenmusikk fra inn- og utland. Erika Campbell skal synge for oss, Joanna Cash, Rett Kurs, Martha Ole Kristian Sammeien, Keith & Christine Getty og Chris Tomlin.

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre skal vi få noen sång av Martha Ole Kristian Sammeien, Marit Orene skal synge for oss, Josefine Pettersen, Bjørn Aslaksen, We the Kingdom, Ernie Ace and the Signature Sound og Kirk Franklin.

Ja, navnet mitt det Oddveig Molnes. Også jeg fikk spørsmål om å presentere min sang. Det ble vanskelig, for sang og musikk har vært en viktig del av livet mitt, helt fra jeg var med i barnemusikklaget hjemme, senere i ungdomskoret Sendebud, og der sang oss mellom annet «I dag begynner resten av ditt liv». Og i senere år, i lag med mannen min, der oss ofte synger «Alt av nåde» av Leonard Gudmundsen. Likevel, en sang som jeg stadig kommer tilbake til. Det denne her som står nummer 687 i sangboka, og det Sigurd Lunde som har skrevet den. «Dine løfter er mange». Der det fem vers, og der kan oss synge om Guds trofasthet, om sannhetsånd som viser oss at oss trenger Jesus, om å bruke og forvalte Guds nådegave slik at det kan merkes av våre medmennesker, at vi skal elske hverandre og se hva for oss bor der oss bor. Det ikke tilfeldig. Og så refrenger da, «Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem som det viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd.»

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss en bibelprat I dag om alle en I Kristus Jesus. Vi tar en prat med Johan Halsen og Are Love Harlås om hva som står I Bibelen og hva det kan bety for oss I dag. Nå får vi Dan Bremnes med Wherever I Go.

Ja, jeg heter Eli Remme, og trua mi, hun viktig for det at jeg føler at det trygghet å høre Jesus til. Og ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.

0: I Galaterbrevet i kapittel 3, 26, det som helt sentralt og som svært vanskelig for mange å forstå i dag også, der står det at for alle som tror på Kristus Jesus det ikke forskjell på jød eller greker. Her ikke slave eller fri, her ikke mann eller kvinne. Likevel så lager vi mennesker ofte et skille mellom ulike typer folk og folkeslag, legninger, ulike typer menigheter, og setter folk fort i forskjellige båser, også blant oss kristne. Det helt innenfor det som Paulus snakker om her? Hvor lett det å forstå?
1: Ja, jeg tenker at det Paulus har rett, og vi har feil, utifra det du stiller av spørsmål. Fordi når Paulus formidler sannheten til menigheten i Galatia, så, og til oss, så sier han at i Kristus, altså som en kristen, så det fra Guds ståsted, Guds perspektiv, ingen forskjell. Vi har jo lagt av forskjellige årsaker rangordninger og skillevegger i mjødlås, både i det vanlige samfunnet, og det er klart klasseskillet det kjenner med andre, alle. Og det er klart det skillet som var mellom kvid og farga før, som også innbefattet kristen tankegang, var forferdelig. Så alt det har vi ikke lært ifra Guds ord, det noe vi har tatt til oss selv ifra andre plasser. Men Paulus tindrende klar, i Kristus det ingen forskjell. Og jeg synes det et utrolig flott budskap som vi må bestrebe oss på å kunne formidle til all tid så tindrende klart som mulig.
0: Har vi blitt flinkere med åra og leve etter det, også innenfor bedehusets fire vegger?
1: Jeg håper det, men jeg ikke overbevist at alle oppfatter det slik. Det nok noen som vil komme inn, og jeg har selv erfart det i en forsamling jeg gikk tidligere, at to personer kom utenifra, hadde levd et helt annet liv i mange år og ble kristne, og de sa begge etter noen år at vi følte oss ut til pass når vi kom inn i den forsamlingen, så de da begynte å gå, fordi at vi lærer oss til måter å snakke på og måter å oppføre oss på, og vi klær oss gjerne litt spesielt i forhold til andre, og de følte de var ut til pass. Og da spørsmålet, skal vi invitere folk inn i en setting og si kom og bli som oss for det at vi ser en standard? Eller skal man si, her det frihetens fullkomne lov som rår, her skal jeg få lov å være seg selv, og vede at alle er like Kristus.
0: Også i Galaterbrevet så det mange kjente bedehusstrofe, kan vi kanskje kalle det. Den gamle og den nye pakt, til frihet har Kristus frigjort oss. Kan jeg si at det Paulus vil fortelle her, med ulike bilder og eksempel, at det kun ved trua på Jesus en får frihet, en blir rettferdiggjort og frelst.
2: Kynner og andre ting jo at vi bruker disse ordene i kristne sammenhenger, og så kommuniserer du veldig dårlig med andre. Det jo sånn som hvis du, ja, hvis du får et såkalt sånn brev som du får når du blir utskrevet fra sykehuset, hvor det står hva som er feilt det, så er det jo ingen som skjønner bæra av det som legen skriver der. Og sånn kan det fort være, og det utfordringen at vi kommuniserer den kristne tro med ord som folk forstår, for eksempel ordet rettferdig, som har en annen betydning i Nytestamentet enn det vi har i det daglige norske språket.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Et ektepar underviste smårollinger I søndagsskolen, og de prøvde å få de små til å lære utenatt et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg redd, stoler jeg altså på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenatt. En kveld, litt senere, gikk strømmen, for det var torden og lyn. «Jeg frykter ikke», sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. De ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært, så moren sa «Si oss hvorfor du ikke frykter». «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. Utmerket, lommelykt gode greier. Men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende Markus får bruk for ordet fra Gud. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg.
1: Father, I just want to stop for a minute and just say I love you. I just want to tell you thank you just for being patient with me and just for giving me another chance. You've always been there for me and you were the father that I never knew. I just want to say,

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter Kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En oppmuntring av Asbjørn Kvalbein skal vi få med oss i dag, og i bibelsk ord og uttrykk skal vi få lære om dansen rundt gullkalven. Nå får vi Mercy Me med All Right.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. På tross av miraklene Gud gjorde for å fri israelittene fra slaveriet i Egypt, for å føre dem til det lovede landet i Kanaan, varte det ikke lenge før troen og tilliten til Gud sviktet. Moses var den som av Gud var utpekt til å føre folket tilbake til løfteslandet. Da han av Gud fikk åpenbart blant annet i 10 bud, var han borte fra folket i 40 dager. I 2. Mosebok kapittel 32 kan vi lese at folket ble usikre på hva som hadde skjedd med Moses, og derfor ba folket Aaron om å lage en gud til dem som kunne føre dem videre. Og Aaron sa da til dem, «Ta gullringene som konen og sønnen og døtteren deres har i ørene, og kom hit med dem.» Da rev hele folket gullringene av ørene sine, og kom til Aaron med dem. Han tok imot gullet, støpte det om, og formet det med meiselen til en kalv. Så ropte de, «Dette er din Gud, Israel, han som førte deg opp fra Egypt.» Aaron bygde så et alter foran gullkalven, og dagen etter holdt folket en stor fest for å feire sin nye gud og danse rundt den. Det ble dansen rundt gullkalven. Vi kan undre oss over hvordan folket kunne tro at en gullstatue kunne være i stand til å gi folket ledelse og beskyttelse. Og det kunne den heller ikke, og det ble en kortvarig glede. I dag bruker vi uttrykket «dansen rundt gullkalven» om å finne lykke i luksus og materielle verdier. Spørsmålet er om disse godene gir ekte og varig glede. Mange opplever nok at det gir glede her og nå, mens andre opplever at rikdom fører til mer problemer enn gleder. Det er i alle fall sikkert at dansen rundt gullkalven ikke fører til evig glede. Vi får garantert ikke ta med oss noe av våre materielle verdier når vårt jordiske liv tar slutt, slik den svenske sangeren Pelle Karlsson skrev i en av sine mest kjente sanger, en sang som også kom med på Svensktoppen, og som også ble sunget av blant annet Christer Sjögren. «En liten fattig människa, du föddes av din mor, för att leva några korta dagar här. Men snart är tiden mogen och du lämnar denna jord. Du går bort och kommer aldrig mer igen. När du går över floden går du ensam. När du går över floden lämnas allt. Inga vänner följer dig. Rikedomen räknar sig. När du går över floden lämnas allt.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Mitt navn Rolf Kjøre, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker, det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Som I de fleste andre familier, måtte mor og far finne fram noe godt for å holde barna I ro under bilturen denne ferien. Foreldre gav derfor begge barna hver sin godteripose. Det ene barnet brukte ikke lang tid på å fortære posens innhold, mens den andre hadde evnen og viljen til å spare på godteriet. Han som først fikk tom pose, spurte så søstra om han kunne få litt av henne. Men nei. Sakte men sikkert tok søstra en og en godtebit fra posen, gapt høyt og tydelig, og putta sjokoladebiten I munnen. Stemningen I bilen ble etter hvert litt anspent, så foreldre prøvde med kløkt til slutt å argumentere med at Gud har jo sagt til oss at vi skal dele med andre. Hvorpå barnet med godteriet I posen repliserte, «Det har ikke Jesus sagt til meg.» Ja, vi kan sakten smile av denne historien en pastorfamilie.

0: hver morgen. Han vakker mitt øre for at jeg skal høre som disipler hører. Herren Gud har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig, jeg vek ikke tilbake. En disippel øver opp sansen og hører også det han egentlig av naturen ikke vil høre. For Gud vekker mitt øre. Høre og adlyde jeg hans stemme? Hvem sa du Gud at jeg skulle del tro med? Hvem sa du at jeg skulle bruke tid og krefter på? Og kanskje det ikke hørselen som feiler noe, men viljen til å gjøre det jeg vet jeg bør gjøre. Men takk og lov for at Gud hver morgen, år etter år, fortsetter med å vekke mitt øre.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på norea-pastoren.no.
2: Det nærmer seg nyhetene her på Radio Sunnmøre, og der skal vi få om få straks.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker, det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: God kjemi, det ikke selvfølge å ha med andre. Men det kjekt når det først god kjemi, og vi skal høre om det dagens ladestasjon. Vi skal

jobben min, den viktig for meg, fordi den gir meg trygghet, både for dette livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på,

surrounded by your glory.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 I sangboka, da Jesus satte sjelen fri. Den skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt I 1909. Sangen står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor I hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri. Min trellestand nå forbi. På land og hav min sak klar. Hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

0: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga er sponsa av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte med Marte Ole Kristiansen igjen og høre mi bønn.

Søndag er det konsert på Valderøy Bedehus med Sveining Hølmebakk og Elkana, og vi tar en prat med Hølmebakk om dette. I regnens kvarter skal vi få Lars-Petter Rødegård I ord til ettertanke, og vi tar en hverdagsprat med Marit Stokken-Bærland om en møteveka på Ellingsøy Bedehus blant annet. Nå får vi Nordens tron med Andreas og Mari Virsen.

0: er det en ny tirsdag, en ny veke, og Marit Stokken Berland nå har tatt telefonen til deg, og vi må få høre litt om hvordan gikk det på Ellingsøya forrige veke.
1: Jo, på Ellingsøya der har Irene og jeg hatt møte nå en hel møteveke. Ja, først startet vi jo med den flotte jubileumsfesten da, den var jo virkelig inspirerende og skikkelig fint. Og så tirsdag i veka så var det, så startet vi på en gammeldags møteveke som var til helt fra tirsdag til søndag. Og det er jo skikkelig inspirerende dette her, å kunne samles kveld etter kveld i hele veka. Og flott, det var jo så mye sangkveld, jeg tenker at på en veka slik så hadde de hele tre kor på besøk. Sunnmørsguttene var der, Kana fra Ore, er det vel mest folk, men også Valderøyng og andre, og så Asas, som er som et lite mannskor, og så var det solister som var på besøk. Og så er det jo så fint å kunne samle slik og dele ordet med hverandre og heie på hverandre, det gjør det godt. Og så var det en ting vi fikk mye inn av, og det var bønnelapper. Vi fikk anledning å skrive bønnelapper og legge dem i kollektorga, og det kom inn ganske mye bønneemne, og jeg blir litt rørt når ja, det er jo anonymt, en ber om forbønn i slike situasjoner, men himmelen vet jo hva vi ber for. Mange ber for sine som enda ikke kjenner Jesus. Og da rører hjertet mitt, og jeg tenker, åh, hvor godt det er med alle som har møtt Jesus så stor at jeg vil ha mine med. Jeg vil ha arbeidskollegaer, naboer med meg på himmelveien, og så skriver de kanskje, ber for mine, og himmelen vet hvem de er. Og andre de ber for sykdom og lidelse, og der får vi være i Guds omsorg, og jeg opplever det som at vi bærer byrdene for hverandre, så det står i Bibelen, hjelper hverandre på himmelen.
0: Og så var det jo mye bønn i forkant også av din møteveka her, og på lørdagskvelden så sier du at dere hadde et sånt vittnemøte. Det er jo sånn som man ikke har alt for ofte.
1: Nei, det når Irene og jeg har møte, og jeg og Jarle har møte, så har vi ofte da en av kveldene, og nå var det når jeg var enig, men jeg hadde det, og det var en veldig fin stund. Det er noe med ungdommene kaller jo vittnemøte for delestund, og det er også et veldig fint ord på dette her, for vi deler med hverandre. Og for eksempel så var det en som hadde møtt Jesus veldig sterkt i en sang en morgen. Denne sangen, tenn meg Jesus, la meg være, vær en dag et lys for deg. Og vel, så tenkte hun med seg at ja, hvis det blir vittnemøte, da skal jeg dele denne sangen. Og så skulle Irene akkurat til å stemme i den, og da kom hun da og springende frem og la oss denne sangen inn i hjertet vårt, og den gjorde også noe med oss. Så var det flere som fortalte om konkrete bønnesvar som de hadde opplevd denne veken. Og så tenker jeg, ja, det har vært mye bønn for disse møtene og bønn i møtene, og da får vi også oppleve litt sånn konkret at Jesus svarer. Og det er jo inspirerende og motiverende, og jeg vet ikke hva, til å fortsette å be, for Jesus er der. Av og til kan man bli motløse og tenke, nytter det å be, ja. Og så kommer man med litt konkrete bønnesvar av og til, og da ser man det veldig tydelig, og så får folk nytt mot. Så det var det veldig fint å ha vittnemøte av og til, så det var fint denne gangen også.
0: Om et par veker, da skal du og Jarle til Bremanger, og hva skal skje det her?
1: Jo, 19. og 20. september skal vi ha møte i Bremanger, og da glemmer vi oss til. Der har vi vært før, og så er det en hel familie da, som kommer fra en annen bygd, ut og er med oss i Bremanger, og de synger og de spiller. Jeg får lov å være i lag med dem, så det er et sånt festhelg som jeg ser frem til, og jeg synes det er så flott det. At noen tenker sånn at ja, nå tar vi oss en tur til en plass der det er ikke så veldig ofte møter da. Der finnes det en god del sånne bygder og plasser i landet vårt, og dette er en av de plassene. Og da er det altså noen som tenker, ja, da reiser vi, da tar vi oss fri, og så reiser vi og går og synger og vittner. Så vi ser veldig frem til å være i lag med den gjengen der, så og kjøre noen mil for å komme og være med der.
0: Marit, etter en lang veke på Ellingsøya da, så skal du få ha litt fri nå, men før du gjør det, har du et lite ord til lytterne?
1: Ja, i dag las jeg et ord. Det er jo så, ja, som jeg har sagt, inspirerende å treffe kristne i en bygd som har omsorg og omtanke for andre. Så satt jeg her i dag og las om en kar i Bibelen som heter Andreas. Det står ikke så veldig mye om han, men det står enda mer om en som heter Peter, og han hadde også navnet Simon. Men det var broren Andreas som vant han for Jesus. Og når han, Andreas hadde truffet på Jesus, så står det at han finner først broren sin, og så sier han til han at vi har møtt Messias. Og så står det så fint i Johannes 1,42, en setning. Så tok han Simon med seg til Jesus. Det er en nydelig setning i Guds ord. Tenk, en bror tar den andre broren med seg til Jesus. Og det litt sånn, når vi har møtt Jesus, så vil vi ha med oss enda flere. Og så tenkte på det at kanskje noen lytter i dag så hadde denne nøden før. Du var en brennende kristen. Du også ba den bønnen om at Jesus måtte tenne deg i brand. Du vittnet for folk og ba for folk, men så har det kanskje stillet. Og da er det en sang som Irene og jeg synger i lag med Henning Persson. Den stiller et veldig sterkt spørsmål. Hvor er Jesus i ditt liv? Han du vittnet om, som var ditt alt. Og kanskje du som lytter skal slippe det spørsmålet inn i dag. Hvor er Jesus i mitt liv? Har han den plassen han hadde før? Og hvis du kanskje oppdager at han har ikke den plassen som han hadde før, så går det an å få et nytt møte med han. Og brannen kan bli levende igjen, og Jesus kan bli stor. Han kan gjøre alt nytt. Det han god på. Så jeg har lyst til å ønske Guds velsignelse til deg som lytter, og ha en god dag i lag med Jesus.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen. Da er det siste mulighet for å bli med på bussturen til Bergtatt. Der er 6-7 plasser ledig, så det bare å hive seg på den om man ikke har gjort det enda. Når det gjelder det som står på oppslagstavla, så er det jo en spesiell dag i morgen. Det er gravferda til kong Harald, og på oppslagstavla har jeg da likevel fått inn at det er på Brattvåg bedehus i morgen kveld. Det er sang og musikk av Eidun Jakobsen og Arnvid Brandal 1930, Saron Vatne har bønnemøte klokka 20, Valdre bedehus har bønn klokka 20. I Ålesund Frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19, og på Valle bedehus er det møte med Magne Arild Torgersen klokka 19. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet frykt. Vi skal lese dagens vers fra Jesaja kapittel 41, vers 10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hand. Dette verset det er skrevet til et helt folk som levde med stor frykt og usikkerhet. Israels folk der levde i eksil i Babylon, og alt føltes egentlig utrygt. De var langt hjemmefra, tempelet var ødelagt, landet var tapt, og de frykta også at Gud hadde forlatt dem for godt. Og nettopp derfor så gjentas ordet «frykt ikke» svært mange ganger i denne delen av Jesaja-boka. For hele folket var preget av frykt under denne perioden. Og jødene var egentlig redde med god grunn, for på kort tid hadde de opplevd både krig, nederlag og fangenskap. Bibelen forklarer dette først og fremst som følge av at folk gjennom lang tid hadde vendt seg bort ifra Gud, både gjennom å ignorere profetene, at de undertrykte de svake og sårbare blant dem, at de stolte på politiske og militære allianser mer enn Gud, og ikke minst at de også hadde begynt å dyrke avguder i stedet for den ekte Gud. Alt dette gjorde at Gud til slutt valgte å trekke tilbake all velsignelsen som Israel til nå hadde fått, i et forsøk på at de skulle vende om igjen til han. Men i stedet for begynte de å lage enda flere avguder. Det naturlige for de fleste mennesker ville vært å ha sagt til Israels folket at «Siden dere behandler meg slik, så er jeg helt ferdig med dere. For sånn er vi mennesker. Men Gud er ikke slik. Han velger å møte folkets syndige forhistorie med en invitasjon til nåde. Og så kommer han med en rekke trøstende ord til det folket som har forkastet han. For bare i det ene verset vi las, så kommer Gud med fem ulike løfter. Jeg er med deg. Jeg er din Gud. Jeg styrker deg. Jeg hjelper deg. Og jeg holder deg oppe. Når vi mennesker skal trøste hverandre, så sier vi ofte at det kommer til å gå bra. Selv om det av og til ikke er sant. Det er ikke alt som går bra. Det er ikke all sykdom som går over, og så videre. Gud sier heller ikke her at vi ikke skal frykte fordi ting kommer til å gå helt fint. Nei, hør hva han sier. Frykt ikke, for jeg er med deg. Dette verset er altså først og fremst et løfte om Guds nærvær. For Israelsfolket der måtte fortsette i eksilet også etterpå. Synda der hadde fortsatt konsekvenser, og de skulle fortsette å møte motstand, men de skulle slippe å få møte den alene. Selv når situasjonen rundt er vanskelig, så er det altså Guds nærvær som er grunnlaget for ekte trygghet. Og det var nødvendig for Gud å minne deg på, fordi folkeslaget rundt jødene der drev og bygde heimelaget av guder, og de søkte trygghet gjennom deg i stedet. Men Gud inviterer deg til å vende seg til han igjen og få en ekte trygghet. Og det vakre her er at nåden vi finner

0: Den 13 september, då blir det konsert på Valderøy Bedehus med Sveinung Hølmebakk og Elkana. Og Sveinung Hølmebakk, det ikke første gang du skal til Sunnmøre.
1: Nei, jeg så glad I Sunnmøre at jeg prøver å være innom I hvert fall en gang I året. Så på Valderøy Bedehus har jeg over før, så det veldig kjekt å komme tilbake.
0: Og sunge sammen med Elkana har du vel også gjort før?
1: Ja, det har jeg jo gjort. Så, men det begynner å bli noen år nå, men det var I hvert fall en veldig fin opplevelse. Det var

0: på gode bedus den gangen, men, men det var i hvert fall en fin opplevelse å få synge med deg.
1: Hva, du må fortelle litt, det er en stund siden vi snakket med deg også. Hva er det du styrer med for tiden?
0: Du, jeg har jo kommet med en ny plata som heter Nåderegn. 11 nyskrevne sanger, den kom i mars, og flere av disse sangene er jo da arrangert for kor. Så det har jeg suttet og jobbet med de siste årene. Og så det er liksom dette repertoaret som jeg skal synge sammen med Elkrana. Og så blir det jo selvfølgelig sanger fra tidligere utgivelser, og ja, litt forskjellig. Men, men det blir en del en god vekt på Nåderegn denne gangen.
1: Blir det da bare nye sanger da på dine konserten, eller?
0: Nei, det blir det ikke. Det blir, du kan si alt til Jesus, og han vil gå med deg, og ja, mange av de som jeg kanskje, så folk forbinder med meg, i tillegg til disse nye.
1: Så da er det sånn at du, når du kommer og skal ha, for du har jo en del konserter i denne husen her, at da har du med deg et kor da, lokalt kor på de ulike konserterne?
0: Ja, på mange av konserterne i høst har jeg det. Så da møtes vi noen timer før, og så øver vi, og så ja, kommer jeg kanskje med noen tips til sangteknikk og litt sånn, og får jobbe litt med kor, og det synes jeg alltid er veldig inspirerende. Sånn ble det denne gangen, og det tror jeg, det ser jeg veldig frem til.
1: Altså, dere møtes bare et par timer før?
0: Ja, men så har jeg øvd i snart et år på disse sangene, så, så ja, eller i hvert fall et halvt år da. Så jeg går ut fra at de kan de relativt godt når jeg kommer.
1: Ja. Ja, hvor spennende er det for deg?
0: Jo, men jeg er ganske trygg på Elkrana da, for de har en god dirigent, og de er mange, ja, en veldig fine sanger som kan stå for sitt godt, og jeg har til og med fått en video av når de synger, så det kjenner jeg meg 100% trygge på.
1: Ja, og det har kommet til Sunnmøre da 13. september. Det blir vel midt i en turné dette her. Hvor mye ser du frem til det?
0: Jo, jeg synes det er veldig fint å komme til Sunnmøre. Altså, jeg synes det er jo, Sunnmøre er jo spesielt fordi at du har liksom, det er litt sånn at der er virkelig kristenfolket. De går på konserter, de går på møter og virkelig stiller opp. Så det er liksom noen områder i landet som er spesielle sånn sett, og Sunnmøre er jo absolutt en av de. Og så elsker jeg Sunnmøres naturen, jeg synes det er utrolig flott altså. Så jeg er veldig glad for å komme til Vasa Sunnmøre.
1: Hvis vi skal snakke om dine nye plater og de sangene da som skal synges sammen med Elkrana, noen av disse nye sangene, hva er det du vil formidle gjennom deg?
0: Ja, altså tidligere, for de platene jeg har gitt ut tidligere og sanger jeg har skrevet, det er jo veldig sånn personlige sanger, mer solosanger med veldig personlige tekster. Utgangspunktet for denne platen var å skape eller lage sanger som kanskje kunne brukes i gudstjenester og møter som allsang, og som kanskje har et litt mer sånn ja, noen av de har et litt mer lovsangspreg, og jeg vil jo si at teksten har et litt mer lyst preg. Det er ære være Gud i det høyeste, og det er vekt på nåde og glede, ikke minst det glede har på en måte vært den ledetråden når jeg har skrevet disse sangene. Så disse sangene skiller seg litt grann, og musikalsk så er det jo, jeg tror jeg nok det ligner på det jeg har skrevet før, men det er kanskje litt mer gospel denne gangen.
1: Da kan vi jo ønske velkommen til konsert på Valderøy Bedehus 13. september kl. 18, og det er altså med Sveining Hølmebakke sammen med koret Elkrana.

I det danske bladet Indremissionens Tidene stod det en stærk historie. Og det hendte faktisk på begynnelsen av 1900-tallet, rundt 100 år siden. Men vi kjenner igjen både ord og tanker. Det skjedde i Russland, og det skjedde i en av de største byene der. En foredragsholder talte over et emne som meget spesielt, ved kristendommens dødsleie, helt emne. Etter at han hadde prøvd å bevise hvorfor kristendommen holdt på å dø ut, så avsluttet han med disse ord. Spørsmålet om kristendommen nå en gang for alle løst. Den behøver ikke å uroe oss i fremtiden. Vi kan bruke tiden vår til andre og nyttigere saker. Han fikk ingen applaus. Det ble en pinlig stillhet. Og etter en stund så kremtet han og sa at folk kunne komme med innlegg, men ikke lenger enn et kvarter. En gammel prest i den ortodoxe kirken reiste seg og sa, «Jeg trenger ikke mer enn toppen 3 minutter på det jeg skal si.» Og så ropte han glad og frimodig utover den store forsamlingen, «Han er sannelig oppstanden!» Og fra flere tusen lød den russiske påskehilsen til gjensvar, «Ja, han er sannelig oppstanden!» Og hele forsamlingen brøt ut i jubel. Foredragsholderen ble veldig forsuffet, så han forlot salen som en slagen mann. Kristendom ikke døende så lenge Jesus lever og oppstått. Det har vært angrep på kristendommen siden Jesus ble født, og vi husker at han måtte rømme til Egypt med sine foreldre, og barnemordet i Betlehem, forårsaket av kong Herodes, føyer seg inn i rekken på alle angrep som ned gjennom tidene har vært på Guds rike. Hvorfor? Jo, Guds rike, Herren selv, har en fiende, djevelen, også kalt Satan. Han Guds fiende, og han har alltid siden Edens hage, da han fristet Eva i slangens skikkelse, motarbeidet Guds gode vilje. Men han har tapt, og det var da Jesus døde på Golgata og oppstod på 3. dagen at han beseiret djevelen. Nå mister djevelen taket, der Jesus og Guds ord får rom i hjertene. Og på misjonsmarkene ser vi det spesielt når trollmannens forbannelser slipper taket under bønn i Jesu navn. Ja, og i andre religioner blir de vonde krav og bånd brutt ved Guds ord og bønn til Jesus. Pelle Karlsson og Evi Karlsson, de skal synge sangen «Et liv». Hør på den.

Ja, den sangen som tonet ut her, den fortalte om et liv som Gud vil gi oss. Og det som er livet i kristendommen, det er jo Guds ord, og kalt livets ord. Som det står i Apostelgjerningene 5:20, fordi Jesus bor i ordet, og du blir kjent med han og glad i han når du leser og hører det. Du oppdager at ditt liv er verdt noe, og at der er en høyere makt som steg inn i denne verden for å fortelle oss at livet vårt ikke bare er å leve tilfeldig og så dø, og that's it. Nei, Jesus vil ha kontakt med oss, frelse oss og berge oss for sin himmel. Når Jesus finner et menneske, vil han at dette mennesket skal finne andre, og han vil samarbeide i et hvert forsøk på å føre andre til han. Ja, han setter seg ned blant oss syndere og løfter oss opp på sitt eget rene og hellige nivå, sier F.B. Meyer. Guds ord er den gode hemmelige kraften i denne verden. Det er verdens sterkeste såkorn for å utbre Guds rike. Og der Bibelen blir lest, skjer forvandling i hjertene og i oppførselen til mennesker, ja, både små og store. Markus 4:26, der står: «Med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akset.» Dette er lignelsen om det selvvoksende såkornet, bibelordet. Veksten begynner med en gang det er sådd, og veksten fortsetter uten at såmannen ser hva som skjer før frukten kommer frem. Slik er det også med Guds rikes vekst i verden. Misjonen brer seg utover hele jorden, og vi kan ikke forklare det, men bibelordet blir sådd i et hjerte som lytter, og så begynner veksten, og mennesker kom til tro på Jesus. Det kan ta mange år, men andre ganger skjer det forvandling der og da. Slik har det spredt seg over hele verden frem til denne dag. Hvorfor er Guds ord, Bibelen, verdens mest solgte bok? Hva er det som gjør den så annerledes enn alle andre? Begynn å lese den med interesse, og du vil forstå hvorfor. Du vil erfare som oss andre at du får glede. Du får vite hvordan du blir tilgitt og frelst. Og ordet hjelper deg, trøster og styrker deg. Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal ingenlunde forgå, sier Jesus. Jeg leste i bladet Utsyn om en muslim som var fra en nomadestamme. Når de så et fly på himmelen, forbannet de vestlige hundene, som de kaller oss. Han var opplært til å hate alle som ikke var muslimer. Men senere ble han flyktning. Og han ble overveldet over kjærligheten og omsorgen til de som kom med hjelp og mat og medisiner. De var kristne. Derfor leste han med interesse en bibel som han fikk på sitt eget språk. Og han fant svaret. Og nå vitner han frimodig om sin tro. Ja, la oss tilegne oss Guds såkorn og strø det utover, for Gud gir vekst. Hør bare hva frisk luft synger. Guds rike er nær, og du kan være med og bre det utover. Takk for nå, og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter

seg av tidens tann. Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan. Det har bud til unge gamle, skyter stadig friske skudd.

Trygve Skaugvade som inleder misjonstimen vår. Tirsdag 8. september vi kommet frem til, og hvis noen interessert hos været ute, så det forholdsvis vått, for å si det kort og brutalt og enkelt, men sånn kan nå livet en gang være. Du hører altså på misjonstimen her på Radio Sunnmøre. Det Arild Ove Hallås navnet mitt, og jeg skal sitte i studio en tid fremover, og vi skal få høre om et seminar og en konsert nå den første misjonstimen I dag, og så skal vi ta det litt pu om pu utover dagen. Ragnhild Kristine Bartdal Espelund, hun vår ansvarlig redaktør og vår daglige leder. Vi bruker å begynne misjonstimen, I alle fall gjør vi det nå når inne som vikar I Radio Sunnmøre, så begynner vi med en nistepakke, den I dag ordnet av Annbjørg Barane. Før det så skal Asbjørn Sivertsen, han skal få synge en gammel gospelklassiker, Where could I go? Hvor kan jeg gå hen hvis de ikke hadde Jesus å gå til?

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les ifra salme 1, vers 3, om treet og frukta. Han skal være lik et tre, planta ved rennende bekker. Det gjev seg frukt i si tid, og bladet på det visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lukket med. Den som har et frukttre eller flere, venter å finne fin frukt når høsten kommer. I alle fall venter en det dersom det var god bløming om våren, dersom vær og varmen var laglig for vekst og mogning utover sommeren, og dersom ingenting kom til og gjorde skade på jordsmonnet eller på treet. Det vakkert å se et grønt og frodig tre med friskt løv, og med greiner som ber og bugnar under grøa. Et menneske som har hatt gode vokstervilkår kan være som et slikt tre. Skal det kunne være friskt og frodig og bære åndelig frukt, så må ikke råd fra gudløse mennesker være rettesnor for livet. Samfunnet syndere og spottere heller ikke godt grunnlag for vekst og frukt. Dette vil ikke si at vi skal snu ryggen til alle mennesker som lever uten livssamfunn med Gud. Tvert imot skal vi møte dem med kjærleik, omtanke og Jesus sinnelag, og arbeide med von om å vinne dem for han. Men syndige og spottende tanker og ord må ikke få rom i oss. I staden skal vi la Herrens lov, Guds ord, fylle oss, styre oss, og være i tankene våre dag og natt. Da vart vi lik treet som syg til seg friskt vatten fra de rennende bekkene, og som gjev seg frukt i si tid. Gud velsigne deg slik at noen i dag kan få ei gledestund på grunn av den frukta som du ber, og ber med deg til andre. Salme 92, vers 14-16 lyder slik. De planta i Herrens hus, de blømer i føregarane jo vår Gud. Ennå i høg alder skyter friske skot, de frodige og grøne, så de skal forkynne at Herren rettvis, han mitt berg.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Sivertsen er et bra navn når du driver med sang og musikk. Vi har hørt Asbjørn Sivertsen før han bøg Barane, og nå Kenneth Sivertsen klar med sangen O Store Gud, si tolkning av den. Så har vi hatt besøk I studio av en av, han pastor I Pinsekirke og Philadelphia her, en av dem som pastor der, Ben Giske. Han skal få fortelle oss om en seminar de skal ha om en dame som satte store spor etter seg, og som levde for en tid tilbake. Vi skal få høre om Alma Halse, men før det så skal Kenneth Sivertsen få lov å synge denne verdenskjente salmen, da, How Great Thou Art, eller O Store Gud, så han heter på norsk.

0: Lørdag 26. september, da skal det I Pinsekirka på Moa være et seminar om Alma Halse og arbeidet hun gjorde med å starte barneheimen Betania Alta. Alma Halse jo en fascinerende person når en går inn og leser på Wikipedia. Ben Giske, du medpastor I Pinsekirka, og hvorfor har dere valgt å ha en dag med seminar med henne som tema?
1: Det ganske enkelt for at vi ser det at den brand som hun hadde fra ung alder I sitt liv, der at hun forteller om allerede mens hun var et barn, når andre leika I skibakken og aka, så hadde hun en lengsel etter å gå og be for barn. Så det var noe som lå veldig tidlig I hun. Så det gjorde at Alma reiste I veldig ung alder til Finnmark, Alta, Hun hadde med sin sykkel og for rundt og ønsket å spre evangeliet. Det som var da at hun reiste rundt der oppe, så hun at det var så stor nød. Og det gjorde det vanskelig for henne faktisk å forkynne. Så hun tok seg en liten prat med Gud og sa at ordet bra, men her så stor nød, vi må gjøre noe mer. Så hun kom tilbake til Ålesund. Vi kan jo ta mer om det her. Men vi ønsker å ha seminarer, for vi ønsker å løfte fram det at et kall som Gud kan legge I et menneske I ung alder, som gjerne ikke atypisk for det vi kanskje tenker på som kall, hvor stor betydning og ringvirkning det kan ha faktisk I vår nasjon, spesielt I Finnmark og under krigstida, og arven jo en oppegående stiftelse og stort arbeid I Alta den dag I dag innenfor veldig mange greiner kan du si, så det over 100 ansatte så vi ønsker å løfte det at Gud kan bruke menneske og at menneske kan gå på det som Gud legger I hjertet deres Og så det en fascinerende historie med så utrolig mange falsetter, og det at han bare tenker, wow, det her må flere få høre om.
0: Vi må jo ta med at hun var født på Åheim, altså jo sunnmøring, ekte sunnmøring når hun kommer fra Søre Sunnmøre.
1: Riktig.
0: Hun var født I 1907, og hun døde I 1969, og to år, hvordan det blir da, I 1965, da fikk hun kongens fortjenestemedalje I gull, og I 1963 så fikk hun alle kvinners ærespris for sin kristen humanitær innsats I Alta. Ja. Men det da å reise fra en liten bygd på Sunnmøre opp til stor og vide og breide Finnmark, og så starte noe sant.
1: Ja, det ganske utrolig. Som jeg var inne på så var Alta der var Alma oppe I Alta og I Finnmark har reist rundt og kom tilbake og var I grunn litt nedbrutt I den perioden så skjedde det noe veldig spesielt på en 17. mai I Pinsekirka I Ålesund en 17. mai fest der Gud møtte henne så sterkt og kalte henne på nytt og der hun ga og en visjon og tanke om hvordan hun skulle gjøre det, om ta hånd om barna, og et sosialt arbeid I tillegg til det å forkynne Guds ord. Så det gjorde at hun begynte å reise rundt I Norges land, og tok først kanskje kontakt med store forsamlinger og sånne ting, men veldig mange forsamlinger hadde arbeid som de sto I, så en av nøkkel, håper jeg, den som sto sammen med Alma, det var jo Pinsekirka I Ålesund og på Åheim, som da sendte hun årover og sammen med mange andre mindre pinseforsamlinger I Norge som sto felles sammen med hun I den bragden som vi kan si det har vært I etterkant så det jo på en måte en del av Pinsekirka I Ålesund sin historie der vi ser at det går langt langt tilbake og veldig mange har vært involvert og I begynnelsen så var jo det eid av Pinsekirka og så det vel bare cirka 30 års tid siden at det ble en egen stiftelse der oppe og sånn da. Så det veldig tette historiske bånd mellom Ålesund og Alta og Alma fra Søresund, Møre og Ålesund som reiste oppover. Men det gjorde jo det at hun fikk et nettverk rundt seg av mennesker som hadde tro på det som Gud hadde lagt I henne hjertet og som gjorde det mulig for hun å reise. Og så noe av det som spennende som man vil få høre i foredraget, vi kan kanskje gi noen drypp nå, men det var mirakel på mirakel med overnaturlige tegn og under som Gud gjorde, både før krigen, under krigen og etter krigen, der bare Gud viste sin storhet, og som den dag i dag

0: Kona og sånne ting langs med oppover, så han har en veldig innsikt og en kjennskap I både drift av det som ble Betania Alta, og også person Alma Halse, og den hun var, og hva hun betydde for lokalsamfunnet der oppe. Og da kanskje I først og fremst da til å begynne med for barna, som hun tok hånd om, hun bygde jo barnehjem, og senere så har jo det vokst til veldig mange greiene. Hun var jo en sosial entreprenør som rett før hun døde, så jeg tror det var uka etter hun døde, så ble det åpnet, jeg tror det Norges første som ble kalt for omsorgsboliger, og det var Alma Halse sin idé,
1: ja.
0: Å kunne ta hånd om mennesket og ivareta det, at de skulle kunne bo en plass der at de var for seg selv, men samtidig hadde omsorg av mennesker rundt seg.
1: Dette seminaret altså lørdag 26. september, selv om vi kunne tatt hele historien her, men dere vil jo gjerne at folk skal komme på Pinsekirka på Hå.
0: Riktig.
1: Hvem tenker du at dette for?
0: Vet du hva, jeg tror det treffer alle og alle aldre. Jeg tenker at hvis du har en lengsel etter å tjene Gud, en bevissthet om at du kan bety en forskjell I samfunnet, så Alma Halse og den vandringen hun hadde til inspirasjon og til oppmuntring om at Gud han bruker alle, ikke på grunn av, men på tross av, og at vi som kristne, vi kan bety en forskjell, ikke bare I kirkebyggene våre, men vi kan være samfunnsbyggere, og det kan være relatert slik at det hjelper det lokalsamfunnet som vi en del av.
1: Så da dette klokka 10?
0: Stemmer.
1: Klokka 10 lørdag 26. september, altså I Pinsekirka på Moa, og det åpent for alle et seminar om Alma Halse og det arbeidet, og det kallet, kan vi vel også si, som hun hadde.
0: Det kan vi trygt si.

Jon Inge Rolfsnes var det så sang til oss her. Større fred bor på Stord, Jon Inge Rolfsnes. Vi har intervjuet han en del ganger på Radio Sunnmøre. Gir stadig vekk ut ny og spennende musikk. Den godeste Jon Inge Rolfsnes som hører til I forsamlingen som har base da, på Leirvik Bedehus på Stord. Så vet du det, og du altså på misjonstimen på Radio Sunnmøre. I dag, folkens, absolutt, absolutt, absolutt siste frist til å melde seg på den bussturen som vi skal ha på lørdag, årets radiotur. Den går nordover over I fylket til Hustavika kommune. Vi skal inn I disse fjellhagland I Bergtatt. Vi skal på Atlanterhavsveien, vi skal til Bud, og vi har veldig mye spennende både å vise frem og fortelle dere. Det en, ja, I går var det 6 plasser igjen I bussen, så den nesten full. Vil du være med, så ring til Plusreiser, da får du også vite mer om hva dette Vi reiser fra Ålesund I 7:30 på lørdag, så du må tidlig opp, og så vi tilbake igjen ut på ettermiddagen kvelden. Men jeg tror du skal ikke angre på det da. Og så det altså Bergtatt vi skal inn I, og ikke Trollkirke, og det en betydelig forfell. Hvis du litt skrøpelig til bein, så kan du likevel være med inn I fjellet der, og det en flott opplevelse da. Så har vi fått sagt det. Torkel Selin, vår gode venn, og jeg for min gode venn fra Sverige, skal få synge til oss nå om Jesus plutselig kommer, og så skal vi høre at Sveinung Holmbakke på vei til Sunnmøre.

0: Den 13 september, då blir det konsert på Valderøy Bedehus med Sveinung Hølmebakk og Elkana. Og Sveinung Hølmebakk, det ikke første gang du skal til Sunnmøre.
1: Nei, jeg så glad i Sunnmøre at jeg prøver å være innom i hvert fall en gang i året. Så på Valderøy Bedehus har jeg god ord før, så det veldig kjekt å komme tilbake.
0: Og sunge sammen med Elkana har du vel også gjort før?
1: Ja, det har jeg jo gjort. Så, men det begynner å bli noen år nå, men det var i hvert fall en veldig fin opplevelse. Det var på gode bedhus den gangen, men det var i hvert fall en fin opplevelse å få synge med deg.
0: Hva, du må fortelle litt, det er en stund siden vi har snakket med deg også. Hva er det du styrer med for det?
1: Du, jeg har jo kommet med en ny plate som heter Nåderegn. 11 nyskrevne sanger, den kom i mars. Og flere av disse sangene jo da arrangert for kor, så det har jeg suttet og jobbet med de siste årene. Og så det liksom dette repertoaret som jeg skal synge sammen med Elkana. Og så blir det jo selvfølgelig sanger fra tidligere utgivelser, og ja, litt forskjellig. Men det blir en god vekt på Nåderegn denne gangen.
0: Blir det da bare nye sanger da på dine konserten, eller?
1: Nei, det blir det ikke. Det blir, du kan si alt til Jesus, og han vil gå med deg, og ja, mange av de som jeg kanskje, så folk forbinder med meg, i tillegg til disse nye.
0: Så da er det sånn at du, når du kommer og skal ha, for du har jo en del konserter i denne husen her, at da har du med deg et kor da, lokalt kor på de ulike konserterne?
1: Ja, på mange av konserterne i høst har jeg det. Så da møtes vi noen timer før, og så øver vi, og så ja, kommer jeg kanskje med noen tips til sangteknikk og litt sånn, og får jobbe litt med kor, og det synes jeg alltid er veldig inspirerende. Sånn ble det denne gangen, og det tror jeg, det ser jeg veldig frem til.
0: Altså, dere møtes bare et par timer før?
1: Ja, men så har jeg øvd i snart et år på disse sangene, så, eller i hvert fall et halvt år da. Det går ut fra at de kan de relativt godt når de kommer.
0: Ja, hvor spennende er det for deg?
1: Jo, men jeg ganske trygg på Elkana da, for de har en god dirigent, og de er mange, en veldig fine sanger som kan stå for sitt godt, og jeg har til og med fått en video av når de synger, så det kjenner jeg meg 100% trygge på.
0: Ja, og det å komme til Sunnmøre da 13. september, det blir vel midt i en turné dette her. Hvor mye ser du frem til det?
1: Jo, jeg synes det er veldig fint å komme til Sunnmøre. Altså, jeg synes det er jo, Sunnmøre er jo spesielt fordi at du har liksom, det er litt sånn at der er virkelig kristenfolket, de går på konserter, de går på møter og virkelig stiller opp. Så det er liksom noen områder i landet som er spesielle sånn sett, og Sunnmøre er jo absolutt en av de. Og så elsker jeg Sunnmøres naturen, jeg synes det er utrolig flott altså. Så jeg er veldig glad for å komme til Vasa Sunnmøre.
0: Hvis vi skal snakke om dine nye plater og de sangene da som skal synges sammen med Elkana, noen av disse nye sangene, hva er det du vil formidle gjennom deg?
1: Ja, altså tidligere, for de platene jeg har gitt ut tidligere og sanger jeg har skrevet, det er jo veldig sånn personlige sanger, mer solosanger med veldig personlige tekster. Utgangspunktet for denne platen var å skape eller lage sanger som kanskje kunne brukes i gudstjenester og møter som allsang, og som kanskje har et litt mer sånn noen av dem har et litt mer lovsangspreg, og jeg vil jo si at teksten har et litt mer lyst preg. Det er ære være Gud i det høyeste, og det vekt på nåde og glede, ikke minst det glede har på en måte vært den ledetråden når jeg har skrevet disse sangene. Så disse sangene skiller seg litt grann, og musikalsk så er det jo, jeg tror jeg nok det ligner på det jeg har skrevet før, men det er kanskje litt mer gospel denne gangen.
0: Då kan vi önska välkommen till konsert på Valderøy bedehus 13 september klockan 18, och det är alltså med Sveinung Hølmebakke samman med koret Elkanah.

0: Denne veka går vi gjennom 5 bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet frykt. Vi skal lese dagens vers fra Jesaja kapittel 41, vers 10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hand. Dette verset det er skrevet til et helt folk som levde med stor frykt og usikkerhet. Israels folk der levde i eksil i Babylon, og alt føltes egentlig utrygt. De var langt hjemmefra, tempelet var ødelagt, landet var tapt, og de frykta også at Gud hadde forlatt dem for godt. Og nettopp derfor så gjentas ordet «frykt ikke» svært mange ganger i denne delen av Jesaja-boka. For hele folket var preget av frykt under denne perioden. Og jødene var egentlig redde med god grunn, for på kort tid hadde de opplevd både krig, nederlag og fangenskap. Bibelen forklarer dette først og fremst som følge av at folk gjennom lang tid hadde vendt seg bort fra Gud, både gjennom å ignorere profetene, at de undertrykte de svake og sårbare blant dem, at de stolte på politiske og militære allianser mer enn Gud, og ikke minst at de også hadde begynt å dyrke avguder i stedet for den ekte Gud. Alt dette gjorde at Gud til slutt valgte å trekke tilbake all velsignelsen som Israel til nå hadde fått, i et forsøk på at de skulle vende om igjen til han. Men i stedet for begynte de å lage enda flere avguder. Det naturlige for de fleste mennesker ville vært å ha sagt til Israels folke at «Sier dere behandler meg slik, så er jeg helt ferdig med dere. For sånn er vi mennesker. Men Gud er ikke slik. Han velger å møte folkets syndige forhistorie med en invitasjon til nåde. Og så kommer han med en rekke trøstende ord til det folket som har forkastet han. For bare i det ene verset vi las, så kommer Gud med 5 ulike løfter. Jeg er med deg. Jeg er din Gud. Jeg styrker deg. Jeg hjelper deg. Og jeg holder deg oppe. Når vi mennesker skal trøste hverandre, så sier vi ofte at det kommer til å gå bra. Selv om det av og til ikke er sant. Det er ikke alt som går bra. Det er ikke all sykdom som går over, og så videre. Gud sier heller ikke her at vi ikke skal frykte fordi ting kommer til å gå helt fint. Nei, hør hva han sier. Frykt ikke, for jeg er med deg. Dette verset er altså først og fremst et løfte om Guds nærvær. For Israels folke der måtte fortsette i eksilet også etterpå. Synda deres hadde fortsatt konsekvenser, og de skulle fortsette å møte motstand. Men de skulle slippe å få møte den alene. Selv når situasjonen rundt er vanskelig, så er det altså Guds nærvær som er grunnlaget for ekte trygghet. Og det var nødvendig for Gud å minne deg på, fordi folkeslagene rundt jødene der drev og bygde heimelaget av guder, og de søkte trygghet gjennom deg i stedet. Men Gud inviterer deg til å vende seg til han igjen og få en ekte trygghet. Og det vakre her er at nåden vi finner i dette bibelverset er helt tydelig ufortjent. Den hviler 100% på Guds nådige og kjærlige løfte til sitt folk. Israel, de frykter krig og fangenskap. Du frykter kanskje for økonomi, jobb, familie og helse. Men midt i alle dine bekymringer så kan du også få ta til deg disse ordene. Frykt ikke, for jeg er med deg. For selv om dette er skrevet i en konkret situasjon til Israels folke, så er dette også generelle kvaliteter som beskriver Gud, vår far. Og som et elsket Guds barn kan du også få ta imot den samme omsorgen og nåden. Gud lover ikke at livet blir enkelt. Det gjorde han ikke til Israels folke, og det gjør han heller ikke til oss. Men han har lovet noe enda større. Sitt nærvær, sin styrke, sin hjelp og sin støtte. Og det løftet, det holder, også når alt annet svikter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.
1: Lars Petter Ødegård, ny kretsleder, han ikke ny lenger, men han begynte nå I vinter, og begynte for fullt etter påske her I IMF Sunnmøre, på sitt kontor borte I gangen her, gir oss da ord til ettertanke denne VK her. Han tilbake igjen I misjonstimen au I morgen. Hymnos, våre venner oppe I Pinsekirke og Philadelphia, skal få lov å avslutte denne første misjonstimen med sangen «Hvilken dag det skal bli». Så skal vi ha en nyhetsoppdatering, det nærmer seg jo en stor og historisk dag I Norge I morgen når kongen skal begraves, og så jeg tilbake igjen I, om ikke så for lenge, med del 2 av dagens misjonstime, så blir gjerne med meg videre.

Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kart på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Treningssentrum dro I gang del 2 av dagens misjonstime på Radio Sunnmøre, hvor vi skal få høre en dame dele en sang med oss. Vi skal ringe til han som sokneprest I Vestnes og få høre at de har et tilbud der for tenåringer og ungdommer som sliter litt med psykiske ting. Vi skal over en åpen bibel, og vi skal ha et lite input. Det litt av det vi skal få oss denne timen her. Da. Så kan du bli med meg på dagens andre misjonstime, enten fra 11 til 12 eller fra 7 til 8 på kvelden ditt etter tid du hører på radio. Sentrum er jo en fin gruppe som har gitt oss mye fin musikk. Arild Ove Hardås fremdeles navnet mitt, og nå kommer en av mine favoritter. Da. Jeg må bare tilstå det, for om ikke alle av dere vil være veldig happy med denne sangen her. En fantastisk sang egentlig, når Noah sto og spikret og hamret sin ark, synger Jerusalem. De, ja, du glad I gitarsolo, så jo dette sangen for det da. Hvis ikke, så får du ventet etterpå, for da skal Gerd Rødstøl Berens dele en god gammel salme med oss.

Jeg heter Gerd Rødstøl Berens, jeg bor på Lærstad I Ålesund. Opp gjennom året har det vært mange sanger som jeg kunne sagt var min sang. Men det en sang som heter Tårnhøye bølger går. Den har på en spesiell måte blitt min sang de siste årene. Den siste setningen I det første verset kom så sterkt til meg en dag for en tid tilbake, da jeg syntes livet var ganske vanskelig. Det slik, da sier Gud av Gud, fred, det jeg. Det var som om Gud selv sto midt I stormen for meg og sa, fred, det jeg. Og det har jeg tenkt på, og det har kommet tilbake med så sterkt veldig mange ganger etterpå.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.
1: Ja, som vi sa rett før nyhetspausen, absolutt siste frist I dag til å melde seg på denne bussturen, som altså går nordover da på lørdag. Vi vel 40 stykker nå I en buss, og det 46, så hadde planleggingsmøte I går I og Kurt André Henriksen, og dette folkens, dette blir bra. Så har du lyst til å bli med på noe ekstra kjekt, så har du mulighet til det på lørdag. Det skal være fin vær på lørdag, har vi bestemt, så det blir ikke så dumt det. Linda Randall og David Phelps to av dem som virkelig har satt sitt preg på Bill og Gloria Gaither sitt univers gjennom mange år. Nå skal de få synge til oss I Am Free.

Jon Inger Olsnes, han snek seg med igjen. Han var med I forrige Mifonstime og var god venn fra Stord. Her var han med sangen Full forventning, og du hører altså på Mifonstimen på Radio Sunnmøre da den I alle fall på formiddag, noen under regntunge tirsdags høstdagen her på Sunnmøre. Nå skal gjengen til Bill og Gloria Gator, de skal få lov å synge Skru på radioen din. Det kanskje litt unødvendig å si til det som hører dette her, da, men det radio I litt djupere betydning her. Da. Så det Tone Benestad da, denne uka her, som gir oss over en åpen bibel.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens andagsholder, og det Tone Benestad.
1: Rotfestet i livets stormkast overskriften for andaktene i Over en åpen bibel denne uka. Og Paulus sin bønn i Efeserne kapittel 3 en sentral tekst. Etter uværet hans sine herjinger i august 2024, så vi her på Sørlandet at mange trær som ikke var rigget for uventet vind fra øst, de falt over ende. Både i naturen og i menneskelivet det usynlige rotsystemet det kommer an på. Paulus ber om at de troende i Efesos må være rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet. Jeg ser for meg et dypt og omfattende rotsystem i alle retninger når han fortsetter slik. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Det mye lettere å snakke om og synge om Guds kjærlighet enn virkelig å gripe den og ta den imot. Amerikaneren Thomas Merton blir kalt en munk for vår tid. Han døde i 1968, 53 år gammel. Det meste av sitt liv levde han som munk, i ensomhet, i bønn og studier, og han skrev over 60 bøker. Likevel sa han det så enkelt. Det dypeste jeg vet, at jeg et menneske elsket av Gud. Den svenske forfatteren Magnus Malm skriver: «Den største ressursen for et fellesskap ikke rikt begavede og såkalt sterke mennesker, men mennesker som vet de elsket av Gud.» Jeg tenker at det vårt viktigste prosjekt i livet å ta imot og bli rotfestet og trygge i denne kjærligheten som har så enorme dimensjoner. Men til vår siste dag på denne siden av saligheten vil vi ha enda mer å gripe og erfare. Heldigvis skal vi slippe å få det til på egen hånd. For det sammen med alle de hellige at vi fatter og erfarer mer av bredden og lengden og høyden og dybden i den treenige Guds kjærlighet. De hellige de som i gammeltestamentlig tid ventet på Messias, og alle de som senere har bekjent og bekjenner troen på Jesus som Herre og Frelser. Hver gang vi samles til gudstjeneste, møte eller bibelgruppe, eller samtaler med en medkristen, har vi del i dette sammenfellesskapet. Om du strever alene med å finne trygghet og fred i Guds kjærlighet, ikke glem at som kristne trenger vi hverandre, og derfor bekjenner vi også da i den tredje trosartikkel: «Jeg tror på de hellige samfunn.» Men dette fellesskapet omfatter ikke bare den menigheten og det kirkesamfunnet vi måtte tilhøre, men den mangfoldige kirkefamilien som strekker seg fra ditt hjemsted til verdens ender. Og ikke bare mennesker som lever nå, men troende i årtusener bakover kan hjelpe oss å fatte litt mer av de uendelige dimensjonene i Guds hellige kjærlighet. Biografier, oppbyggelige bøker, salmer og sanger kan åpne øynene våre. Men fremfor alt Bibelen selv en utømmelig kilde. Gjennom hele kirkehistorien lyder vitnesbyrdene om at den dypeste erfaringen av Guds kjærlighet, som overgår all kunnskap, får vi når vi lar oss gjennomskue, gir Gud rett, og erkjenner og bekjenner vår synd og svikt og bortvendthet fra ham. For Guds evige kjærlighet er rik på tilgivelse og oppreisning og nytt liv. Vi er gjennomskuet, ja, men også gjennomelsket av Gud. En annen gang enn i bønnen i Efeserbrevet kapittel 3, så bruker Paulus ordet rotfestet. Og det er i Kolosserbrevet kapittel 2. Der skriver han: «Dere har tatt imot Kristus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud.» Hører du hvor Jesus-sentrert denne formaningen er? Selv om vi ønsker å ha ham som Herre, kan vårt fokus lett være på så mye som ikke holder i livets stormkast. Leve i ham, rotfestet i ham, bygd på ham. Det er å ha sine hjerterøtter i det tryggeste og sikreste jordsmonn som finnes. Det eneste som går av seg selv i kristenlivet er forfallet. Derfor trenger vi slike formaninger. Men holder vi fast på det vi har lært, og stadig lærer, gjennom daglige doser fra Bibelen, og gjennom en andakt som denne, står vi støtt. Uansett hva slags værforhold du måtte oppleve i dag, om motvinden er tøff, og det røyner skikkelig på, eller du har en behagelig bris i ryggen, ikke glem å takke for at du kan være rotfestet i Guds aldri sviktende og evige kjærlighet. Amen.
0: Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Tone Benestad. Denne serien er produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podkaster og andakter, det finner du på hjemmesida styrkdintro.no.

0: Den første delen av Bibelen opprinnelig skrevet på hebraisk, et merkelig og rikt språk. I et stort jødisk leksikon skriver Kaufmann Kohler at ikke noe språk har så mange ord for glede og jubel som hebraisk. Det gamle testamentet har 27 forskjellige ord, og de brukes først og fremst for å uttrykke sider ved glede og fest ved gudstjenesten. Dette særtrekket ved bibelspråket et uttrykk for at Gud kilden for all sann glede. Også i dag kan du la gledebudskapet fra Herren fylle hjertet ditt. Profeten Jeremia sa det slik, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.»
1: Dagens misjonstimer, de tikker går imot en slutt. Ved veis ende bruker jeg av og til å si, og vi skal avslutte med en, ja, The Worship Initiative, Fein og Fein. De litt fart i dem, det ikke det? Lenge siden jeg har hørt dem her på radio nå, men nå kommer de i alle fall. Og så blir det jo da en nyhetspause før neste programtime, da, sånn, så det bruker å være. Og Aril Ove Harlås er navnet mitt, jeg tilbake igjen i morgen med to nye misjonstimer. Nevne en gang til da, at i dag altså absolutt, absolutt siste frist for å melde seg på bussturen til Berg at Hustavika eide Atlanterhavsveien og bu på lørdag og vi har plass til 4-5-6 stykker til, men da må du ringe til plussreiser as we speak, så dette på engelsk mens vi snakker så her og nå og melde det på, det kjekt og om du ville være med oss da, vi gleder oss til det Kurt André Henriksen og Isa skal være reiselederteam så det skal bli en fin dag på alle måter men nå ja, da må du ringe nå, for å si det sånn. Nå slutter vi av dagens misjonstime, sier bare på gjenhør, og takk for følge. The Worship Initiative heter dem, som skal få synge til oss nå, og sangen heter Broken Vessels.

Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kart på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var Philadelphia kirken det så inleda denna dagens Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. En nydlig sang så handlar om det att Gud han är trofast för så långt har du varit med mig. Välkommen till en timme hvor vi sammen ska plocka sanger ifrån det unika stora skatteskrin eller pärleskrin om du vill av kristen sang och musik I Norge och I Sverige. Det blir bara en svensk sang da så vidt jeg tror vi får tid til nå. Det skal være helt til slutt. Det meste av tiden I dag skal vi bruke på en mann og folk I rundt han, som ble født I 1952 og kjent mest som norsk sanger, musiker og låtskriver, som det heter, nemlig Kjell Fjallseth. Han har satt mange spor etter seg I norsk musikkhistorie og gjør det fremdeles. Og du skal få bli litt bedre kjent med han. Blant annet så skal du få gjenoppleve VM I FI på Oslo, I Oslo I 1982 for dem av oss som har levd så lenge at vi husker det. Men det skal vi komme litt tilbake til. Mitt på 1970-tallet så var det ingen kristne artister I Norge som solgte flere plater enn Kjell Fjallseth, men han ønskte gjennom lang, lang tid, og ser fremdeles I dag, tror jeg, først og fremst å bli kalt sangevangelist mer enn artist. Men han skal vi altså høre en del av og si litt grann om. Livets rytme den første sangen Kjell Fjallseth skal få lov å synge.

Kjell Fjallseth altså vår ja, gjest, om vi skal kalle det sånn, i Han min sang og min glede I dag. Han ikke her fysisk til stede, men vi spiller litt av sangen han har spilt inn og sier litt om han. Han var bare 17 år gammel da han satt I 1970, da han overfattet til norsk gospel-legendesangen hadde jeg nedfor sagt, Oh Happy Day. Han omsatte den til Å hvilken dag, og så var det en kar som var ansatt I NRK, I Trygg Trafikk I NRK. Han ble så glad I denne sangen, og han spilte han igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg har dessverre ikke klart før om vi virkelig har lett å finne et opptak av den norske versjonen av Oh Happy Day med Kjell Fjallseth, men husker du Trygg Trafikk-sendingen tidlig på 70-tallet I NRK Radio, så har du sannsynligvis holdt den sangen. Kjell Fjallseth han likte langt bedre å synge enn å gjøre lekse, har han fortalt når vi da blar litt I boka Rytme rett I hjertet av Olav Solvang, så vi skal hente litt stoff fra I dag. Og han slutta på gymnasiet når han var 17-18 år for å bli sangevangelist, og han reiste på kryss og tvers av landet. Han var tilsluttet det norske misjonsforbund og begynte etter kvarta å delta på ulike måter. Han kom med I kontakt med den svenske gruppa Samuelssons, disse fire brødrene som var så kjent, og sakte men sikkert så ble Kjell Fjallseth mer og mer kjent rundt omkring I verden. Og tidlig på 70-tallet så var han veldig kjent I mange kristne ungdomsmiljø. Vi skal høre en sang til av Kjell Fjallseth vi, Herren holder handa mi. Heter den.

I 1972 så var Kjell Fjallseth til stede på gospelfestival på Hedemarktoppen, og der sang han, og av andre artister som var der var det en som het Arnold Børud, en som het Ivar Skippervold, en som het Rune Larsen, og disse fire karene, dette var jo midt i Jesus vekkelsestida, med slengbukse og langt hår og alt som hørte til, de fant sammen, de fant tonen, og de dannet etter hvert gruppa som heter Frisk Luft. Og husker du 70-tallet og første del av 70-tallet, så er det mye umulig at du også husker denne gruppa som altså bestod av Børud Skippervold, Rune Larsen og Kjell Fjallseth. De ga ut flere plater, de likte best å ha live-innspillinger, og de reiste rundt, og de hadde masse konserter, disse fire. Og Rune Larsen, han uttalte om ei av platene til Frisk Luft, det ikke en prestasjon, men det et vitnesbyrd. Det var viktig for dem at kristne sang og musikk, og ikke minst gospelmusikk, det skulle ha en live-preg overfor, det trengte ikke nødvendigvis å være striglet helt ut i fingerspissen. Frisk Luft sang stort sett på engelsk, og i Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre så slipper vi ikke gjennom engelske sanger mer enn gang og to i året, og kvoten for i år har vi brukt opp. Derfor skal du få høre en av de få norske sangene som Frisk Luft ga ut, og sangen heter «Vi skal få flere slike dager». En god sang om en god framtid.

Ja, du lytter fremdeles til Hanna min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi henter fram skatter fra den kristne sangskatten, stort sett I Norge og I Sverige. Og vi har altså et søkelys I dag da, på Kjell Fjallseth, som nå rundt 70 år gammel, og som nesten hele livet har reist rundt og sunget og spilt kristen musikk, og har ofte titulert seg som sangevangelist, men han mye, mye mer enn det. Vi som var ung på tidlig på 70-tallet, eller barn for min del da, vi kom inn I heimene til onklene og tantene våre, eller besteforeldrene våre, enn hva det måtte være, og for det ofte så var det fra midten av 70-tallet utover kommet noen nye kassetter og noen nye LP-plater inn, så het frem fra glemselen. For I 1974 så begynte to artister som heter Rita Engebrektsen og Helge Borglund. De begynte å samle sammen mange av disse gamle klassikerne som barnelærdom, eller I hvert fall var barnelærdom for mange av oss, sånn som Vefleblakken, Gamle Svarten, Den rødmalt lille stue ned med veien, Fømannsjul på Hawaii, og så videre, og så videre, og så videre. Disse gamle sangene som min besteforeldregenerasjon jo hadde lært utenatt på skolen, sammen med salmevef og sånne ting. Dette ble veldig populært, og så bestemte da Kjell Fjallseth seg sammen med Wenche Martinsen at de ville lage en kristen versjon av Frem fra glemselen. Og det resulterte I tre LP-plater eller kassetter som vi jo hadde på 70-tallet. På slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet så kom de altså ut sanger vi gjerne minnes, 1, 2 og 3. Og det var kristne klassikere som var hentet fram og tørket litt støva. Og fra en av de platene skal vi nå høre en av disse sangene, Nå jeg glad og lykkelig.

Kjell Fjellseth, han solgte til sølv, så det heter, så han solgte 25,000 LP-plater når han ga ut sin andre LP-plate som het En dag. Og likevel så ble den ikke spilt I NRK. Det var veldig lite kristen musikk som fikk tilgang der, og Kjell Fjellseth sa I et intervju at han kunne ikke skjønne hvordan en plate som solgte så mye skulle ikke skulle få rom I NRK. Men så skulle han få en sang som skulle få plass I NRK sine lister. Og den sangen handlet ikke hverken om gospel eller om kristendom, men han heter Gullfeber. Jeg var 15 år I 1982, og det skulle være VM på ski I Oslo I februar. Vi skulle ha vinterferie hele veka, det var VM på ski, men det begynte på fredagen. Og mora mi, som over gjennomsnittet idrettsinteressert, hun syntes jeg burde få være hjemme den dagen, så hun skrev melding til læreren min og spurte om jeg kunne få fri, så jeg fikk være hjemme og få 30 kilometer enn på ski I Oslo I Holmenkollen. Det fikk jeg naturlig nok ikke, men det var en fin gest av min kjære mor. Men vi som opplevde VM på ski I Oslo foran fjernsynet, vi husker jo Oddvar Brå som endelig fikk sin individuelle verdensmestermedalje på 15 kilometer, og hvem av oss husker ikke når Oddvar Brå brakk staven under stafetten. Gi han en stav da man, gi han en stav, ropte reporteren på fjernsynet. Og så ble det målfoto og likt mellom Sovjetunionen og Norge. I forkant av VM på FI I Oslo så ga Kjell Fjellseth ut sammen med flere, men det var han som sang mest Gullfeber, og vi skal koste på oss det. Det en sang som sagt har lite med kristendom å gjøre, men for dem av oss som husker

Du lytter fremdeles til Radio Sunnmøre sin Han min sang og min glede, og det vi hadde nå var altså en liten parentes om ski-VM I 1982, hvor Kjell Fjallseth ga ut og sang på en måte mesterskapssangen Gullfeber. Kjell Fjallseth, han har gjennom hele livet hatt et nært vennskap med Rolf Løvland, og de har skrevet masse sang og musikk sammen, masse flotte sanger. Rolf Løvland allermest kjent for å ha skrevet sangen You Raise Me Up, som solgt I over 100 millioner ulike versjoner rundt omkring. Og når den sangen skulle introduseres på norsk, så var det viktig for Rolf Løvland at Kjell Fjallseth skulle være den første norske nordmann som sang den sangen på norsk. Og den ble altså oversatt av disse to. Reis meg opp, heter han på norsk, og nå skal du få høre den. En av musikkhistoriens aller mest kjente sanger internasjonalt fra Norge, og da I norsk tekst.

Den sangen du nå skal få høre Kjell Fjallseth synge på norsk, den har han overført til norsk I samarbeid med Arnold Børud så langt de har klart å finne ut. I ja, midt på 60-tallet en gang, så tidlig på 60-tallet faktisk, så begynte et ungt lærerektepar I USA å skrive sine egne sanger. Bill og Gloria Gaither heter. Senere har jo de blitt verdenskjendiser på grunn av sin innsats for gospelmusikken og disse store Gaither Homecoming, som mange av I Norge har et forhold til. Men av sangene som Bill og Gloria Gaither skrev den gangen de ikke var så veldig kjente, var blant annet sangen som Elvis Presley gjorde til sin, og som han fikk Grammy for, You Touched Me, Du Grep Meg heter den på norsk. Og en annen sang som de skrev, det skrev de når de fikk sitt første barn, How Sweet to Hold a Newborn Baby. Hvor søtt og godt det å holde et nyfødt barn, og så altså refrenget sånn, Because he lives, I can face tomorrow. Fordi han lever, så kan I få morgendagen I øynene. Denne sangen ble altså overfatt til norsk, og han fikk titlen Min Jesus lever. For en 10, 12, 15 år siden, så var Bill og Gloria Gaither I Oslo Spektrum med hele sitt store følge, Jeg fikk lov å være der som tilhører sammen med 8500 andre. Og når Bill og Gloria Gaither hadde sunget Because He Lives, så begynte forsamlingen å synge den på norsk. Og de fleste av oss hadde levd så lenge at vi kunne den Min Jesus lever. Han ble sterkt rørt av det, den godeste Bill Gaither. Men nå skal vi altså få høre Kjell Fjallseth sin tolkning av denne verdenskjente klassikeren.

Vi skal tilbake som det siste vi tar med om Kjell Fjallseth I dagens Han min sang og min glede, så skal vi tilbake til Frem fra glemselen, eller den kristne versjonen som vi snakket litt om før, Sanger vi gjerne minnes. Kjell Fjallseth sammen med Wenche Martinsen. Jeg har ikke klart å finne ut noen informasjon om hos, jeg kan dessverre ikke fortelle så mye, men de ga altså ut tre plato og kassetter da på 1980-tallet. Dette var min personlige favoritt, det må jeg si, av de tre platene. Jeg aldri har angret, pris for Gud at jeg trodde hans navn. Og det faktisk vitnesbyrdet til mange av oss som har fått lov å leve sammen med Jesus gjennom mange år. Det har vi aldri angret på, takk og lov fordi at Jesus en dag forbarmer seg over oss. Og med denne sangen så avslutter vi den del av programmet, vi har litt tid igjen, men den del av programmet I dag som altså handler om Kjell Fjallseth og den innsats han har gjort for kristen sang og musikk. Og boka som kom ut for en tid tilbake så heter Rytmer rett I hjertet, skrevet av Olav Solvang, en kjempetjukk bok. Den har gitt bakgrunnsstoff for det meste av det vi har sagt om Kjell Fjallseth I dette programmet. Jeg aldri har angret.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Kristen sang og musikk, den forfellig, og vi har ulik smak. Nå har vi hørt litt av det som Kjell Fjallseth har presentert for det norske folk gjennom flere tiår. Og den siste var med i hvert fall litt rytme på. Nå skal vi roe det litt ned, og så skal to som to legender, eller var to legender i norsk kristenliv, Egil Solheim og Arne Gundersen, Egil og Arne, som i 40 år kanskje reiste som sangevangelister i de frie evangeliske forsamlinger. Nå begge forlatt denne jorda og forfremmet til herligheten, som de sier i Frelsesarmeen, og hjemme hos den Herre de tjente gjennom et langt liv. Men nå skal de få lov å synge på sin litt særegne måte, og dette en frisk sang for dem å være. Det tror jeg vi må ha lov å si. Hele himmelen åpen over meg. Egil og Arne, vær så god.

0: nyhetene. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgeir Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte med Marte Ole Kristiansen igjen og høre mi bønn.

Søndag er det konsert på Valderøy Bedehus med Sveining Hølmebakk og Elkana, og vi tar en prat med Hølmebakk om dette. I regnens kvarter skal vi få Lars-Petter Rødegård I ord til ettertanke, og vi tar en hverdagsprat med Marit Stokken-Bærland om en møteveka på Ellingsøy Bedehus blant annet. Nå får vi Nordens tron med Andreas og Mari Virsen.

0: er en ny tirsdag, en ny veke, og Marit Stokken-Bæland nå har tatt telefonen til deg, og vi må få høre litt om hvordan gikk det på Ellingsøya forrige veke.
1: Jo, på Ellingsøya der har Irene og jeg hatt møte nå en hel møteveke. Jeg først startet med jo med den flotte jubileumsfesten da, den var jo virkelig inspirerende og skikkelig fint. Og så tirsdag i veka så var det, så startet vi på å si en gammeldags møteveke som varte helt fra tirsdag til søndag. Og det er jo skikkelig inspirerende dette her å kunne samles kveld etter kveld i hele veka. Og flott, det var jo så mye sangkveld, jeg tenker at på en veka slik så hadde de hele tre kor på besøk. Sunnmørsguttene var der, Karna fra, hvor er det vel mest folk, men også Valderøyngen og andre, og så Asas, som er som et lite mannskor, og så var det solister som var på besøk. Og så er det jo så fint å kunne samle slik og dele ordet med hverandre og heie på hverandre, det gjør det godt. Og så var det en ting vi fikk mye inn av, og det var bønnelapper. Vi fikk anledning å skrive bønnelapper og legge dem i kollektorga, og det kom inn ganske mye bønneemne, og jeg blir litt rørt når, ja, det er jo anonymt, en ber om forbønn i slike situasjoner, men himmelen vet jo hva vi ber for. Mange ber for sine som enda ikke kjenner Jesus. Og da rører hjertet mitt, og jeg tenker, åh, hvor godt det er med alle som har møtt Jesus så stor at jeg vil ha mine med. Jeg vil ha arbeidskollegaer, naboer med meg på himmelveien, og så skriver de kanskje, ber for mine, og himmelen vet hvem de er. Og andre de ber for sykdom og lidelse, og der får vi være i Guds omsorg, og jeg opplever det som at vi bærer byrdene for hverandre, så det står i Bibelen, hjelper hverandre på himmelen.
0: Og så var det jo mye bønn i forkant også av din møteveka her, og på lørdagskvelden så sier du at dere hadde et sånt vittnemøte. Det er jo sånn som man ikke har alt for ofte.
1: Nei, det når Irene og jeg har møte, og jeg og Jarle har møte, så har vi ofte da en av kveldene, og nå var det når jeg var enig, og vi hadde det, og det var en veldig fin stund. Det er noe med, ungdommene kaller jo vittnemøte for delestund, og det er også et veldig fint ord på dette her, for vi deler med hverandre. Og for eksempel så var det en som hadde møtt Jesus veldig sterkt i en sang en morgen. Denne sangen, tenn meg Jesus, la meg være, vær en dag et lys for deg. Ja vel, så tenkte hun med seg at ja, hvis det blir vittnemøte, da skal jeg dele denne sangen. Og så skulle Irene akkurat til å stemme i den, og da kom hun da og springende frem og la oss denne sangen inn i hjertet vårt, og den gjorde også noe med oss. Så var det flere som fortalte om konkrete bønnesvar som de hadde opplevd denne veken, og så tenker jeg, ja, det har vært mye bønn for disse møtene, og bønn i møtene, og da får vi også oppleve litt sånn konkret at Jesus svarer. Og det er jo inspirerende og motiverende, og jeg vet ikke hva, til å fortsette å be. For Jesus er der. Av og til kan man bli motløse og tenke, nytter det å be, ja. Og så kommer man med litt konkrete bønnesvar av og til, og da ser man det veldig tydelig, og så får folk nytt mot. Så det er veldig fint å ha vittnemøte av og til, så det var fint denne gangen også.
0: Om et par veker, da skal du og Jarle til Bremanger, og hva skal skje det her?
1: Jo, 19. og 20. september skal vi ha møte i Bremanger, og da glemmer vi oss til. Der har vi vært før, og så er det en hel familie da, som kommer fra en annen bygd, ut og er med oss i Bremanger, og de synger og de spiller. Jeg får lov å være i lag med dem, så det er et sånt festhelg som jeg ser frem til, og jeg synes det er så flott det. At noen tenker sånn at ja, nå tar vi oss en tur til en plass der det er ikke så veldig ofte møter da. Der finnes det en god del sånne bygder og plasser i landet vårt, og dette er en av de plassene. Og da er det altså noen som tenker, ja, da reiser vi, da tar vi oss fri, og så reiser vi og går og synger og vittner. Så vi ser veldig frem til å være i lag med den gjengen der, så og kjøre noen mil for å komme og være med der.
0: Marit, det er en lang veke på Ellingsøya da, og så skal du få ha litt fri nå, men før du gjør det, har du et lite ord til lytterne?
1: Ja, i dag las jeg et ord. Det er jo så, ja, som jeg har sagt, inspirerende å treffe de kristne i en bygd som har omsorg og omtanke for andre. Så satt jeg her i dag og las om en kar i Bibelen som heter Andreas. Det står ikke så veldig mye om han, men det står enda mer om en som heter Peter, og han hadde også navnet Simon. Men det var broren Andreas som vant han for Jesus. Og når han, Andreas hadde truffet på Jesus, så står det at han finner først broren sin, og så sier han til han at vi har møtt Messias. Og så står det så fint i Johannes 1,42, en setning, så tok han Simon med seg til Jesus. Det en nydelig setning i Guds ord. Tenk, en bror tar den andre broren med seg til Jesus. Og det litt sånn, når vi har møtt Jesus, så vil vi ha med oss enda flere. Og så tenkte jeg på det at kanskje noen lytter i dag så hadde denne nøden før. Du var en brennende kristen. Du også ba den bønnen at Jesus måtte tenne deg i brand. Du vittnet for folk og ba for folk, men så har det kanskje stillet. Og da det en sang som Irene og jeg synger i lag med Henning Persson. Den stiller et veldig sterkt spørsmål. Hvor Jesus i ditt liv? Han du vittnet om, som var ditt alt. Og kanskje du som lytter skal slippe det spørsmålet inn i dag. Hvor Jesus i mitt liv? Har han den plassen han hadde før? Og hvis du kanskje oppdager at han har ikke den plassen som han hadde før, så går det an å få et nytt møte med han nå. Brannen kan bli levende igjen, og Jesus kan bli stor. Han kan gjøre alt nytt. Det han god på. Så jeg har lyst til å ønske Guds velsignelse til deg som lytter, og ha en god dag i lag med Jesus.

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen. Da det siste mulighet for å bli med på bussturen til Bergtatt, der det 6-7 plasser ledige, så det bare å hive seg på den om man ikke har gjort det enda. Når det gjelder det som står på oppslagstavla, så er det jo en spesiell dag I morgen. Det gravferda til kong Harald, og på oppslagstavla har jeg da likevel fått inn at det på Brattvåg bedehus I morgen kveld. Det sang og musikk av Eidun Jakobsen og Arnvid Brandal 1930, Saron Vatne har bønnemøte klokka 20, Valdre bedehus har bønn klokka 20. I Ålesund Frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19, og på Valle bedehus det møte med Magne Arild Torgersen klokka 19. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet frykt. Vi skal lese dagens vers fra Jesaja kapittel 41, vers 10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hand. Dette verset det er skrevet til et helt folk som levde med stor frykt og usikkerhet. Israels folket der levde i eksil i Babylon, og alt føltes egentlig utrygt. De var langt hjemmefra, tempelet var ødelagt, landet var tapt, og de frykta også at Gud hadde forlatt dem for godt. Og nettopp derfor så gjentas ordet «frykt ikke» svært mange ganger i denne delen av Jesaja-boka. For hele folket var preget av frykt under denne perioden. Og jødene var egentlig redde med god grunn, for på kort tid hadde de opplevd både krig, nederlag og fangenskap. Bibelen forklarer dette først og fremst som følge av at folk gjennom lang tid hadde vendt seg bort ifra Gud, både gjennom å ignorere profetene, at de undertrykte de svake og sårbare blant dem, at de stolte på politiske og militære allianser mer enn Gud, og ikke minst at de også hadde begynt å dyrke avguder i stedet for den ekte Gud. Alt dette gjorde at Gud til slutt valgte å trekke tilbake all velsignelsen som Israel til nå hadde fått, i et forsøk på at de skulle vende om igjen til han. Men i stedet for begynte de å lage enda flere avguder. Det naturlige for de fleste mennesker ville vært å sagt til Israels folket at «Sier dere behandler meg slik, så er jeg helt ferdig med dere. For sånn er vi mennesker. Men Gud er ikke slik. Han velger å møte folkets syndige forhistorie med en invitasjon til nåde. Og så kommer han med en rekke trøstende ord til det folket som har forkastet han. For bare i det ene verset vi las, så kommer Gud med fem ulike løfter. Jeg er med deg. Jeg er din Gud. Jeg styrker deg. Jeg hjelper deg. Og jeg holder deg oppe. Når vi mennesker skal trøste hverandre, så sier vi ofte at det kommer til å gå bra. Selv om det av og til ikke er sant. Det er ikke alt som går bra. Det er ikke all sykdom som går over, og så videre. Gud sier heller ikke her at vi ikke skal frykte fordi ting kommer til å gå helt fint. Nei, hør hva han sier. Frykt ikke, for jeg er med deg. Dette verset er altså først og fremst et løfte om Guds nærvær. For Israelsfolket der måtte fortsette i eksilet også etterpå. Synda der hadde fortsatt konsekvenser, og de skulle fortsette å møte motstand, men de skulle slippe å få møte den alene. Selv når situasjonen rundt er vanskelig, så er det altså Guds nærvær som er grunnlaget for ekte trygghet. Og det var nødvendig for Gud å minne deg på, fordi folkeslaget rundt jødene der drev og bygde heimelaget av guder, og de søkte trygghet gjennom deg i stedet. Men Gud inviterer deg til å vende seg til han igjen og få en ekte trygghet. Og det vakre her er at nåden vi finner i dette bibelverset er helt tydelig ufortjent. Den hviler 100% på Guds nådige og kjærlige løfte til sitt folk. Israel, de frykter krig og fangenskap. Du frykter kanskje for økonomi, jobb, familie og helse. Men midt i alle dine bekymringer så kan du også få ta til deg disse ordene. Frykt ikke, for jeg er med deg. For selv om dette er skrevet i en konkret situasjon til Israels folket, så er dette også generelle kvaliteter som beskriver Gud, vår far. Og som et elsket Guds barn kan du også få ta imot den samme omsorgen og nåden. Gud lover ikke at livet blir enkelt. Det gjorde han ikke til Israels folket, og det gjør han heller ikke til oss. Men han har lovet noe enda større. Sitt nærvær, sin styrke, sin hjelp og sin støtte. Og det løftet, det holder, også når alt annet svikter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

0: Den 13. september, då blir det konsert på Valderøy Bedehus med Sveinung Hølmebakk og Elkana. Og Sveinung Hølmebakk, det ikke første gang du skal til Sunnmøre.
1: Nei, jeg så glad I Sunnmøre at jeg prøver å være innom I hvert fall en gang I året. Så på Valderøy Bedehus har jeg god ord før, så det veldig kjekt å komme tilbake.
0: Og sunge sammen med Elkana har du vel også gjort før?
1: Ja, det har jeg jo gjort. Så, men det begynner å bli noen år nå, men det var I hvert fall en veldig fin opplevelse. Det var på gode bedhus den gangen, men det var I hvert fall en fin opplevelse å få synge med deg.
0: Hva, du må fortelle litt. Det en stund siden vi snakket med deg også. Hva det du styrer med for det?
1: Du, jeg har jo kommet med en ny plata som heter Nåderegn. 11 nyskrevne sanger, den kom I mars. Og flere av disse sangene jo da arrangert for kor, så det har jeg suttet og jobbet med de siste årene. Og så det liksom dette repertoaret som jeg skal synge sammen med Elkana. Og så blir det jo selvfølgelig sanger fra tidligere utgivelser, og ja, litt forskjellig. Men det blir en del en god vekt på Nåderegn denne gangen.
0: Blir det da bare nye sanger da på dine konserten, eller?
1: Nei, det blir det ikke. Det blir, du kan si alt til Jesus, og han vil gå med deg, og ja, mange av de som kanskje så folk forbinder med meg, I tillegg til disse nye.
0: Så da det sånn at du, når du kommer og skal ha, for du har jo en del konserter I denne husen her, at da har du med deg et kor da, lokalt kor på de ulike konserterne?
1: Ja, på mange av konserterne nå I høst har jeg det. Så da møtes vi noen timer før, og så øver vi, og så ja, kommer jeg kanskje med noen tips til sangteknikk og litt sånn, og får jobbe litt med kor, og det synes jeg alltid veldig inspirerende. Sånn ble det denne gangen, og det tror jeg, det ser jeg veldig frem til.
0: Altså, dere møtes bare et par timer før?
1: Ja, men så har jeg øvd I snart et år på disse sangene så, så ja, eller I hvert fall et halvt år da. Så jeg går ut fra at de kan de relativt godt når jeg kommer
0: ja, hvor spennende det for deg?
1: Jo, men jeg ganske trygg på Elkana da, for de har en god dirigent og de mange ja, en veldig fine sanger som kan stå for sitt godt, og jeg har til og med fått en video av når de synger, så det kjenner jeg meg 100% trygge på
0: Ja, og det har kommet til Sunnmøre da 13. september. Det blir vel midt I en turné dette her. Hvor mye ser du frem til det?
1: Jo, jeg synes det veldig fint å komme til Sunnmøre. Altså, jeg synes det jo, Sunnmøre jo spesielt, for du har liksom

0: Litt sånn at der virkelig kristenfolket, de går på konsert og de går på møter og virkelig stiller opp. Så det er liksom noen områder i landet som er spesielle sånn sett, og Sunnmøre er jo absolutt en av de. Og så elsker jeg Sunnmøres naturen, jeg synes det er utrolig flott altså. Så jeg er veldig glad for å komme til Vasa Sunnmøre.
1: Hvis vi skal snakke om dine nye plater og de sångene da som skal synges sammen med Elkana, noen av disse nye sångene, hva er det du vil formidle gjennom deg?
0: Ja, altså tidligere, for de platene jeg har gitt ut tidligere og sanger jeg har skrevet, det er jo veldig sånn personlige sanger, mer solosanger med veldig personlige tekster. Utgangspunktet for denne platen var å skape eller lage sanger som kanskje kunne brukes i gudstjenester og møter som allsang, og som kanskje har et litt mer sånn noen av de har et litt mer lovsangspreg, og jeg vil jo si at teksten har et litt mer lyst preg. Det er ære være Gud i det høyeste, og det vekt på nåde og glede, ikke minst det glede har på en måte vært den ledetråden når jeg har skrevet disse sangene. Så disse sangene skiller seg litt grann, og musikalsk så er det jo, jeg tror jeg nok det ligner på det jeg har skrevet før, men det kanskje litt mer gospel denne gangen.
1: Da kan vi jo ønske velkommen til konsert på Valder i Bedehus 13. september klokka 18, og det er altså med Sveining Hølmebakke sammen med koret Elkana.

I det danske bladet Indremissionens Tidene stod det en stærk historie. Og det hendte faktisk på begynnelsen av 1900-tallet, rundt 100 år siden. Men vi kjenner igjen både ord og tanker. Det skjedde i Russland, og det skjedde i en av de største byene der. En foredragsholder talte over et emne som meget spesielt, ved kristendommens dødsleie, helt emne. Etter at han hadde prøvd å bevise hvorfor kristendommen holdt på å dø ut, så avsluttet han med disse ord. Spørsmålet om kristendommen nå en gang for alle løst. Den behøver ikke å uroe oss i fremtiden. Vi kan bruke tiden vår til andre og nyttigere saker. Han fikk ingen applaus. Det ble en pinlig stillhet. Og etter en stund så kremtet han og sa at folk kunne komme med innlegg, men ikke lenger enn et kvarter. En gammel prest i den ortodoxe kirken reiste seg og sa, «Jeg trenger ikke mer enn toppen 3 minutter på det jeg skal si.» Og så ropte han glad og frimodig utover den store forsamlingen, «Han er sannelig oppstanden!» Og fra flere tusen lød den russiske påskehilsen til gjensvar, «Ja, han er sannelig oppstanden!» Og hele forsamlingen brøt ut i jubel. Foredragsholderen ble veldig forsuffet, så han forlot salen som en slagen mann. Kristendom ikke døende så lenge Jesus lever og oppstått. Det har vært angrep på kristendommen siden Jesus ble født, og vi husker at han måtte rømme til Egypt med sine foreldre, og barnemordet i Betlehem, forårsaket av kong Herodes, føyer seg inn i rekken på alle angrep som ned gjennom tidene har vært på Guds rike. Hvorfor? Jo, Guds rike, Herren selv, har en fiende, djevelen, også kalt Satan. Han Guds fiende. Og han har alltid siden Edens hage, da han fristet Eva i slangens skikkelse, motarbeidet Guds gode vilje. Men han har tapt, og det var da Jesus døde på Golgata og oppstod på 3. dagen at han beseiret djevelen. Nå mister djevelen taket, der Jesus og Guds ord får rom i hjertene. Og på misjonsmarkene ser vi det spesielt når trollmannens forbannelser slipper taket under bønn i Jesu navn. Ja, og i andre religioner blir de vonde krav og bånd brutt ved Guds ord og bønn til Jesus. Pelle Karlsson og Evy Karlsson, de skal synge sangen «Et liv». Hør på den.

Ja, den sangen som tonet ut her, den fortalte om et liv som Gud vil gi oss. Og det som er livet i kristendommen, det er jo Guds ord, og kalt livets ord, som det står i Apostelgjerningene 5:20. Fordi Jesus bor i ordet, og du blir kjent med han og glad i han når du leser og hører det. Du oppdager at ditt liv er verdt noe, og at der er en høyere makt som steg inn i denne verden for å fortelle oss at livet vårt ikke bare er å leve tilfeldig og så dø, og that's it. Nei, Jesus vil ha kontakt med oss, frelse oss og berge oss for sin himmel. Når Jesus finner et menneske, vil han at dette mennesket skal finne andre, og han vil samarbeide i et hvert forsøk på å føre andre til han. Ja, han setter seg ned blant oss syndere og løfter oss opp på sitt eget rene og hellige nivå, sier F.B. Meyer. Guds ord er den gode hemmelige kraften i denne verden. Det er verdens sterkeste såkorn for å utbre Guds rike. Og der Bibelen blir lest, skjer forvandling i hjertene og i oppførselen til mennesker, ja, både små og store. Markus 4:26, der står: «Med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akset.» Dette er lignelsen om det selvvoksende såkornet, bibelordet. Veksten begynner med en gang det er sådd, og veksten fortsetter uten at såmannen ser hva som skjer før frukten kommer frem. Slik er det også med Guds rikes vekst i verden. Misjonen brer seg utover hele jorden, og vi kan ikke forklare det, men bibelordet blir sådd i et hjerte som lytter, og så begynner veksten, og mennesker kom til tro på Jesus. Det kan ta mange år, men andre ganger skjer det forvandling der og da. Slik har det spredt seg over hele verden frem til denne dag. Hvorfor er Guds ord, Bibelen, verdens mest solgte bok? Hva er det som gjør den så annerledes enn alle andre? Begynn å lese den med interesse, og du vil forstå hvorfor. Du vil erfare som oss andre at du får glede. Du får vite hvordan du blir tilgitt og frelst. Og ordet hjelper deg, trøster og styrker deg. Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal ingenlunde forgå, sier Jesus. Jeg leste i bladet Utsyn om en muslim som var fra en nomadestamme. Når de så et fly på himmelen, forbannet de de vestlige hundene, som de kaller oss. Han var opplært til å hate alle som ikke var muslimer. Men senere ble han flyktning. Og han ble overveldet over kjærligheten og omsorgen til de som kom med hjelp og mat og medisiner. De var kristne. Derfor leste han med interesse en bibel som han fikk på sitt eget språk. Og han fant svaret. Og nå vitner han frimodig om sin tro. Ja, la oss tilegne oss Guds såkorn og strø det utover, for Gud gir vekst. Hør bare hva frisk luft synger. Guds rike er nær, og du kan være med å bre det utover. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgeirdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter

formiddag, hjertelig velkommen til dagens kaffepause på Radio Sunnmøre. Tirsdag 8. september vi kommet frem til, og den 8. september skal jeg si litt mer om ikke så får det lenge. Værmeldingen, du interessert I dem, så kan du få ut vinduet. Det har jeg alltid ment den beste værmeldingen du kan få, men I alle fall når jeg var ute sist, det var faktisk I dag tidlig, så regnet det godt på Sunnmøre da. Det for så vidt ikke noe nyhet I det, men jeg håper du har en fin dag, og vil være med oss denne timen her da, hvor du skal få høre om den store Havana-konferansen som skal være I Ålesund I morgenkveld, og hvor det fremdeles mulighet å henge seg på hvis du skulle ha lyst til det. Arild Ove Hardås navnet mitt, hvis du ikke sa det, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund ansvarlig redaktør og daglig leder for Radio Sunnmøre. Vi begynner med Anne Wilson, eller hvordan noen uttaler navnet sitt, denne forholdsvis unge damen som nå 26 år, som bor I Nashville I USA, og som produserer stadig vekk altså fantastisk musikk og noe enormt gode tekster. Hun skal få synge sangen Strong, som jo kort og godt betyr å være sterk.

0: Den 9 september då inviterar Avana till en regional lejarsamling i Pinsekirka och Moa. Och Runa Lioden, du är ledare i Avana Norge. Och vad är det, eller för allra först, vad typ av ledare är den konferensen för?
1: Det är ledare som är både ansatt och frivilliga in i barn- och ungdomsarbetet från de olika kristna menighetene i Ålesund og regionen rundt. Mm.
0: Og regionen her på Sunnmøre, det blir ofte Møre og Romsdal, altså fylket.
1: Ja.
0: Så det var et ganske stort område en inviterer ifra da.
1: Ja, det det. Vi har jo en årlig nasjonal konferanse som har vært i alle år på Fredheim Arena i Sandnes. Og det jo ikke alle som har mulighet, hverken økonomisk eller kanskje tidsmessig, også, å reise til Sandnes hvert år. Mm. Og derfor så legger vi opp til å besøke regionene annet hvert år, for å kunne møte enda flere av lederne. Mm. Så det gleder vi oss veldig til den 9. september.
0: Mm. Det mange i regionen her som benytter seg av Avana nå?
1: Ja, det menigheter både fra ja, Pinsebevegelsen, IMF, Misjonssambandet, ja, og noen andre menigheter, så det et veldig sånn bredt, eller blir brukt bredt tverrkirkelig da, i regionen, og gode tilbakemeldinger, fra de som bruker det inn i både barn- og ungdomsarbeid, så det veldig gledelig. Mm. Og så ønsker vi på en måte å møte de nå ved liksom starten av et nytt semester, og kunne både gi inspirasjon og litt ny glød inn i den viktige tjenesten de står i, og så kunne samle folk fra forskjellige menigheter, for jeg tror vi har noe å lære av hverandre, og det å kunne dele erfaringer og lytte til hverandre og få litt gode tips, slik at man ikke opplever å stå alene med alle små og store oppgaver da, i barne- og ungdomsarbeidet. Mm.
0: Avana har jo holdt på noen år nå i Norge, og det kan jo være et komplekst opplegg å holde på med når en først begynner å lese på ting og sette seg inn i det. Men hva er tilbakemeldingene nå?
1: Jo, vi har jo nå fått samlet alle ressursene våre på en digital plattform som har gjort det mye enklere for de aller fleste. Jeg vet jo at det noen som har holdt på med arbeid for, eller kristent arbeid for barn og unge gjennom flere ti år og kanskje kvier seg litt for den her digitale utviklingen da. Mm. Men for de aller aller fleste så har det vært en kjærkommen forbedring å få tilgang til ressursene på en enkel og praktisk digital plattform, og som også gir menighetene et godt verktøy til å planlegge semesterne og gi beskjed til lederne og organisere arbeidet på en veldig god, oversiktlig måte. Så tilbakemeldingene veldig gode, og så det jo alltid ting å utvikle og forbedre, og men jeg tror de aller fleste veldig godt fornøyde med at vi har ressurser som gir barn og unge et møte med bredden av bibelfortellingene, og at vi har en ja, systematisk og liksom planmessig oppbygging av ressursene, sånn at sannsynligheten stor når barna har fått være med på hele løpet 2-19 år, at når de flytter hjemmefra så har de med seg en levende og slitsterk tro på Jesus. Mm.
0: På din regionale lederkonferansen 9. september, hva vil være nytt? Hva vil være fokuset da?
1: Der fokuset å løfte fram visjon og hvorfor vi gjør det vi gjør. Det noe med å liksom løfte blikket. Det trenger vi støtt og stadig. Mm. Og så vil vi gi de menighetene som kommer muligheten til å planlegge litt sammen og dele erfaringer med andre menigheter, som jeg nevnte også. Og I tillegg så vil vi gi et spesielt fokus på samarbeidet med hjemmet. Mm. Forskning og Bibelen også tydelig på det, at foreldrene står I en helt særstilling I forhold til å disippelgjøre og lære barn og unge om den kristne tro om Jesus. Og hvis vi får til det her gode samspillet mellom forsamlingene og menighetene og hverdagen til familiene, så tror jeg det mye større sjans for at barn og unge tar med seg en levende tro på Jesus videre I livet.
0: Må en melde seg på denne konferansen?
1: Ja, da det en lenke på, det sånt, en nettsted som heter Check-in, som brukes av veldig mange, både organisasjoner og kirkesamfunn for større og mindre arrangementer, så der ligger da Avana regional lederkveld Ålesund inne, hvor det da muligheter til å melde seg på. Og det koster da 150 kroner, og da får man pizza og drikke og litt annen bevertning, som gjør at vi får også en sånn hyggelig ramme for den kvelden I Ålesund.
0: 9. september nærmer seg jo veldig raskt. Det mange påmeldte allerede, og for de som ikke har meldt seg på, når bør de ha gjort det?
1: Ja, påmeldingen, eller kvelden jo da 9. september, og jeg tror at fristen blir sikkert mandag kveld. Så da får man, da det fortsatt god tid igjen. Ja, og akkurat nå så det ikke så mange som har meldt seg på, men jeg vet at det erfaringsmessig så det liksom på slutten det kommer igjen. Så vi har vært I telefonisk kontakt med flere av menighetene og sendt informasjon, og regner med at når man kommer I gang med barn- og ungdomsarbeidet, så får man samtidig også invitert mer flere ledere. Og bare også si det at det folk I regionen som jeg tenker at som nysgjerrig på hva Avana og ikke har brukt før, så de også hjertelig velkommen til å bli med og få både informasjon og inspirasjon til tjenesten sin. Og det helt uforpliktende.
0: Da oppfordrer vi sunnmøringer og romsdalinger og nordmøringer til å melde seg på denne konferansen her og benytte muligheten til å både lære nytt og kanskje få ny inspirasjon. Tusen takk til deg, Runa Liodden, og lykke til med konferansen.
1: Tusen takk.
2: Og har du lyst til å vite mer om Avana, det for å si det kort og godt et glittrende verktøy for å nå de unge med evangeliet. Jeg får lov å være med som Sparks-leder på Bedehuset på Emblem en gang I måneden. Fantastisk bra hjelpemiddel, Avana. Så kan du melde deg på denne konferansen I morgen da, hvis du har mulighet til det. Mette og Roger Sørensen skal få synge til oss, og så Jon Hardang klar med dagens bibelundervisning. Forgjeves uten Gud har han satt som overskrift.

I salme 127 beskriver Salomo tre store og viktige oppgaver. Han taler om å bygge, om å våke og om å arbeide. Men så sier Salomo, uten Gud alt dette forgjeves. Uten Gud arbeider bygningsmannen forgjeves. Uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Og uten Gud sliter alle arbeiderne forgjeves. Alt forgjeves, uten

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Jeg har kalt dagens program «Forgjeves uten Gud». En sang ved festreisende av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Se, barn en gave fra Herren, livsfrukt en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd sønner en får i sin ungdom. Lykkelig den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten.

Et stykke ute I den engelske kanalen, rett sør for byen Plymouth, ligger en liten øy som kalles Eddystone Rocks. Denne vesle øya består egentlig bare av en del nakne klipper som stikker rett opp av den mørke, ofte urolige sjøen. På disse klippene står det I dag et kjegleformet fyrtårn, lenket fast til berggrunnen, omtrent som et eiketre som festet I jorda ved store, dype røtter. Dette fyrtårnet, som I dag står på Eddystone Rocks, det tredje fyrtårnet som har vært reist ute på disse klippene her I den engelske kanalen. Det første fyrtårnet som var reist ble bygget av en nok så spesiell, men meget dyktig arkitekt og bygningsmann. Han het Winston Lee. På en av fyrtårnets vegger hadde han risset inn store og stolte ord om fyrtårnets fortreffelighet. Og det sies om denne Winston Lee, som selv bodde ute på fyret, at når stormen herjet I kanalen, kunne han gå ut på balkongen høyt oppe I fyrtårnet og rope «Blås dere vinder! Reis deg du hav! Bare bryt løs dere bølger! Dere makter aldri å ødelegge mitt stolte byggverk!» Men en forferdelig natt gjorde en voldsom storm, ende på både fyrtårnet og mannen som bodde der. Alt ble kastet I sjøen. Det andre fyrtårnet ble reist av en mann som het Rødgard. Han bygget sitt fyrtårn av tre og stein med svært god og funksjonell form. Og dette fyrtårnet ble stående I lang, lang tid. Men en dag ble også dette fyrtårnet rasert på grunn av en voldsom og ødeleggende brann. Da fyrtårnet for tredje gang skulle reises, ble en ny berømthet tilkalt, arkitekten og bygningsmannen Smeaton. Han bygde fyrtårnet med form som en kjegle, solid forankret til klippene som tårnet var reist på. Og det dette fyrtårnet som I dag står på Eddystone Rocks ute I den britiske kanalen. På dette fyrtårnet finnes ingen store og stolte ord, Men nederst på sokkelen står disse ordene å lese. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Salme 127,1 Og øverst oppe, helt oppe over den store fyrlykten, står disse ordene. Gud skal ha æren. Hvor mange skip og sjøfolk som I storm og mørke har fått hjelp av lyset fra fyrtårnet på Eddystone Rocks, det vet bare Gud. Men det sannsynligvis mange. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Slik stod det altså å lese på fyrtårnets sokkel, ute på Eddystone Rocks. Og det nøyaktig de samme ordene vi I dag har lest fra Salme 127 I Bibelen. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Og Salomo, som altså var den første som brukte disse ordene, han fortsetter slik. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned.

ned, eter slitets brød. Det er som Salomo sier det rett ut. Alt er forgjeves uten Gud. Forgjeves. Dette er egentlig et forferdelig ord. For ordet betyr jo til ingen nytte. Helt bortkastet. Spilt møye. Det er forgjeves. Alt sammen. Og Salomo sier, bygningsmannen arbeider, men det er forgjeves. Vaktmannen våker, men det er forgjeves. Arbeideren står på, men forgjeves det også, hvis det arbeidet gjøres uten Gud. Kan du tenke deg et mer fortvilt og håpløst ord enn dette? Forgjeves. Og la oss nå stille det spørsmålet. Hva kan dette ordet lære deg og meg som lever i dag? Det første vi nå skal merke oss enda en gang, det er overskriften på denne salmen. En sang ved festreisene, av Salomo. Som vi har nevnt i denne programserien flere ganger, vi har altså 15 slike salmer i Bibelen, som alle har den samme overskriften. En sang ved festreisene. Og disse salmene finner vi i en lang gruppe, fra salme 120 til salme 134. Den salmen vi leste fra i dag, altså salme 127, det er den åttende i rekken, altså den midterste. Jeg tror også vi har nevnt det en gang tidligere, men skal gjenta det så vidt også her. Overskriften lyder litt forskjellig i de forskjellige bibeloversettelsene. En sang ved oppstigningen, står det på hebraisk. En sang ved trappene, står det på dansk. Og så på norsk, en sang ved festreisene. Egentlig er jo dette nokså forskjellige oversettelser, men bildet eller motivet bakom er akkurat det samme. Israelitten er på vei til Jerusalem, til en av de store årlige høytidene eller festene i byen, påske eller pinse eller kanskje løvhyttefesten. Her skulle folket møtes i tempelet i den hellige byen og holde høytid for Herren. Disse Herrens høytider var for mange av israelittene det store høydepunktet i livet. Og minst en gang i året prøvde alle troende jøder å komme seg opp til Jerusalem for å delta på en av disse festene. Og så altså på festreisene, på veien til og fra Jerusalem, sang de sine sanger. På veien opp til Jerusalem sang de, i spenning og forventning. Og på veien ned fra Jerusalem sang de også, i glede og takknemlighet. Og noen av disse sangene som israelittene sang, har vi altså fått samlet her i Salmenes bok i Bibelen. Temaene i disse forskjellige salmene er også ganske forskjellige. Vi får høre om Guds store frelse og om hans tilgivelse. Vi får høre om det å være trygg og det å kunne glede seg i Gud, om fellesskapet med Guds folk og om tjenesten for Herren. Alt dette satte folket ord på, både for sitt eget hjerte og overfor hverandre. Og på denne måten stemte sangene både sinn og tanke til samklang og harmoni med Guds gode vilje. På en måte kan vi si at disse 15 sangene ved festreisene tegner hele frelsens eller kristenlivets vei for oss, den veien vi i dag går gjennom verden. Den første salmen, salme 120, begynner med et nødrop. «Til Herren ropte jeg i min nød, og han svarte meg.» Og den siste salmen handler om lovsang. «Lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus om nettene.» Slik lyder det i salme 134. Og er det ikke akkurat slik også du og jeg har opplevd frelsens vei? Også for oss begynte det med et nødrop, et rop om frelse og tilgivelse. Og så skal det ende for oss, som det endte i disse salmene, i en himmelsk lovsang hjemme hos Gud. Men mellom disse ytterpunktene, nødrop og lovsang, handler det så om forskjellige områder vi må gjennom,
frelse og tilgivelse, glede og trygghet, fellesskap og tjeneste, slik vi nettopp nevnte det for hverandre. Det andre jeg har lyst til å nevne i forbindelse med denne salmen må være dette. Her i Norge er salme 127 en av de tekstene som blir lest i kirker og bedehus og menighetslokaler på selveste 17. mai. Hvorfor det, kunne vi kanskje spørre. Ja, det er egentlig ikke så vanskelig å forstå, om vi bare tenker oss litt om. Disse sangene ved festreisene ble sunget av et helt folk, av Israel, altså ikke bare av enkeltpersoner. Nøyaktig slik det norske folket står sammen på 17. mai og gleder seg over å ha et godt og trygt fedreland, et land med frihet og demokrati og fred. Og grunntonen i alle sangene, det er gleden. Israelittene sang på festreisene, akkurat slik vi på 17. mai roper hurra eller går i tog eller lytter til musikkorps og festkledde mennesker. De norske barnetogene på 17. mai er en herlig kontrast til iskalde militærparader som andre land viser frem på store og viktige dager i sine land. Jo, sannelig, det passer meget godt å synge en slik festreisesalme eller lese den på en norsk 17. mai. Men i dag er det hverdag i Norge. Og hva var det nå vi leste om i salme 127? Hva kan det vi leste her ha å si til oss en slik norsk hverdag? Ja, en av hovedsakene har vi allerede nevnt. Vi leste om noe som er forgjeves. Og det er nettopp dette som er formulert også i temaet for dagens program, forgjeves uten Gud. Alt er forgjeves uten Gud. Ser vi nærmere på denne salmen, ser vi at Salomo her beskriver tre store og viktige oppgaver. Han taler om det å bygge, altså om det å være bygningsmann. Han taler om å våke, om å verne, og dermed om vekterne. Og så taler han om å arbeide og slite, om viktige arbeidere i land og folk. Men så sier han altså, alt dette, som i seg selv både er stort og viktig, alt dette er forgjeves uten Gud. Uten Gud arbeider bygningsmennene forgjeves. Uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Uten Gud sliter arbeiderne fra morgen til kveld forgjeves. For Salomo handlet dette først og fremst om tempelet som skulle reises i Jerusalem. Huset som skulle bygges for den evige, usynlige Gud. Det handler om Jerusalem, den hellige byen, som må vernes og bevares, så den ikke skal forfalle eller bli inntatt og kanskje ødelagt av fiender. Men disse tre oppgavene som Salomo her taler om, de er også identiske med de oppgavene vi som folk har å ta vare på også i dag. I alle fall om vi vil bygge et trygt og godt land, også her i Norge. Også her hos oss handler det om å bygge, å våke og å arbeide. Det handler om å bygge, det er det første. Trygge og gode hjem må bygges. Gode lokalsamfunn må bygges. Ja, landet som helhet, det må bygges. Så utrolig mange byggeoppgaver vi har. Tenk bare tilbake på alt det som er skjedd etter lange og tunge krigsår fra 1940 til 45, da folket vårt var fratatt mange av de privilegiene som vi i dag regner som en selvfølge. Frihet og fred, demokrati og menneskerettigheter, respekt og toleranse. Tenk på det fantastiske gjenoppbyggingsarbeidet som er gjort på de mer enn 60 årene som nå har gått etter krigen. Det er bygget og bygget, og det på en måte som inngir virkelig respekt. Så handler det videre om å våke, eller å verne om. Det er jo slik med alt verdifullt at det må tas vare på, hvis det ikke skal forfalle eller forflates, eller rett og slett gå tapt og bli ødelagt. Et av de store klenodiene vi har å ta vare på som folk,
Det grunnloven vår fra 1814. Med rette det sagt, det norske folk har to øyenstener, Bibelen og grunnloven. Og disse to klenodiene, de hører nøyere sammen enn mange klar over. Vi kan ikke kaste vrak på det ene, uten at det vil gå ut over det andre. Og så her det virkelig noe å våke over i vår tid, både de verdiene som grunnloven bærer av, men ikke minst de verdiene som bæres fram gjennom Guds ord, slik det gitt oss i Bibelen. Og så handler det for det tredje om å arbeide, om å streve og slite, ofte fra morgen til kveld. Det ingen av oss som sover oss til godene, hverken til et trygt liv eller til et godt land. Å leve et liv og å bygge et land, begge deler handler i det store og hele om arbeid og innsats, om svette og slit, om avgjørelser som må tas og planer som må gjennomføres. Her kreves manns innsats, at alle tar sin del av omkostningene og innsatsen. Jo, sannelig handler det om å arbeide. Men så sier altså Salomo, og dette gjelder både menneskelivet og det gjelder fedrelandet. Alt dette forgjeves uten Gud. Å bygge og arbeide, å våke og verne, eller å streve og slite. Det forgjeves uten Gud. Det nemlig noe som heter Guds velsignelse. Og det går an å miste denne Guds velsignelse, både over sitt liv og i sitt land. Her det virkelig noe å tenke over. Lever jeg under Guds velsignelse som enkeltmenneske? Lever vi under Guds velsignelse som folk? Eller vi i ferd med å miste denne velsignelsen? En arv kan økes, men den kan også ødes. Hva har vi gjort i Norge? Øker vi fedrearven, eller vi i ferd med å øde den? I slutten av vers 2 i denne salmen bruker Salomo et underlig uttrykk. Han sier om Gud, det samme gir han sin venn mens han sover. Hva betyr det? Salme 127 sier med all mulig tydelighet at alt forgjeves uten Gud. Men denne salmen sier en ting til. Den som hører Herren til skal få slippe å være bekymret. Den som setter sin lit til Herren og legger sitt liv i hans hender får alltid være trygg. Han får leve i Guds fortrolige samfunn. Det samme gir han sin venn mens han sover. Denne setningen oppfordrer ikke til giddesløshet eller til latmannsliv. Ikke til utakknemlighet eller tankeløshet. Det har vi allerede sagt litt om. Setningen inviterer oss derimot til å leve et liv i frihet fra bekymringer. Til glede og trygghet hos Gud. Og det kan vi sannelig ha bruk for noen hver av oss, både som enkeltmennesker og som folk. Det å leve i samfunn med Gud den tryggeste og beste rammen, både for et liv og for et folk. Jeg tror ikke vi kan avslutte dagens program uten å sitere litt fra selveste Fedrelandssalmen. Også den knyttet til salme 127, salmen som vi allerede har snakket litt om i dag. Det var i 1890 at Elias Blix gjorde ferdig disse sju vakre versene, som vi altså i dag kaller for Fedrelandssalmen. Det sies at det var oppe på Fjellhaug, på Sinsen i Oslo, at Blix gjorde ferdig denne salmen, under et besøk hos fargehandler Mus. Salmen formet som en bønn, og vi kjenner nok det første verset, de fleste av oss. Gud, signe vårt dyre fedreland, og lat det som hagen bløma. Lat lysa din fred fra fjell til strand, og vetter for vår sol røma. Lat folket som brødre saman bu, som kristne, det kan seg søma. Og så kommer det en skjønn beskrivelse av hvordan Guds ord en dag nådde de norske fjell, og hvordan dette ordet fordrev både mørke og vinter, og skapte lys og vår.
Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strømde. Og så her I det sjette og nest siste verset I salmen, det som vi hører ekkoet av Salomos ord I salme 127. Hør på dette. Vil Gud ikke være bygningsmann, med fåfengt på huset bygga? Vil Gud ikke verja by og land, kan vaktmann oss ikke trygga? Så vakta oss Gud, så vi kan bo I heimen med fred og hygja. Dette vers som passer på nasjonaldagen, men dette sannelig også ord som slitesterke nok til å tåle hverdagen. Og det nettopp dette vi har snakket om I dag. Alt forgjeves uten Gud. Vil du love meg en ting, du som lytter nå? Dette må du aldri, aldri glemme. Alt forgjeves uten Gud.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Ja, Johan R. Sunde på Eidsnes på Sula i verdensbesøk. De har virkelig mye mer enn ovna der borte. De har enorm verktøyavdeling, og som jeg har sagt før, til dere som damer, hvis du trenger en pause fra mannen din, så send han dit bort, for da blir han der borte en stund, og kommer sikkert til å bruke masse penger da, men det noe helt annet sak. Vi ferdig med dagens kaffepause faktisk, men Marte Lavik skal få lov å synge til oss O Store Bud. Ari Love har oss takket for denne timen, og ønsker god dag.

nyheterna. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgeirdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Et av de store tema for kristne sangforfattere gjennom alle tider har vært frelsernavnet Jesus. Få ting har til de grader inspirert kristne komponister til å skrive musikk, og kristne sangforfattere til å skrive tekster som nettopp dette navnet. Også I Norge har vi mange eksempler på det. Tenk bare på sanger som «Navnet Jesus blekner aldri», kristenfolkets nasjonalsang I Norge. Eller bibelskoleforstanderen og stortingsmannen Nils Laviks herlige sang «O Jesus, ditt navn det beste av alt det du syndaren gav». Og skulle jeg nevne enda et par sanger, så måtte det være «Jesus det eneste, helligste, reneste, navn som på menneskelepper lagt», skrevet av Ole Theodor Moe, eller kanskje Carl Hanssons herlige sang «Ett navn blott jeg vet som forbliver, med glans over graven en gang». Alt sammen sanger om navnet Jesus. Og går vi utenfor landets grenser, det nok å nevne den tidligere slavehandleren John Newtons nydelige tekst «Hvor herlig klinger Jesu navn», eller Pelle Karlssons nok så nye sang «Navnet Jesus», «Sjøna navnet Jesus», eller kanskje Bill Gaters «Jesus, det noe ved ditt navn». Denne lista kunne vært gjort mye lengre, men buketten med sanger om navnet Jesus I alle fall både frisk og frodig og fargerik. I dag skal du få møte en svensk tekstforfatter og komponist som også elsket å skrive om navnet Jesus. Hans best kjente sang en lovsang der nettopp navnet Jesus løftes opp. Og hans aller siste sang, skrevet det samme året som han selv døde, også den sangen handler om navnet Jesus. Det en stillfaren fin tekst og en nydelig melodi som forteller om hvordan Jesu navn kan være både lys og kraft I alle livets situasjoner. Mannen jeg tenker på den svenske sangforfatteren Allan Törnberg, eller Allan Erik Hubert Törnberg, som han egentlig hette. Nå skal du få høre det første verset, pluss koret, av hans kanskje aller best kjente sang. Jeg tipper at denne sangen kjenner du, men kanskje også at du ikke vet særlig mye om han som har skrevet den. Hør på dette. Du skal få høre et lite kutt fra en av sangene fra Bedehusland.

Ja, den sangen kjente du, ikke sant? Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet? Eller som den svenske originaltitelen lyder, Namnet framfor andra namn är Jesus. Allan Törnberg, som har skrevet denne sangen, ble aldrig selv helt klok på hvorfor noen av sangene hans ble så godt likt og så mye brukt, mens andre av sangene nesten aldrig var å høre. Selv elsket han å synge sangen «Hur skal jag vedergjelle?» eller på norsk «Hvordan skulle jeg gjengjelle?» en sang han selv sier han skrev under stor inspirasjon. Men jeg hørte aldrig noen andre brukte denne sangen, sier han. Derimot, «Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet?» Den ble sunget i alle slags kristne leirer, og også oversatt til flere forskjellige språk. Den sangen ble skrevet i 1936, da var Allan Törnberg 30 år gammel, og om denne sangen sier han selv faktisk, «Denne sangen syntes jeg var et hastverk, og da jeg sang den på et stevne i Motala, var jeg i sterk tvil om jeg skulle gjøre det.» Men slik er det vel ofte med Guds ord og Guds sak. Vi vet aldri helt på forhånd hva som vil lykkes, enten det blir det ene eller det andre. Hvem var han så denne svenske forstanderen og forkynneren, komponisten og sangforfatteren Allan Törnberg? Jeg sitter her med en bok i hendene, utgitt på Philadelphia-forlaget i 1959. På framsiden av denne boken står ordene Allan Törnberg, en mann, et budskap. Dette er både en biografi og en prekensamling, der en av den svenske pinsebevegelsens mest betydelige forkynnere blir portrettert. På baksiden av denne boken står følgende å lese. Allan Törnberg var en av pinsebevegelsens mest særegne predikanter. Da han ble revet bort i desember 1956, sto han som forstander for Philadelphia-menigheten i Stockholm sammen med Levi Petrus, og han var utsett som hans ettermann. Han var kjent langt utenfor sitt hjemlands grenser, og ble kalt som predikant både til Amerika og til forskjellige land her i Europa. Også Norge har han besøkt, og mange rike minner står igjen etter Allan Törnberg. Og så fortsetter det med disse ordene på baksiden av boken jeg nå sitter med her i hendene. En mann som sendt av Gud har ofte radikale opplevelser bak seg. Og Allan Törnbergs gripende ungdomsopplevelser, da han som ung student, bunnet av alkoholen og på selvmordets rand, fikk oppleve Guds inngrep i sitt liv, det er en verdifull del av denne innholdsrike boken. Han ble et Guds redskap, ikke bare som forkynner, men også som sangforfatter. Törnbergs vakre sanger synges i alle kristne leirer, om og om igjen. Så langt boken om Allan Törnberg. Mannen ble født i Hessjø i Vester-Norrland den 27. mars 1907. Han tok studenteksamen i Sundsvall våren 1925 og ble immatrikulert ved Universitetet i Uppsala samme høst. Et år senere, fra 1926 til 1927, jobbet han som bankmann i Borås og Ulrikshamn. Og det var i løpet av disse to årene det holdt på å gå helt galt for den unge studenten. Han flyttet hjemmefra og skulle som mange andre i samme situasjon nyte livet og friheten. Men friheten ble til slaveri. Han havnet inn i et liv der alkohol ble alfa og omega i den unge guttens liv, og han endte opp i en følelse av tomhet og meningsløshet som holdt på å ta livet av han. Om dette forteller Allan Törnberg selv. Livsmotet ble borte. Hele tilværelsen virket så meningsløs og intetsigende. Og så modnet etter hvert tanken på å gjøre slutt på det hele. Hadde ikke livet mer å gi, var det ikke verdt å leve. Den 6. november 1926 hadde jeg gjort opp regnskapet med livet. Etter å ha skrevet noen brev til min mor og noen venner, skred jeg til handling. Ennå bærer jeg merker på mitt venstre håndledd
fra den natten jeg prøvde å skjære over pulsåren. Da jeg våknet om morgenen, hadde blødningen stanset. Nå etterpå forstår jeg jo at det var Gud som reddet livet mitt, for siden å kalle meg til frelse og til tjeneste i sitt rike. Og så en søndag kveld, den 26. februar 1928, lå jeg for første gang på kne ved Jesu føtter, og ba om forlatelse og frelse. Det var vekkelse i Sundsvall da. Guds ånd var mektig virksom, og etter en måneds tid trengte Guds lys også inn i min sjel. Slik skriver Allan Tørnberg det selv når han skal fortelle om sin vei tilbake til Gud. Og siden gikk det slag i slag. Han begynte nokså umiddelbart sin tjeneste som omreisende evangelist, fortsatte med dette i 5 år, og så ble han ansatt som predikant og pastor Levi Petrus, sin nære medarbeider, i Philadelphia-menigheten i Stockholm. Her skulle han bli det meste av sin virketid. I tillegg var han noen få år i Smyrna-menigheten i Göteborg. Og så, den 3. desember i 1956, dør han på en prekenferd i byen Falun. Da var Allan Tørnbergs livsreise på 49 korte år avsluttet. Den siste sangen Allan Tørnberg skrev var altså også en sang om navnet Jesus. Den ble skrevet samme året som han døde, og det den sangen du skal få høre nå. Jesus, jeg viskar ditt navn. Det mini-koret som synger.

Navnet Jesus, for et navn dette er. Ikke bare kan det føre et menneske over fra døden til livet, men det kan føre et menneske trygt hjem til himmelen. Dette navnet må også du gjøre bruk av. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Byen Assisi I Umbria midt I Italia var fødested og hjemsted for den hellige Franciscus. Han døde I 1226, og allerede ved neste århundreskifte hadde maleren Giotto laget en serie fresker med motiv fra helgenens liv. I den store kirken, som nå Assisis stolthet, hadde jeg en gang gleden av å betrakte disse 28 scenene fra Frans av Assisis liv og gjerning. Et av bildene viser en legendarisk gavmilde helgenen I det han stiger av hesten og gir bort sin okergule kappe til en fattig vandringsmann. Og bokstavlig talt gi klærne av kroppen slik, det kommer nok aldri vi til å gjøre. Vi kommer aldri til å elske fattigdommen slik som Frans gjorde, og får neppe Jesus sårmerker på hender og føtter heller. Men dette bildet fra Frans av Assisis liv kan være vel verdt å henge opp på sjelens vegg likevel. For om vi ikke skal gi klærne av kroppen, har vi alle noe å gi til medmennesker. Vi kan for eksempel gi bort tid. Vi kan besøke en som ensom. Vi kan ringe til en som sørger. Vi kan lytte til en som har problemer. Det vil varme like mye som klær til en som fryser. Ordspråkene 17, vers 17. En venn viser alltid kjærlighet, og en frende født til å hjelpe I nød.
1: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus har samlet sine disipler for siste gang, før han skal reise tilbake til himmelen. Han har noe viktig å dele med sine etterfølgere. De som fra nå av skal fortsette å dele Jesus troen. Det universelle Guds rike, I Jesus Kristus, har for noen korte år befunnet seg legemlig I Israel. Men fra nå av så peker alle piler utover. Både jøder og nye folkeslag skal få møte og høre budskapet om syndenes tilgivelse og muligheten for å bli Guds barn. Det siste Jesus sier til sine disipler før han reiser til himmelen, følgende. Dere skal få kraft I det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både I Jerusalem, I hele Judea, og Samaria, ja, like til jordens ender. Som hans etterfølgere skal vi starte med å dele evangeliet I Jerusalem. For oss betyr Jerusalem det å begynne med det som nærliggende. Vi trenger å bygge en bro til tro til dem som står oss nærmest. Du som har ikke-kristne familien, vet noe om hvor vanskelig det å prøve å si noe om hva Jesus betyr I livet ditt. For dine nære leser jo livet ditt ofte og over flere år. Men gi ikke opp. Fortsett med å be for dine, og prøv å benytte gode anledninger når de dukker opp. Videre sa Jesus til disiplene at de skulle være hans vitner I hele Judea. Som en kristen ønsker Jesus at vi skal ha innflytelse på det stedet hvor vi bor, I den byen vi lever, men gjerne også I et større geografisk område. Overfor mennesker som vi på en eller annen måte har fellesskap med. Vårt Judea. Den tredje adressen evangeliet ønsker å slå seg ned I, det Samaria. For jødene så representert samaritanerne de fremmede. Vi har alle noen som virker fremmede og ukjente for oss. Kanskje enkelte vi til og med har fordommer mot. De vi egentlig ikke ønsker å bruke tid på, eller å bli sett sammen med. Da må vi ikke glemme at folk folk, og at Jesus like mye har dødd for disse som for meg og dem jeg kjenner meg komfortable med å bruke tid sammen med. Den fjerde og siste adressen for de gode nyheterne om Jesus Kristus jordens ende. Ytre misjon angår alle kristne. Gud ønsker at vårt liv skal ha en global ringvirkning. Tenk for et privilegium å få tro at lille meg og deg kan ha innflytelse på andre mennesker sine liv mange tusen kilometer unna der vi bor. Hver gang du ber for misjonær og folkeslag, så reiser du I ånden jorda rundt. Noe av pengene du gir til misjon går til de minst nådde med evangeliet, at de skal få besøk av budskapet om Jesus. Ditt bidrag med bønn og penger gjør at det geografiske området for evangeliet kan utvides med noen meter. Frelsesbudskapet setter sine bein I nye fjerntliggende adresser. Du trenger ikke velge mellom hvilke av disse fire adressene du skal bruke din tid, dine krefter og dine penger på. Gud kan bruke deg til å ha innflytelse både I ditt Jerusalem, ditt Judea, ditt ukjente Samaria, ja, like til jordens ende. Be den treenige Gud om at han må bruke deg slik at livet ditt kan ha størst mulig påvirkning på andres liv. Da vil evangeliet fra himmelen finne nye landingsplasser, hjerter, folk og geografiske steder.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken. Da skal jeg få lov å ønske velkommen til enda en gospeltime her på Radio Sunnmøre, og I dag så har jeg hyggelig besøk I studio av Team Høyberg. Og Team Høyberg, det består av Maria Helene og Ole Andreas Høyberg. Velkommen I studio.
1: Ja, takk for det.
2: Tusen takk.
0: Vi skal prate med dere, og vi skal spille musikk som dere har valgt ut, men aller først, hva med Team Høyberg?
1: Ja, Team Høyberg jo... familien Høyberg da. Det jo Marilene som begynte å bruke det teamnavnet så jeg tenker at det tror jeg synes det var en veldig god idé altså, jeg husker at før liksom, jeg traff Marilene så var jeg veldig sånn, opptatt av å ha en liste hvordan den perfekte kona skulle være eller. Og så fant jeg aldri den personen merkelig nok så, men jeg traff noen som var enda bedre jeg traff Marie Helene og så hadde hun noen egenskaper som jeg ikke hadde letet der, fordi jeg tenkte at vi måtte være så like som mulig. Men så fant jeg ut at det, det å være et best mulig team, det jo mye viktigere enn at vi helt lik hverandre, for å like hverandre kan jo nærmest bli en nesten noe negativt, eller det kan i hvert fall bli konflikt, det kan det jo uansett da. Men jeg tenker at det å utfylle hverandre enda viktigere, tenker jeg da. Så det, vi har et team Høyberg, der Marie Helene, Ole Andreas, og så det Jon Olav på 6 og Sondre Johan på 4.
2: Og så har vi en teamleder da.
1: Ja, det sant.
2: Ja, det gud. Og det sant, det at jeg heier veldig på det å være I team, og hadde vel litt den samme reisen, hadde en sånn lang liste og sånn og sånn, og skulle det være, og ja, så skrev jeg faktisk en blogginnlegg. Jeg skrev for mot målet. Tankene teller heter den bloggen jeg hadde der, da, og da skrev jeg en som heter Jakten på kjærligheten. For jeg var liksom frustrert over at mange veninner som kanskje hadde et ønske om å finne en å stå sammen med I tro og tjeneste, gikk på kompromis med det, og gikk på byen, fant noen. Altså, det var mange som på en måte ga litt opp, da. Så ble jeg litt sånn, nei, vet du hva? Det der noe som vi må kjempe for I menighetene, det å få satt kristne gode folk sammen I team, og det, ja, så skrev jeg vel egentlig det innlegget litt sånn I frustrasjon, men også litt sånn der tro på at det skulle skje I mitt eget liv, for jeg begynte å nærme meg 30 år, jeg hadde jo egentlig ikke fått den der teampartneren på plass da. Det her var vel vinteren 2009, og så ble jeg utfordret på å holde foredrag på Skjærgårdsgospel, Jakten på kjærligheten. Noen uker før jeg skulle holde det innlegget, da fikk jeg meg jo kjæreste og ble kjent med Ole Andreas, og det jo en, dere får høre litt mer om det etterpå.
0: Dere har jo laget en spilleliste. Det skulle egentlig vært mulig å vise den på radio, for den veldig flott tegnet og dekorert, men der begynner vi med Ole Andreas sin låt, og det en responssang, responsungdomskoret på Emblem Bedehus. Det har betydd mye for det, Ole Andreas.
1: Absolutt. Det var jo der jeg begynte å synge, først som korist, og så ble jeg utfordret av Arild til å bli solist. Noe som jeg synes var helt utenkelig. Men så tenkte jeg, ok, vi får få prøve, og så ble det noe som jeg merket at ja, men det her var jo veldig meningsfylt, og jeg merket også at folk kom med tilbakemeldinger og at jeg ble berørt av det sang, og så tenkte jeg at oh, wow, kan musikk liksom berøre med hjertene på sånn måte, og kan jeg være med og bidra til det? Så det trigget meg til å si ja når Arild spurte flere ganger. Så det her en sang som Arild har skrevet sammen med sønnen sin, apropos team, Jostein Bersta. Så den heter The Power of Love, og det var en av de sangene som jeg sang oftest solo på, og som har betydd mye for meg, og forhåpentligvis andre.

0: Da, Marie Helene, det din sang vi skal snakke om, og hvorfor har du valgt Jason Aptan med Not Afraid?
1: Nei, Ole Andreas har vi jo nettopp hørt synge fantastisk stemme, den baritonen gjør noe med en, og han var jo frimodig, han var I koret, han vokste jo opp med ungdomskorerespons og kirka som nærmeste nabo. Jeg har jo en litt annen reise I min trosreise da, jeg var jo vokst opp I Brumunddal, hvor det var egentlig ingen, jeg kjente ingen andre som var kristne eller som gikk I menighet sånn som det min familie gjorde da. Så jeg følte meg vel alltid litt sånn annerledes og kanskje litt flau egentlig over det her med å være I en kristen familie. Selv om jeg var veldig trygg inne I hjertet mitt på at det var en Gud, og jeg gledet meg alltid til å gå I kirka, og jeg likte å være der, høre historiene, synge, være sammen, men det var akkurat som at det var ikke helt forstått I den vennegjengen og I klassen, selv om... Så jeg husker at jeg pleide å begynne å si, nei, vi skal bort, og liksom, jeg begynte å gjemme liksom snu permene på bøkene inne I huset vårt hvis det stod Jesus med store bokstaver det var, liksom, det var veldig flaut å være kristen da. Senere I livet etter jeg hadde begynt å studere og egentlig mer og mer trekk litt unna det med tro for jeg fant aldri helt det fellesskapet da. Så var det likevel noe som på en måte aldri helt falt på plass I livet mitt, siden jeg ikke hadde funnet ut av tro. Så jeg bestemte meg for å ta en disippeltreningsskole på Hawaii, med ungdom I oppdrag. Og der fikk jeg virkelig et møte med Jesus, og det gjorde en helt total endring I livet mitt, da. Og jeg nok en sånn jente som, jeg vil ikke... Være på Hawaii der jo alle kristne, der var det jo veldig fint å være, og der var fellesskapet og så var jeg veldig sånn den avgjørelsen jeg tar nå den skal gjelde like mye når jeg kommer til Brumunddal hvor det ikke den yeah, tror du på Jesus så jeg husker veldig godt at jeg, noen viste meg denne sangen av Jason Upton, Not Ashamed og det jo Not Ashamed of Jesus og jeg hørte på den og det var bare akkat som da bare sanksjonerte hjertet mitt at det jo sant, jeg har jo gått rundt da skjønte jeg hvor flau og liksom hvor feil det var jeg hadde forholdt meg til det som betydde mest av alt egentlig og som jeg nå virkelig hadde fått bekreftet og tatt et standpunkt på så jeg tror jeg bare bestemte meg der og det at jeg skal være frimodig og fortelle om det Jesus har gjort for meg for det jo det beste som har skjedd meg og det har jeg virkelig levd etter etterpå så den sangen betyr egentlig veldig mye

0: Du lytter altså til gospelteamet her på Radio Sunnmøre med Marie Helene og Ole Andreas Høyberg som gjester I studio. Og nå har vi hørt Ole Andreas sin låt og Marie Helene sin låt, og nå skal vi høre Jesus låten. Hva? Fortell.
1: Det her faktisk en låt av Carola, som en utrolig kul dame. Jeg var jo superfan av Carola når jeg vokste opp. Jeg tror det mange som meg da. Men den sangen her faktisk litt interessant opp mot gospeltimen, for vi ble jo utfordret der til å være gjester her, og tenkte mye frem og tilbake. Det jo så mange utrolig flotte sanger som skrevet opp igjennom. Og så var det en natt at jeg drømte egentlig den rekkefølgen som jeg hadde lyst til å sette sangen I. Og så om morgenen så fikk jeg en strofe I hodet mitt, «Så lenge jeg lever». Så jeg bare, hæ, men det vel ikke en kristensang, ikke den dansebandsongen eller et låt. Men så tenkte jeg, hæ, det, for det summet, og det var veldig interessant, så jeg tok og googlet bare den tekststrofen, og da kom det opp den sangen her da. Og så satte jeg den på, og da bare trillet tårene, for da skjønte jeg at, åja, den her sangen, den sier så mye om det å velge å stole på at Gud har kontroll av å overgi livet til han uansett hva som skjer. Og I vår reise før kanskje jeg var klar for å finne den team og gå inn I det teamet, så trengte jeg virkelig å ta det og proklamere det og bare liksom, ja, bestemme meg for det I eget liv da.
2: Mm. Det det samme tenker jeg, altså den sangen her, den er med og sier litt av det som Så lenge jeg lever, så lenge mitt hjerte slår, så vil jeg leve for deg, Jesus. Og det var en sånn bestemmelse jeg måtte ta I studietida, der jeg opplevde mye tøffe ting som gjorde at jeg tok litt avstand fra det kristne miljøet. Jeg til slutt aldri tro på Gud og Jesus, men jeg var nok litt skuffet. Men så var det en sånn erkjennelse til slutt, at jeg sånn, ok, venner kan forlate det, familie kan gå i oppløsning, og ting kan skje som at grunnmurer du føler på en måte at du har bygd livet på, det kan rase, men det eneste som vil stå fast, og som det eneste som virkelig vil være der, Jesus. Så jeg tok en sånn beslutning på at, ok, jeg velger å bygge grunnmuren på nytt, Jesus, og bygge den med deg som grunnmur, for du det eneste som ikke kan rase sammen.

0: Det var altså Carola det, så lenge jeg lever her på gospeltimen på Radio Sunnmøre, og nå skal vi høre en artist om en liten stund som heter Adam Cliff, og Maria Helene Høyberg, det en kaffe du har et spesielt forhold til.
1: Ja, det jo da artistnavnet til Ole Andreas Høyberg. Det vel egentlig en oversettelse av Ole Andreas, som betyr mannlig stamfar, Adam, og så det Høyberg som da blitt Cliff. Og det jo morsomt for Ole Andreas. Han hadde jo veldig mange låtideer når vi møttes på skrivebordet sitt, som var helt fantastiske. Jeg skjønte at det var talent. Men de ble liksom bare værende der, og så jobbet han i et arkiv. Og skulle satse på musikken, men det var liksom aldri timingen. Så jeg utfordret han vel egentlig på å si opp jobben og gå all in. Og ja, det, da trengte han, som litt genert sunnmøringen, artistnavn, tror jeg, for å ta den sjansen. Så, men den sangen som vi skal høre da, den heter Time Was On My Side. Og den kan jo du si litt om, men det var jo faktisk... Den ble skrevet en sommer for noen år siden, hvor jeg sa at han, Ole Andreas, kunne få lov å reise opp til vattnet og bare ta litt tid for seg selv til å skrive. For det jo ofte godt å komme seg litt unna hverdagen for å få inspirasjon. Og da ble jo du påmint det første møtet vårt i Oslo.
2: Ja, jeg var på vattnet og regnet hølja ned, som det heter på Sunnmøre. Og... I stedet for å ergre meg over det, så var det jo egentlig litt sånn deilig når jeg skulle sitte inne og skrive sanger hele dagen. Så ble det sånn, tok opp gitaren og begynte å synge. Av og til så, når jeg lager sanger, så noen ganger drømmer jeg ting, andre ganger så sitter jeg med gitaren og blir inspirert. Men da begynte jeg å spille bare, I knew time was on my side, mens jeg spilte gitar. Altså ble det på en måte en sang utifra litt sånn spontant det jeg følte der og da, og så tenker jeg at oi, men denne sangen her kan jo handle om når jeg møtte Marilene, for det også var en sånn skikkelig regnfull sommerdag i Oslo, for jeg har tenkt litt på det ettertid, for jeg og Marilene kjente ikke hverandre så veldig godt før vi traff hverandre på nytt i Oslo. Jeg hadde studert i samme by i Kristiansand. Jeg hadde jo hils på og visste hvem hun var. Men så var jeg i Bogstadveien og nettopp vært på trening, og så bare regnet hølja ned. Og jeg sprang inn i en butikk. Og hvem var det som sprang inn i den samme butikken? Jo, Marilene. Og da var det liksom, hei, er du også her? Og så begynte vi å invitere hverandre på ting. Og det ene førte til det andre at vi liksom begynte å date, og så ble sammen. Men jeg tror... Ja, for meg så ble det et sånt sånn avgjørende øyeblikk der jeg på en måte så det med litt nye øyne på en eller annen måte. Så det, den sangen her handler om det, hvordan vi møttes, og også, ja, det er også at vi har gift oss, og det er jo en helt sånn kjærlighetshistorie til kona, rett og slett.

0: said yes to me.
1: Det var altså Adam Cliff, eller Ole Andreas Høyberg, sin Time Was On My Side, som da en kjærlighetssang til Marie Helene Høyberg, og de sitter på andre siden av glasset mitt her I studio og gjester I dagens gospeltime på Radio Sunnmøre. Men når dere da var nyforelsket og planla bryllup og sånn, så måtte dere også forholde dere til noe som var veldig tøft.
2: Ja, midt I den gleden og forventningen til å kunne få gifte oss og bygge det teamet da, som jeg hadde drømt om I så mange år, så opplevde vi at min far da, som hadde vært preget av sykdom en del år, døde fra oss bare to og en halv måned før vi skulle gå.

litt på livet da, det var jo også bare Guds gode omsorg over vår forstand. Og pappa, han fikk jo da en Lewy-Body demens, som gjorde at han, han har jo bursdag samme dag som meg, så 30. mars feiret han 59 år. Og vi, og han døde da 21. april, og vi skulle da gifte oss 7. juli. Så pappa hadde jo da den siste tiden gått veldig mye turer sammen med mamma, og han gikk for å øve seg, for å holde balansen og for å klare å følge meg opp alteret. Men han fikk dessverre ikke gjort det. Men mamma gjorde det, og hun var så sterk, og hun sa også så fint. Jeg fant faktisk igjen talen mamma holdt til oss i bryllupet. Den fant jeg igjen nå på lørdag, lett i noen gamle esker hjemme, og det var veldig sterkt å se. Og da, pappa hadde jo sagt det når de gikk disse turene, at han hadde reflektert litt rundt livet sitt, og han hadde jo vært en gründer og drevet business og jobbet mye og hatt en del visjoner og tanker om, om livet og hva han ville bruke livet sitt til. Men når han sto der og så begge døtrene sine hadde valgt å følge Jesus, så var han så takknemlig for at han kunne få se på den arven gå videre. Og det, ja, det ble en sånn trygghet for meg også da. Så den neste sangen som vi har lyst til å spille, den heter Det jeg har gitt fra meg, av Christian Ingebrigtsen. Og rett etter at vi hadde giftet oss og flyttet inn i vårt nye hjem, og det var helt fantastisk tid, så husker jeg at jeg satt på kjøkkenet og så ut på parkeringsplassen, og der sto den gamle BMW-en, eller det var jo fin, og en ny BMW, eller fin BMW, men det var den som pappa hadde brukt å kjøre i da, som vi hadde arvet og fått i bryllupsgave. Og når jeg så den, som jeg vet betydde så mye for pappa, og hørte den teksten om at vi får jo ikke ta med oss noe når vi skal reise herfra, vi vet jo alle sammen at vi lever her en gang, og vi skal ikke være her for alltid. Så ble det så, den sangen ble bare så tydelig for meg at det er så viktig hva vi gir ifra oss, hva vi bruker tida vår på, hva vi velger å gi videre av det vi har fått. Det er mye viktigere når vi får lov å være her, enn å samle opp masse skatter som vi uansett ikke får tatt med oss noe som helst.

0: Ja, du hör alltså fremdeles da på gospelteamen på Radio Sunnmøre med Marie Helene og Ole Andreas Høyberg, eller Team Høyberg som gjeste her I studio. Og nå har dere flyttet til Sunnmøre. Hvordan har det vært?
1: Altså, jeg har jo alltid drømt om å flytte tilbake til Sunnmøre. Samtidig så har jeg liksom innsett at det tok ganske lang tid og jeg var single ganske lenge og rakk jo reflektere. Jeg var ikke sikkert jeg finner noen som ville til å flytte til Sunnmøre. Så jeg har på en måte det har vært en drøm, men jeg har på en måte samtidig ikke helt turt å tenke at ja, men det vil sikkert ikke. Jeg har på en måte lagt det I Guds sine hender da, og så har jeg så sagt jeg håper ikke det blir liksom Nordpolen liksom. Men ja, så jeg jo kjempefornøyd med det. Hva tenker du, Kona?
2: Det helt fantastisk å være her. Det føles veldig riktig. Og det har jo vært en reise for meg. Jeg jo vokst opp I Brumdalen, som jeg nevnte tidligere her. Men mamma fra Molde. Og jeg har jo familie I Molde. Og søsteren min har jo av alle ting forelsket seg en sunnmøring hun også. Og flyttet til Isfjorden. Så vi har jo bare... Ja, det bare føles veldig riktig, rett og slett.
0: Og så har dere to små gutter på 4 og 6 år. Hvordan var det for dem å komme til Sunnmøre?
2: Nei, guttene våre trives veldig godt. Vi har flyttet inn I et hus, så vi naboer med et vennepar, som har 3 barn I litt sånn tripp-trapp-tresko-alder som våre gutter. Da. Og de har det jo så artig sammen. Senest I går kveld så var vi ute og lekte boksen går I hagen, og de vil jo ikke legge seg. Det er jo en ekstra søskenflokk. Så det har jo vært litt morsomt med nynorsk da på skolen for han eldste. Men det har gått veldig bra, og de har begynt å spørre på kvelden, kan jeg få iskaldt vatten? Så de sniker seg inn sånne sunnmørske ord her og der nå. Men de tar det veldig fint.
0: Den neste sangen dere vil vi skal spille, hva skal vi si om den, Ole Andreas?
1: Det var en sang som har betydt mye for Marilene, som hun har introdusert for meg. Men som også jeg ble litt oppmerksom på når vi var I et hus, eller en leilighet, og et vennepar. For jeg jobbet I Oslo Misjonskirke, og der ble jeg kjent med et ektepar som var fra Etiopia og Eritrea. Som hadde bare sånn brennende sånn Jesus-hjerte som bare lyste. Og selv om det som de jobbet med å vaske kirka, så var det på en måte med deg jeg hadde mange av de største åndelige samtalene med. For det hadde bare sånn smittende sånn Jesus-vesen. Og når vi kom på besøk til deg, så hadde det en sånn stor sånn, jeg vet ikke om det var det plakat, du husker det kanskje bedre.
2: Det var sånn bilderamme da, med den teksten brodert.
1: Ja, det står det. As for me and my house, I will serve the Lord. Og det liksom det som den sangen her handler om. Har du noe mer å tilføye, Kona?
2: Ja, og så det We will serve the Lord. Og det det jeg synes så fint med det, at det vi I familien vår. Vi står sammen, og jeg husker Ron Canoli, den CD-en da, pappa hadde den CD-en I bilen, og vi hørte veldig mye på den der, og jeg synes det var så fascinerende. Jeg har alltid likt, vi var jo I samme kirke som, eller menighet som Børud-gjengen, og alltid vært så fascinert av det at folk står sammen I en tjeneste da. Og det jo det sikkert litt derfor også. Drømmen egentlig med Team Høyberg jo å kunne ha med barna etter hvert og gjøre ting sammen. Og det synes jeg var veldig inspirerende å se den der bildet med Ron Canoli, etter han så har han 2 sønner og kona med, og de alle jo kledd I hvitt, og det jo veldig sånn gospel, og det veldig, det jo god stemning. Men sangen, den som vi har valgt da, den handler jo nettopp om det også, at vi som familie, vi skal ikke tjene noe annet Gud. Og vi not bow for, altså, det vi vil prise Herren da.

0: Vi nærmer oss sakte, men sikkert slutten på dagens gospeltime, men vi skal rekke to sanger til, og vi skal prate litt mer med Marie Helene Ole Andreas Høyberg. Og den neste sangen, Revival, hvorfor står den på lista, dere, Marie Helene?
1: Det en låt av Jedry Porter, som jeg ble oppmerksom på for bare veldig kort tid siden. Det var Jarl Eskedal, som jeg driver firma sammen med, som sendte meg en melding og bare, du, jeg oppdaget en artist, han synger jo helt likt Ole Andreas. Han må han kovre. Og så fant jeg den her Revival, og jeg bare satt på den, og bare fra første tone bare, og så bare, åh, det var groovy, det var bare så rå. Og så synes jeg det bare så kult budskap. Vi har jo et ønske om vekkelse, og som han synger, jeg prøvde å løpe, men jeg ble svak, eller jeg hadde ikke krefter, men du løfter meg opp, og du gir meg styrke, og vi får ikke til vekkelse hvis ikke vi stoler på at Gud gjør jobben, da. Og så løper vi, og så får han gjøre jobben.

0: Den siste sangen vi skal høre i dagens gospel-time, den skrevet av deg, Ole Andreas Høyberg. Og tidligere i programmet så nevnte du Marie-Helene at han, når du møtte han, så jobbet han i et arkiv og hadde masse uferdige sanger på skrivebordet sitt, og at du måtte utfordre han til å satse på musikken, og det gjorde han.
1: Ja, det gjorde du. Og dette her jo et av de resultatene som har blitt veldig fine. Og nå kommer det jo snart et album også. Til høsten 2021 kommer det et album.
2: Jeg likte nok som Adam Cliff først, og så kommer det en norsk album etter hvert. Men det her jo resultat av det teamarbeidet da. For du har tilrettela Marlene for at jeg kunne liksom reise vekk noen dager og fokusere på låtskriving. Og uten det teamarbeidet, og uten at du heier på meg, eller at du er med å tilrettelegge for at jeg kan få lov til å bruke tid og penger på musikken, så hadde ikke denne sangen her blitt til. Og det er en sang takknemlighet, både for livet vi har nå, men også for den arven jeg har fått lov til å bli vokst inn i. Altså vår generasjon er på en måte veldig heldig. Vi er født inn i et resultat av arbeid fra folk som har bedt og arbeidet og slitt i årevis, i generasjoner, og vi har masse fritid. Vi kan gå på fjelltur og ting og tang som folk ikke kunne gjøre før, for de måtte liksom bruke nesten all tid de hadde til å brødfø seg selv. Og det slår meg liksom hvor lett det er å bli fokus på liksom ja, men det burde jo kanskje, jeg har jo ikke det, eller. Men jeg prøver å tenke hver dag, hva er det jeg kan være takknemlig for? Og det her er en sang om arven, og det er takknemlig for noe av det som har vært tidligere.
1: Og det var jo også et sånn ekteskapsråd vi fikk, eller sånn visdomsord som jeg har tatt med meg. Det er den, la takken fylle ditt sinn hver kveld, så får du styrke til den neste dag. Og takknemlighet, det skal man ikke undervurdere.
0: Da skal vi runde av med å høre det Ole Andreas synger, din egen sang Arven, et skrev altså her på Sunnmøre. Takk for at dere kom i studio, Marie-Helene Ole Andreas Høyberg. Det var veldig kjekt å ha dere her.
2: Veldig kjekt å være her.
1: Ja, og takk for veldig fine program og muligheten til å få lov å være med og fortelle vår historie.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

Ja, jeg heter Gro Hofseide, og jeg har veldig lyst til å høre sangen «Kongen kommer». Det er en sang som Evy Tornquist sang i sin tid, og den hadde LP-plata av henne i min ungdom, så jeg og søstra mi spilte veldig mye akkurat den sangen. Så den kunne jeg gjerne tenkt meg å høre.

Har du hørt om de mest berømte siste ord folk har sagt? Det var han som sa, «Jeg vil tenne en fyrstikk for å se om det mer bensin på tanken». Eller han som sa, «Det står på skiltet at veien har rast ut, men jeg tror ikke noe på det». Eller han som sa, «Nå vil jeg finne ut hvor fort denne kjerra kan gå». Jeg kan føye til blant de mest tåpelige utsagnene, «Alt i orden, jeg har lært det jeg trenger å lære». Om det ikke så livsfarlig å ha den innstillingen, så det i hvert fall både dumt og korttenkt. Alt godt trenger vedlikehold, fornyelse og rettledning. En holdning som gir uttrykk for overlegenhet og selvtilfredshet, gjør at mennesker slutter å vokse åndelig sett. Det lærevillige sinn en stor verdi og en rik velsignelse. Den gamle vismannen Salomo sa, «Den som ikke vil vite av tukt, forakter sin egen sjel, men den som hører på tilrettevisning, vinner forstand». Å være villig til å bli vist til rette, det preger et modent menneske. Den umodne og hovmodige sier, «Dette vet jeg best selv. Hun har ikke noe å lære meg». Eller, «Jeg kan alltid bli med på dette seminaret, men jeg regner ikke med å lære noe nytt». Hør et ord fra Salomo igjen. «Et menneskets stolthet fører ham til fall, men den ydmyke vinner ære». Den gode tilrettevisningen har vi fått i et ord, i et bud fra Gud. Den som ydmyk nå til å si, «Dette ordet har rett, dette budet vil jeg bøye meg for», vil oppleve glede i livet. For å sitere Salomo en tredje gang, «Den som forakter ordet, ødelegger seg selv, men den som frykter budet, han får lønn». Den gamle gode Bibelen forteller om en hærfører som het Naaman. Han var en fremstående militær leder i landet Syria. Men som vi vet kan sykdom ramme både høy og lav. Naaman ble smittet av den forferdelige sykdommen spedalskhet. Han dro til profeten Elisa i Israel for å høre om han kunne helbrede ham. Naaman ble skikkelig fornærmet over at profeten ikke engang kom ut til ham, men sendte en budbringer som sa at han skulle dukke seg 7 ganger ned i elven Jordan. Siden Naaman var både stolt og selvtilfreds, slett ikke åpen for å lære noe nytt, så holdt han på å gå glipp av hele helbredelsen. Men en tjener sa, «Dette da enkelt. Hvis profeten ba deg gjøre noe vanskelig, ville du ikke da gjort det?» Naaman bøyde seg for ordet, fulgte budet, var villig til å lære noe han ikke visste. Og han fikk ikke bare helbredelse for sykdommen, men han fikk en sterk og overbevist tro på Gud, noe han viste da han sa, «Nå vet jeg at det ikke noen Gud på hele jorden uten i Israel». Naaman sa, «Jeg vil ikke lenger offre brennoffer eller slaktoffer til andre guder, men bare til Herren». Når noen i kjærlighet viser oss den aller beste veien, så gjør vi klokt i å legge bort tomme unnskyldninger og slutte å bygge murer av selvforsvar. Det bedre å innrømme at vi egentlig krenker Gud når vi avviser det han sier. Kong David kunne si som sin erfaring, «Herren god og rettvis, derfor lærer han syndere veien. Han leder de saktmodige i det som rett og lærer de saktmodige sin vei». Å bli undervist av Gud selv, han som har skapt oss, han som har vist sin kjærlighet ved å sende sin egen sønn, det gir stor åndelig rikdom. Derfor gjør vi klokt i å be Gud gi oss et lærevillig hjerte, som kommer til uttrykk i bønnen av David, «Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn».

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi fortsetter å lete etter bibelske uttrykk i norsk dagligtale hos kong Salomo. Vi har sett at kong Salomo ba om visdom i stedet for rikdom, da Gud ga ham mulighet til å be om hva som helst. Gud belønnet ham for det, og ga ham også rikdom i tillegg til visdommen. Det gikk rykter både om hans visdom og rikdom, og da dronningen av Saba kom på besøk for å teste ham, ble hun overveldet. «Jeg trodde ikke det de fortalte før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke engang fortalte meg halvparten. Du er mer vis og velstående enn alt det jeg har hørt.» Kong Salomo satte i gang en rekke store byggeprosjekt med dyre og eksklusive byggematerialer og luksuriøs innredning og utstyr. Det mest berømte byggverket var Salomos tempel, som ble fullført i år 960 før Kristus. Dette ble ødelagt av babylonerne i år 586 før Kristus. Kong Salomo har derfor gått inn i språket vårt som eksempel på en rik mann. Jørgen Hattemaker blir ofte satt opp som hans rake motsetning. Jeg vet ikke hvor den sistnevnte kommer fra, og om han i det hele tatt har eksistert. Men han er en fattig mann som blir oversett, og de med makt ikke tar hensyn til. Kong Salomo er derimot rik, og en type menneske som gjerne får det som en vil. Ofte kan vi høre uttrykket «det er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker». Bibelen advarer mot å behandle mennesker forskjellig ut fra innholdet i lommeboka deres. «Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres, den ene i staselige klær og med gullring på fingeren, den andre fattige og i skitne klær. Så legger dere merke til ham med de staselige klærne og sier, «Vær så god, her er en god plass. Men til den fattige, du kan stå der, eller sett deg her ved føttene mine.» Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære søsker, sier Jakob. Har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen, og til å arve det rike han har lovet dem som elsker ham? Men dere har foraktet den fattige. Er det ikke de rike som undertrykker dere, og dere drar for retten? Og er de ikke de som spottet det gode navnet som er nevnt over dere? Dersom dere oppfyller den kongelige lov i skriften, du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. Derfor bør uttrykket i vårt daglige språk være «Her er det ikke forskjell på Salomo og Jørgen Hattemaker». Så skal vi også huske at det i alle fall ikke er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker, hverken ved livets begynnelse eller dets slutt. Begge kommer nakne inn i verden, og begge forlater den uten å få med seg en eneste eiendel, slik Alf Prøysen legger ordene i Jørgen Hattemaker sin munn. «Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomos sitt land. Sjøl bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden er stor. Men både jeg og Salomo kom nakne til vår jord. Når dronningen av Saba gjør Salomo visitt, jeg ser Alea lettvint, og hun har tenkt seg hit. Om leiet blir forskjellig fra silkeseng til strå, vi søker samme paradis og hører harper slå.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyheterna. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgeirdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre.